0: Ej, Ribančan, kaj pri vas veste, kaj je to sraka?
1: Sraka, kako bi rekel, to je eno tako hecno energetsko podjetje. Ne dajla drugega, kakor da prenaša svojo pozitivno energijo prek radijskih valov do svojih poslušalk in poslušalcev.

0: Pozdravljamo vas. Ob našem jubileju trio Lojzeta Slaka
1: in Fantje

Poslušate Radio Sraka iz Novega mesta. Oddajamo na frekvenci 94,6 preko oddajnika na Trdinovem vrhu. Izdajatelj radija je podjetje Sraka International d.o.o. Novo mesto. Odgovorna urednica Božica Volk.

Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, dobro jutro vam želimo z valov radija Sraka iz Novega mesta. Prebudili ste se v sredino jutro, danes je 8. julij. Danes bo sprva zmerno do pretežno oblačno, popoldne pa delno jasno. Zapihal bo severni do severozahodni veter, tu in tam ni izključena kakšna ploha ali nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 27 do 32 stopinj Celzija. Opozorilo, povsod po državi pa velja velika požarna ogroženost naravnega okolja.

0: Slavo, kaj pomeni za vas šokce Radio Sraka?
1: Počakaj, bom velja povedal. Radio Sraka je z ena šokce, tabuli dohtar za vse bolezni. Ozdravite, pa še v dobro volite spravi.

V novi številki tednika Kmečki glas preberite, zakaj se pomemben projekt namakalnega sistema v občini Šenčur znova sooča zamudami pri državnem razpisu. Ne spreglejte članka, ki predstavlja uspešno ekološko zgodbo kmetije, kjer je pridelava ronije prerasla v uspešno podjetniško dejavnost. Pišejo o dobrem počutju goveda in o tem, kako lahko rejci bolje razumejo potrebe svojih živali. Ne manjka pa niti kmečka borza z aktualnimi cenami kmetijskih pridelkov in rejnih živali. Vse to in še veliko več boste našli v novi številki tednika Kmečki glas.

Na podlagi 8. člena uredbe o varstvu pred požarom v naravnem okolju uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje razglaša veliko požarno ogroženost naravnega okolja od danes naprej na območju celotne države. Z dnem razglasitve velike požarne ogroženosti je v naravnem okolju poleg požiganja in odmetavanja gorečih ali drugih predmetov ali snovi, ki lahko povzročijo požar, prepovedano tudi kuriti, požigati na območjih ob infrastrukturnih objektih, kuriti kresove izven pozidanih površin, uporabljati predmete, naprave ali izvajati aktivnosti, ki lahko povzročijo požar, ter izvajati ognjemete. Inšpektorat Republike Slovenije za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami in policija bosta v času razglašene velike požarne ogroženosti naravnega okolja izvajala poostren nadzor. Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, še slabe pol urice manjka do naših prvih jutranjih novic točno ob 6. uri. Želimo vam dobro jutro.

0: Iz dneva v dan vam kraka radio Sraka.
1: Šest je ura. V današnji sredi 8. julija prisluhnimo prvim jutranjim novicam. Domače novice. Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje je z današnjim dnem na območju cele države razglasila veliko požarno ogroženost naravnega okolja, ki bo zaradi dolgotrajnega, suhega in vročega vremena brez zadostnih količin padavin veljala vsaj naslednjih 10 dni. V tem obdobju je v naravnem okolju prepovedano kuriti in požigati. Svet RTV Slovenija bo danes obravnaval osnutek rebalansa programsko-produkcijskega načrta za letos, ki ga je uprava pripravila zaradi neprejetih sredstev iz državnega proračuna. Prihodki naj bi tako znašali 161,1 milijona evrov ali 1,7 milijona evrov manj od načrta, odhodki pa 163,5 milijona evrov, primankljaja naj bi bilo za 2,4 milijona evrov. V politični skupini Evropske ljudske stranke bodo danes po napovedih odločali o izključitvi evropskega poslanca Branka Grimsa, potem ko je prejšnji teden izključitev že uradno potrdilo predsedstvo Evropske ljudske stranke. Evropskemu poslancu iz vrst SDS med drugim očitajo pomanjkljivo delovno etiko ter delovanje proti desnosredinskim in evropskim vrednotam. Predsednik državnega zbora bo danes podpisal odlok o razpisu lokalnih volitev. Datum volitev je sicer že znan, potekale bodo 15. novembra. Bo pa z odlokom določil, kdaj bodo začeli teči roki za volilna opravila, kar pomeni tudi začetek zbiranja podpisov podpore za vložitev kandidatur za občinske svetnike in župane. Prvak opozicije in svobode Robert Golob je na novinarski konferenci napovedal vzpostavitev vlade v senci, ki bo s konkretnimi vsebinskimi predlogi predstavljala alternativo temu, kar izvaja aktualna vlada. V delovanje ekipe za prihodnost bodo povabili širok nabor ljudi, ki lahko prispevajo k boljšemu razvoju Slovenije, je dejal. Na tuje. Ameriške sile so v noči na danes izvedle napade na več kot 80 ciljev v Iranu kot neposreden odgovor na iranske napade na 3 tovorne ladje, ki so plule skozi Hormuško ožino, je sporočilo centralno poveljstvo ameriške vojske. Ameriški predsednik Donald Trump je včeraj v Ankari ob robu vrha zveze NATO izrazil razočaranje nad odzivom članic zavezništva na vojno Združenih držav Amerike z Iranom. Ponovil je tudi, da si tako ruski predsednik Vladimir Putin kot ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski želita končati vojno v Ukrajini, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Evropske članice Zveze NATO in Kanada bodo glede na včeraj objavljene ocene letos za temeljne obrambne potrebe namenile 634 milijard ameriških dolarjev, kar je približno 11% več kot lani. Podatke o izdatkih so objavili ob začetku vrha NATO v Ankari, v spredju katerega je povečevanje obrambnih izdatkov. Ameriški predsednik Donald Trump je včeraj v Ankari ob robu vrha zveze NATO vztrajal pri ameriškem prevzemu Grenlandije, ki je avtonomno ozemlje Danske. Kot je namreč dejal, bi Grenlandija morala biti pod nadzorom Združenih držav Amerike in ne Danske, poročajo tuje tiskovne agencije. Konkretnih ukrepov glede tega arktičnega otoka sicer ni napovedal. Madžarska javna medija, ki sta blizu nekdanjemu premijeju Viktorju Orbanu, sta včeraj začasno prekinila oddajanje, je dejal madžarski premijer Peter Madžar. Ponovno vzpostavitev neodvisnih medijev na Madžarskem je bila ena ključnih Madžarjevih predvolilnih obljub, ker je bil nadzor nad mediji glavni steber Orbanove 16-letne vladavine. Vodja francoske skrajne desnice Marine Le Pen bo kljub včerajšnji potrditvi obsodbe o zlorabi javnih sredstev kandidirala na predsedniških volitvah prihodnje leto, je včeraj napovedala na francoski televiziji. Pojasnila je, da namerava vložiti pritožbo na najvišje francosko sodišče, kar bo po njenih besedah odložilo učinke obsodbe. Vreme. Napoved za Slovenijo. Danes bo sprva zmerno do pretežno oblačno, popoldne se bo delno zjasnilo. Zapihal bo severni do severozahodni veter, zvečer na Primorskem prehodno šibka burja. Tu in tam ni izključena kakšna ploha ali nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 27 do 32 stopinj Celzija. Jutri bo sprva precej jasno, čez dan bo nastala plitva kopasta oblačnost. Najnižje jutranje temperature bodo od 11 do 17, na Primorskem do 20. Najvišje dnevne od 27 do 32 stopinj Celzija. Opozorilo. Povsod po državi je velika požarna ogroženost naravnega okolja. Še obeti. V petek bo po večini jasno, z majhno verjetnostno jo za kakšno popoldansko nevihto, znova bo nekoliko bolj vroče. V soboto bo sončno, popoldne bodo nastale posamezne nevihte. Vreme po Sloveniji ob petih, v Novi Gorici pretežno oblačno 19, Celje 18, Kočevje 16, Črnomelj 22, na Kredarici zmerno oblačno 10, Cerklje ob Krki oblačno 22, Maribor pretežno oblačno 20, na Brniku zmerno oblačno in 18, Portorožu jasno pri 20, v Ljubljani pretežno oblačno pri 22, v Novem mestu pri 20, v Murski Soboti pri 19, v Slovenj Gradcu pri 18, v Postojni ravno tako pretežno oblačno in 17 stopinj Celzija. Še na ceste se odpravimo. Zastoj imamo na štajerski avtocesti med Krtino in Ljubljano. Okvara vozila na gorenjski avtocesti in zaprt vozni pas med Brnikom in Vodicami proti Ljubljani. Nastal je zastoj, zamuda 5 do 10 minut. In če vi opazite kakršnokoli posebnost v prometu, brezplačna telefonska številka Radija Sraka. Nič 807199. Pokličite in povejte, kje in kdaj in kako so težave. To so bile prve jutranje novice na radiju Sraka. Pokukajmo na uro. 6 in 8 minut je bila ravno kar ura. Dobro jutro.

0: tako prijetno, dobro jutro tudi formalno, Darko Povše, danes v sredinem dopoldnevu z vami kot ponavadi. Kako bo luštno, vsega po malem, tako kot ste navajeni, tudi vaše glasbene želje, z njimi bomo tudi začeli. Nič 7:33:22:100, lahko studio afna.radiosraka.com ali pa na naš Facebook profil. Dobro jutro!
1: Dobro jutro, Darko!
0: Dobro jutro, Majda, edina, evo, ki se je okorajžila.
1: Ampak, jaz sem zmeren vesela.
0: Ja, tako je prav. Tako, ja,
1: veste. Pa jokat.
0: Ja, veseli pogrebi so dosti bolj lušni kot žalostni. Kaj bo Majda zaigrala?
1: Jaz sem se bila želela, bom pa tole pesnico poslala moje ščirke v prodničnico, novo mesto, Belo Stručka, Mala Stručka, Marin Smode.
0: Aha, je kaj privekalo na svet.
1: Ja, fantek, ta petka dojenčka ima.
0: O, ti šment, no, tako je prav. Tako je prav, več nas je, bolj nam bolušno.
1: Tako je, že res.
0: Evo, Majda, lep dan.
1: Enako tudi vam, Darko.
0: Hvala za klic, ajdi, dio.
1: Adio.
0: Dio. Ja.

0: skoraj 19 minut. Dobro jutro.
1: Jutro, Zvonko z Ostroga.
0: Dobro jutro, Zvonko. Zakaj ste pa morali že vstati?
1: Vas poslušam, ne?
0: A ja, vidite, drugič me pokličte, da moram biti tiho.
1: Zakaj?
0: Ja, da te lahko spali.
1: A, jaz lahko vsegleh spem.
0: Aha, aj, dobro, fajn. Sem, da ne bi kakšne prevelike škode na tem svetu delal.
1: Ne bom škode.
0: Dobro. Katero ste izbrali, Zvonko?
1: Kropa Brandi, Franci na balanci.
0: A, greste danes kam s kolesom?
1: Ne, aj budeš polo, ko se me zde.
0: Aha, jo. To morate tak hitro pelati, da se sprut posušite. Hvala za klic, Zvonko.
1: Hvala. Lep dan.
0: Tudi vam lep dan, srečna,
1: dio. Ja.
2: And now, ladies and gentlemen, Franci na balanci.

6 in 3 in 20 minut. Danes pa spite. Elektronski predalčki so prazni, na Facebooku nihče nobenega sporočilca glasbene želje. Tudi telefončki mirujejo, no pa smo tudi to enkrat dočakali.

0: Tu ni, tu ni, no, ne, nekdo pa je le poklical, nekdo pa je le poklical. Dobro jutro.
1: Dobro jutro, Darko, evo, jaz sem se oživ.
0: Dobro je, to, zdaj ste nas pa rešili vseh skrbi.
1: Kako ljudje?
0: Evo lepo. Katero bomo danes jutraj?
1: Ja, delo pa me ilovata dolgo. Slakovo, venček.
0: A, venček ložeta slaka. Pa, pa vse, vse prav, če nihče ne kliče, naj bo kašna dolgo.
1: Pozdravim.
0: Seveda, kar, Lojze.
1: Vas, Darko, prvo. Aha. Dobrega veseljaka, pa skrko, se pere po avtocesti, proti Vanjšnji.
0: Evo, mi imamo pa...
1: Pa Koplana, Jožeta, Vrbovc.
0: A ja,
1: in
0: točno.
1: In Martina, Utrebne.
0: Pa sva obkljukala.
1: Tako je.
0: Ajdi, lep dan, mejte.
1: Hvala lepa.
0: Hvala za klic, ajdi, živjo, srečno. Živjo.

0: Știne în 30 minute, încă caz este se zbudili op conțu glas Benigilia. Dobro jutro!
1: Nevenka je strebnega.
0: Dobro jutro, Nevenka. Bo danes lep dan?
1: Seveda bo sončen.
0: Krasno. S katero pesmico ga boste polepšali vi zjutraj?
1: Od Natalije Kolšek, eno od Angeli, kaj so se ne vem, kako je naslov.
0: Aha, dobro, bom jo izbrskal v ni vrag, da je ne bi našel.
1: Uh-huh.
0: Dobro.
1: Najlepša hvala.
0: Hvala lepa vam za klic, lepo se imejte, pa se sliši vaše kdaj, a ne?
1: Ja, ok, ja, hvala, dio.
0: Lepo zdrav, hvala za klic. Komu še bomo zavrtili Albina izreč. Dobro jutro, da bi slišala venček uspešnic Marjana Kočevarja. Hvala za pesem, lep pozdrav. Hvala tudi vam za sporočilce. Želim slišati Sašo Ledero in njeno pesem Sama doma je napisala Angelca. Dobro jutro, želim slišati pesem Na Pavre štirih kovačev, lep pozdrav iz Trebnjega, napisala pa Jasna. No, evo, hvala lepa sem za poslana sporočilca, mi pa tako, gremo špilat, se veste, kaj nas čaka. Šala dneva, horoskop in tako naprej. Dobro jutro vsem, ki ste ravno kar spregledali.

0: Pšt, tiho, vsi poslušat, na vrsti je.
1: Šala dneva.
2: Ko pridem pijan domov, je čisto vse narobe. Pes me kušuje, žena palaja.

Šestin 8 in 30 minut, mi pa k zvezdnim napovedim. Astrologe kar vrat boli, tako zelo so po noči gledali v zvezde, da so lahko prebrali iz njih tisto, ja, kar moram jaz zdaj le prebrati vam, da se boste lažje spopadli z današnjo sredo. Oven. Če boste dobro izpeljali dogovore v javnosti ali službi, bo dobra volja aktivirala tudi ljubezen. S ponosom boste razlagali svoje uspehe in se strastno zapletli. Bik. Vse bolj boste čutili, da imate vpliv na bližnje in na čustveno življenje. To vas bo pretreslo, se boste doumeli stvari za nazaj. A boste kmalu pozabili na vse. Dvojčka. Manj se boste obremenjevali, kaj bi se moralo zgoditi, bolj vas bo življenje veselilo. Ko boste najmanj pričakovali, se bodo zgodile strastne spremembe. Rak. V želji, da bi uresničili svoje sanje o popolnem domu, harmoniji in ljubezni, ste načrtno prezrli določene skrbi in strahove, ki vas bodo vseeno ponovno napadli. Lev. Veliko boste razmišljali o ljubezni in skozi pogovor spoznali, kako blizu vam je določena oseba in boste je hoteli spustiti iz svojega življenja. Hvaležni boste. Devica. Sreča vam bo naklonjena, a vprašanje je, ali boste sprejeli podporo vesolja, saj ste namajeni narediti vse sami in le stežka sprejmete čudovita darila usode. Tehtnica. Ne boste sodelovali pri problematičnih pogovorih in ogovarjanjih. Raje se boste umaknili in ohranili dobro počutje. Vsi vas bodo čudno gledali. Škorpion. Lahko, da boste svoj seksualni magnetizem malo zlorabili pri pogovorih in načrtih, ter izkoristili dobro voljo nasprotnega spola za uveljavitev svojih idej. Strelec. Okolica čaka na vašo odločitev, vi pa se boste pretvarjali, da ničesar ne razumete. Ne boste mogli samo slediti, včasih je treba pokazati iniciativo za premik naprej. Kozorog. Ugotovili ste že, da ste v fazi spreminjanja, a vas lahko nekateri dogodki vseeno presenetijo, saj ste se navadili na počasnejše spremembe. Sodelujte! Vodnar. Zdelo se vam bo, da morate poskrbeti zase in za družabno življenje. Partner bo ljubosumen, zato vas bo vodil stran od družbe, kar vas bo najprej celo zabavalo. In še ribi, podpora zvezd je precej nejasna, a vas bo to naučilo zvesto slediti lastni intuiciji. Morda boste obžalovali, da se niste tega lotili bolj konkretno. Tako, to so nam imele za danes povedati zvezde. Upam, da ste izluščili kaj zase. Tako, še ena glasbena želica je priletela. Dobro jutro, Vera bi rada pesem Korada, Franc Mix. Ha, Vera, bomo se potrudili za vas. Tako, še na uro pokukajmo. 6:42, danes je sreda, 8. julij, vi poslišate Radio Sraka, poletje je tu in počitnice so ravno tako tu. Dajmo uživati.

0: Na sporedu so oglasi.
1: Vesela pesem sliši se.
2: To soboto bo bili cerkvi gorelo od dobre volje. Pridite na veliko gasilsko veselico prosovoljnega gasilskega društva Bela Cerkev. Ob 18. uri vas vabimo na slovesnost ob 120-letnici društva in prevzemom novega gasilskega vozila. Na to pa zabava, kot se spodobi. Za ples in odlično vzdušje bo poskrbil ansambel Pogum. Dišalo bo po odlični hrani, hladila se bo pijača, sreče pa vas čaka tudi v bogatem srečelovu. Sobota, 11. julij, Bela Cerkev, dobra družba, odlična glasba in pravi gasilski večer. Se vidimo v Beli Cerkvi.
1: Odrasti vidno, dobre volje, dolinski fant je to je moj.
3: Zakaj je naš avto bil dopoldne parkiran pred avto Krko? Tehnični, koliko vem, je avgusta.
4: Viško pojma nimaš. Poleg tehničnih še imajo registracije, zavarovanja, homologacijo in delavnico za tahografe.
3: Kaj tahografe? Te pa njema mi je pasata.
4: Vredo je.
5: Strokovnost, prijaznost in skoraj 30 let zaupanja. Avtokrka. Točka varnosti na vaših poteh.
6: Ne zamudite svetovalne oddaje, ki bo na sporedu danes ob 12. uri in 30 minut. In odkrite skrivnosti, kako hujšati z bomboni.
7: Želite polepšati praznovanje svojim najdražjim? Zaželiti vse najboljše? Pokloniti lepe misli, želje in glasbo? Za naročilo čestitk pokličite Radio Sraka, telefonska številka 07 33 22 000.
2: V soboto 11. julija vabljeni na jubilejno 15. tradicionalno košnjo na Lisci. Čaka vas prikaz ročne košnje in spravila se na razstava od cvirkovih potic, pokušina jabolčnih vin, tržnica domačih izdelkov, kmečke igre in zabava za vso družino. Z glasbo bo dogodek popestril ansambel Nagajivi Tris. Pridružite se ohranjanju kulturne dediščine in se vidimo na Lisci.
0: Marketing Radija Sraka. Telefon 07 33 23 300.

0: Z vami je ansambel Dolenjski veseljaki.
1: Sedem je ura, čas za novice. Domače novice. Predsednik državnega zbora bo danes podpisal odlok o razpisu lokalnih volitev. Datum volitev je sicer že znan, potekale bodo 15. novembra. Bo pa z odlokom določil, kdaj bodo začeli teči roki za volilna opravila, kar pomeni tudi začetek zbiranja podpisov podpore za vložitev kandidatur za občinske svetnike in župane. Svet Radio Televizije Slovenija bo danes obravnaval osnutek rebalansa programsko-produkcijskega načrta za letos, ki ga je uprava pripravila zaradi neprejetih sredstev iz državnega proračuna. Prihodki naj bi tako znašali 161,1 milijona evrov ali 1,7 milijona evrov manj od načrta. Odhodki pa 163,5 milijona evrov, primankljaja naj bi bilo za 2,4 milijona evrov. Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje je z današnjim dnem na območju cele države razglasila veliko požarno ogroženost naravnega okolja, ki bo zaradi dolgotrajnega, suhega in vročega vremena brez zadostnih količin padavin veljala vsaj naslednjih 10 dni. V tem obdobju je v naravnem okolju prepovedano kuriti in požigati. V politični skupini Evropske ljudske stranke bodo danes po napovedih odločali o izključitvi evropskega poslanca Branka Grimsa, potem ko je prejšnji teden izključitev že uradno potrdilo predsedstvo Evropske ljudske stranke. Evropskemu poslancu iz vrst SDS med drugim očitajo pomanjkljivo delovno etiko ter delovanje proti desnosredinskim in evropskim vrednotam. Prvak opozicije in svobode Robert Golob je na novinarski konferenci napovedal vzpostavitev vlade v senci, ki bo s konkretnimi vsebinskimi predlogi predstavljala alternativo temu, kar izvaja aktualna vlada. V delovanje ekipe za prihodnost bodo povabili širok nabor ljudi, ki lahko prispevajo k boljšemu razvoju Slovenije, je dejal. Na tuje. Ameriške sile so v noči na sredo izvedle napade na več kot 80 ciljev v Iranu. Kot neposreden odgovor na iranske napade na 3 tovorne ladje, ki so plule skozi Hormuško ožino, je sporočilo centralno poveljstvo ameriške vojske. Ameriški predsednik Donald Trump je včeraj ob robu vrha zveze NATO izrazil razočaranje nad odzivom članic zavezništva na vojno Združenih držav Amerike z Iranom. Ponovil je tudi, da si tako ruski predsednik Vladimir Putin kot ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski želita končati vojno v Ukrajini, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Evropske članice zveze NATO in Kanada bodo glede na včeraj objavljene ocene letos za temeljne obrambne potrebe namenile 634 milijard ameriških dolarjev, kar je približno 11% več kot lani. Podatke o izdatkih so objavili ob začetku vrha NATO v Ankari, v spredju katerega je povečevanje obrambnih izdatkov. Ameriški predsednik Donald Trump je včeraj v Ankari ob robu vrha zveze NATO ustrajal pri ameriškem prevzemu Grenlandije, ki je avtonomno ozemlje Danske. Kot je namreč dejal, bi Grenlandija morala biti pod nadzorom Združenih držav Amerike in ne Danske. poročajo tuje tiskovne agencije. Konkretnih ukrepov glede tega arktičnega otoka sicer ni napovedal. Mačarska javna medija, ki sta blizu nekdanjemu premijeju Viktorju Orbanu, sta včeraj začasno prekinila oddajanje, je dejal mačarski premijer Peter Madžar. Ponovna vzpostavitev neodvisnih medijev na Mačarskem je bila ena ključnih Madžarjevih predvolilnih obljub, kjer je bil nadzor nad mediji glavni steber Orbanove 16-letne vladavine. Vodja francoske skrajne desnice Marine Le Pen bo kljub včerajšnji potrditvi obsodbe o zlorabi javnih sredstev kandidirala na predsedniških volitvah prihodnje leto, je včeraj napovedala na francoski televiziji. Pojasnila je, da namerava vložiti pritožbo na najvišje francosko sodišče, kar bo po njenih besedah odložilo učinke obsodbe. Njujorška policija je včeraj zjutraj evakuirala več poslopij nedaleč od železniške postaje Grand Central, potem ko se je 37 nadstropna stolpnica v gradnji na 42. ulici začela majati. Gradbeni delavci so v 21. nadstropju opazili, da sta se dva nosilna stebra začela upogibati. Pobegnili so na varno in poklicali gasilce, poročajo lokalni mediji. Vreme, napoved za Slovenijo. Danes bo sprva zmerno do pretežno oblačno, popoldne se bo delno zjasnilo. Zapihal bo severni do severozahodni veter, zvečer na Primorskem prehodno šibka burja. Tu in tam ni izključena kakšna ploha ali nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 27 do 32 stopinj Celzija. Jutri bo sprva precej jasno, čez dan bo nastala plitva kopasta oblačnost. Najnižje jutranje temperature bodo od 11 do 17, na Primorskem do 20. Najvišje dnevne od 27 do 32 stopinj Celzija. Opozorilo. Povsod po državi je velika požarna ogroženost naravnega okolja. In še obeti. V petek bo po večini jasno, z majhno verjetnostjo za kakšno popoldansko nevihto, znova bo nekoliko bolj vroče. V soboto bo sončno, popoldne bodo nastale posamezne nevihte. Vreme po Sloveniji ob 6. uri, v Novi Gorici pretežno oblačno. 19 Celje, 18 Črnomelj, 21 v Kočevju, 17 Kredarica zmerno oblačno, 10 Cerklje ob Krki pretežno oblačno, 22 v Mariboru oblačno, 20 na Brniku pretežno oblačno pri 18. Tudi v Portorožu pretežno oblačno, 20 v Ljubljani pretežno oblačno pri 21, v Slovengradcu pri 17. Oblačno, 20 stopinj v Novem mestu, 19 v Murski Soboti in 16 v Postojni. In še na ceste. Zastoj imamo na štajerski avtocesti med Krtino in Šentjakobom proti Ljubljani ter med Dramljem in predorom Pletovarje proti Mariboru. Zastoj na gorenjski avtocesti med Brnikom in Vodicami proti Ljubljani zamuda 15 minut. Predmeti na vozišču na štajerski avtocesti ovirajo promet pred počivališčem Tepanje proti Ljubljani, žival na vozišču pa na dolenjski avtocesti ovira promet na razcepu Malence iz smeri Dolenjske proti Domžalam. Brezplačna telefonska številka Radia Sraka za vaše obvestilo o posebnostih v prometu pa nič 80 7199. Tako, toliko smo pripravili v jutranjih novicah na Radiu Sraka, ravno kar je bilo ura 7 in 9 minut. Dobro jutro!

0: Kateri so skoki, ki spremenijo življenje?
1: Skok za konjski jarem?
2: Skok s pedalom?
3: Skok čez plot?
0: Skok v preplitvo vodo. To je trenutek, ki spremeni življenje. Ne skači v vodo, če nisi prepričan o njeni globini. Zveza paraplegikov Slovenije.
4: Poslušali ste brezplačno objavo.

Da si dam in 15 minut, poleg požarne ogroženosti, ja, vodeni, kaj hočemo. Komunala Novo mesto obvešča vse uporabnike pitne vode na območju občin Novo mesto, Šentjerne, Škocjan, Mirna Peč, Dolenjske Toplice, Žužemberk, Straža in Šmarješke Toplice, da je zaradi pomankanja vode uveden ukrep racionalne rabe pitne vode. Do preklica je prepovedano uporabljati pitno vodo za zalivanje, pranje vozil in polnjenje bazenov. Obenem komunala Novo mesto obvešča vse uporabnike pitne vode na območju naselja Zafara, Trepča vas, Žužemberk, Mačkovec pri Žužemberku, Sadinja vas, Stavča vas, Ajdovska planota, Dvor, Jama pri Dvoru, Podgozd, Dolenji in Gornji Koti v občini Žužemberk, da bo do preklica motena oskrba s pitno vodo zaradi okvare na vodovodnem zajetju. Komunala se uporabnikom zahvaljuje za razumevanje.

da, časopise moramo prelistati in smo že tukaj, že kukamo v slovenske novice na prvi strani. V bolnišnici bežali na streho. Elvis Ramadan je grozil, razbijal, trpinčil in izsiljeval. Kje je moj brat, kje se skrivate, pridite ven, vse vas bom ubil. Star je 32 let, a je že okoli 12 let preživel v zaporu. No. Na stranih 4 in 5 Ana Marija Suhoveršnik trčila v brata, ki sta potiskala okvarjeno vozilo. Ob nogo zaradi pijane voznice. Ojoj, v strupeni ribi, ki ogroža sredozemlje in kako je Jože potrebuješ, postal častni občan slovenskih novic. Kaj pa dnevnik? Jo, na prvi strani Portugalec Cristiano Ronaldo na sliki v solzah po porazu proti Španiji. Ostal je brez največjega pokala v svoji bogati nogometni karieri. Kaj še na prvi strani današnjega dnevnika? Kje bo Grims našel novi pristan? Evropski poslanec SDS Branko Grims bi zaradi stikov s skrajno desnico in pomankanjem delovne etike danes utegnil biti izločen iz svoje matične politične skupine v Evropskem parlamentu. Ja. V spredju na strani 4 o javnih financah proračunski minus je že preglobok. Pa, še kaj zanimivega v dnevniku. Še delo je pred nami. Na prvi strani vrh NATO v Turčiji. Slovenija je po izdatkih povsem na repu držav članic NATO. No, se pravi, od vseh držav članic NATO najmanj denarja vržemo stran za orožje. A ni to dobro? Kaj še pišejo v rubriki Svet na strani 6? Hamenejev pogreb kot parada zmage. Iranski režim je sporočil, da po smrti ajatole in ameriško-izraelskih napadih trdno stoji na lastnih nogah. No, saj vidimo, kaj ne da. No, maje se komu drugemu, ne ravno Iranu. V temi dneva Maja Grgič o upravljanju premoženja, demografski sklad se vrača, pa še tudi malo o nogometu v igri na svetovnem prvenstvu, samo še 8 reprezentanc. Tako, drugo boste prebrali sami.

V novi številki tednika Kmečki glas preberite, zakaj se pomemben projekt namakalnega sistema v občini Šenčur znova sooča z zamudami pri državnem razpisu. Ne spreglejte članka, ki predstavlja uspešno ekološko zgodbo kmetije, kjer je pridelava aronije prerasla v uspešno podjetniško dejavnost. Pišejo o dobrem počutju goveda in o tem, kako lahko rejci bolje razumejo potrebe svojih živali. Ne manjka pa niti kmečka borza z aktualnimi cenami kmetijskih pridelkov in rejnih živali. Vse to in še veliko več v novi številki tednika Kmečki glas.

0: Čas je za osmrtnice.
1: Sporočamo žalostno vest, da nas je v 81. letu starosti zapustil naš dragi Peter Pavlin iz Zaloke pri Šentrupertu. Od pokojnika se bomo poslovili danes ob 17. uri na pokopališču Šentrupert. Žara pokojnega bo od 9. ure naprej v tamkajšnji poslovilni vežici. Ponavljamo smrtnico. Sporočamo žalostno vest, da nas je v 81. letu starosti zapustil naš dragi Peter Pavlin iz Zaloke pri Šentrupertu. Od pokojnika se bomo poslovili danes ob 17. uri na pokopališču Šentrupert. Žara pokojnega bo od 9. ure naprej v tamkajšnji poslovilni vežici. Žalujoči vsi njegovi.

0: Elektro Celje sporoča, kje in kdaj bodo izklopi električne energije.
1: Distribucijska enota Krško obvešča odjemalce, da bo zaradi vzdrževalnih del na elektroenergetskih napravah motena dobava električne energije. Na področju nadzorništva Brežice, na območju transformatorske postaje Brezina, nizkonapetostno omrežje Rebeka, Pavlič, Cizel v sredo 8. julija predvidoma med 11. in 13. uro. Na območju transformatorske postaje Šentlenard Gozdna nizkonapetostno omrežje Prva ulica pri Vrbini Krošelj Vogrinc v petek 10. julija predvidoma med 8. in 12. uro. Na področju nadzorništva Sevnica. Na območju transformatorske postaje Rudnik Nekovin Blanca nizkonapetostno omrežje proti Stillesu v sredo 8. julija predvidoma med 7. in 13. uro. Na območju transformatorske postaje Podgorje Orehovec nizkonapetostno omrežje Orehovec v petek 10. julija predvidoma med 7.30 in 13. uro. Na območju transformatorske postaje Stagnica v petek 10. julija predvidoma med 7.30 in 11. uro. Na področju nadzorništva Krško mesto. Na območju transformatorske postaje Dobe v sredo 8. julija predvidoma med 7. in 8.30. Na območju transformatorske postaje Brezje Gorjanci v sredo 8. julija predvidoma med 9.15 in 10.45. Na območju transformatorske postaje Krško vodovod v sredo 8. julija predvidoma med 11. in 13. uro. Na področju nadzorništva Krško okolica. Na območju transformatorske postaje Zakov v sredo 8. julija predvidoma med 7.50 in 14. uro. Na območju transformatorske postaje Bohol v sredo 8. julija predvidoma med 8. in 14. uro. Na območju transformatorskih postaj Sremič Imperial omrežje Kovačič v četrtek 9. julija predvidoma med 8. in 14. uro. Na območju transformatorskih postaj Veliki Trn 2 in Smečice v petek 10. julija predvidoma med 7. in 13. uro. Na področju nadzorništva Mokronog, na območju transformatorske postaje Bistrica Vas, Mokronog nizkonapetostno omrežje Bistrica Vas v četrtek 9. julija predvidoma med 7. in 10. uro. Na območju transformatorske postaje Mokronog šola nizkonapetostno omrežje Ornek plus IR v petek 10. julija predvidoma med 7. in 9. uro. Na območju transformatorske postaje Mokronog šola nizkonapetostno omrežje pod Žalostno goro v petek 10. julija predvidoma med 11. in 12. uro. Na področju nadzorništva Bistrica ob Sotli. Na območju transformatorske postaje Golobinjek ob Sotli v petek 10. julija predvidoma med 7.15 in 9. uro. Na območju transformatorske postaje Ples v petek 10. julija predvidoma med 10. in 12. uro. Vse informacije so dosegljive tudi na spletni strani Elektra Celje, elektro-celje.si. Zaradi organizacijskih ali vremenskih razlogov si pridržujejo pravico do preklica ali odpovedi del.
0: Elektro Celje prosi za razumevanje.

0: Elektra Ljubljana obvešča.
1: Distribucijska enota Kočevje je nadzorništvo Dobre polje obvešča odjemalce, da bo v petek 10. julija od 8. do 12. ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz transformatorske postaje Dečja vas, izvod 2, smer Grintovest. Od 12. do 13. ure pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz transformatorske postaje Turjak, Murn, 06-09-53, izvod 2, Mali Ločnik.
0: V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena. Na brezplačno obveščanje o načrtovanih izklopih preko SMS-a se lahko prijavite na spletni strani Elektra Ljubljana. Zahvaljujemo se vam za razumevanje.

0: Na sporedu so oglasi.
1: Mehanizacija Dušić nudi odkup rabljene kmetijske mehanizacije in traktorje v kakršnem koli stanju, dobre in slabe, odpeljejo vse. Telefonska številka za informacije 051 425 244.
2: Novomeščanke in novomeščani, Mestna občina Novo mesto vam v okviru participativnega proračuna omogoča, da glasujete za projekte, ki jih bo občina izvedla v prihodnjem letu. Glasujte in soustvarjajte prihodnost Novega mesta in njegove okolice. Glasovanje poteka do 15. julija na spletni strani idejezanovomesto.si.
3: Pozor, vesela družba! To soboto vabljeni na veliko gasilsko veselico ob stoletnici gasilskega društva Petrova vas. Slavnostni pričetek bo ob 18. uri, za odlično zabavo pa bo poskrbel ansambel Banovšek. Čakajo vas bogat srečelov, odlična hrana, hladna pijača in veselo druženje. Ne zamudite, to soboto se vidimo v Petrovi vasi.
4: Dragi upokojenci, to sredo vam v Tušu kar 11% nakupa vrnemo na Tuš klub kartico. Sardine Mediteran, za vas kar 33% ugodneje. Pa ne samo v sredo, v Tušu vas prihranki čakajo vsak dan. Zato grem v Tuš.
5: Združite izlet in glasbeni užitek. V nedeljo 12. julija Slovenski prosvetni društvi Borovlje in Vrtača vabita po 300 let staro lipo gostilni Podnar v Poden, tik pod Ljubeljem na avstrijsko Koroško, na tradicionalni koncert Petje pod lipo, praznik slovenske besede, kulture in druženja. Nastopili bodo zbori iz Slovenega, Plajberka, Bilčusa in Borovelj. Kot častna gosta iz Slovenije boste nastopila Alfi Nipič z muzikanti in Andrej Bergant z ansamblom Glas. Prireditev bo potekala od 16. ure dalje. Prisrčno vabljeni!
6: PGD Horjul vabi! V nedeljo 12. julija ob 16. ne zamudite velike gasilske parade o prevzemu novega gasilskega vozila. Ob 17. pa veselice z ansamblom Pogum. Čaka vas tudi bogat srečelov. Se vidimo v Horjulu na parkirišču Metrel.
1: V soboto 11. julija vabljeni na jubilejno 15. tradicionalno košnjo na Lisci. Čaka vas prikaz ročne košnje in spravila se na razstavo cvirkovih potic, pokušina jabolčnih vin, tržnica domačih izdelkov, kmečke igre in zabava za vso družino. Z glasbo bo dogodek popestril ansambel Nagajivi Tris. Pridružite se ohranjanju kulturne dediščine in se vidimo na Lisci.
0: Marketing Radija Sraka. Telefon 07 33 23 300.

8 bo ura. Čas za dopodanske novice na Radiju Sraka. Novice iz domovine. Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje je z današnjim dnem na območju cele države razglasila veliko požarno ogroženost naravnega okolja, ki bo zaradi dolgotrajnega, suhega in vročega vremena brez zadostnih količin padavin veljalo vsaj naslednjih 10 dni. V tem obdobju je v naravnem okolju prepovedano kuriti in požigati. V prihodnjem mesecu se bo iztekel 5-letni rok po uveljavitvi novele zakona o orožju iz leta 2021, ki je določila spremenjene kategorije orožja. Imetniki orožnih listin morajo zato spremeniti kategorijo orožja. Čas za to imajo do 14. avgusta, so sporočili z Ministrstva za notranje zadeve in javno upravo. Svet Radio Televizije Slovenija bo danes obravnaval osnutek rebalansa programsko-produkcijskega načrta za letos, ki ga je uprava pripravila zaradi neprejetih sredstev iz državnega proračuna. Prihodki naj bi tako znašali 161,1 milijona evrov ali 1,7 milijona evrov manj od načrta, odhodki pa 163,5 milijona evrov. Primanjkljaja naj bi bilo za 2,4 milijona evrov. V politični skupini Evropske ljudske stranke bodo danes po napovedih odločali o izključitvi evropskega poslanca Branka Grimsa, potem ko je prejšnji teden izključitev že uradno potrdilo predsedstvo Evropske ljudske stranke. Evropskemu poslancu Branku Grimsu iz SDS med drugim očitajo pomanjkljivo delovno etiko ter delovanje proti desnosredinskim in evropskim vrednotam. Prvak opozicije in svobode Robert Golob je na novinarski konferenci napovedal vzpostavitev vlade v senci, ki bo s konkretnimi vsebinskimi predlogi predstavljala alternativo temu, kar izvaja aktualna vlada. V delovanje ekipe za prihodnost bodo povabili širok nabor ljudi, ki lahko prispevajo k boljšemu razvoju Slovenije, je še dejal. Po svetu. Ameriške sile so v noči na danes izvedle napade na več kot 80 ciljev v Iranu kot neposreden odgovor na iranske napade na 3 tovorne ladje, ki so plule skozi Hormuško ožino, je sporočilo centralno poveljstvo ameriške vojske. Iran je na nočne napade Združenih držav Amerike odgovoril z napadi na ameriške vojaške objekte na ozemlju Bahreina in Kuvajta, je po poročanju iranskih medijev sporočila Iranska revolucionarna garda. Po njenih navedbah so zadeli 85 ključnih ameriških objektov in sestrelili ameriški dron. Niti iz Kuvajta, niti iz Bahreina zaenkrat ni poročil o žrtvah ali škodi. Ameriški predsednik Donald Trump je včeraj v Ankari ob robu vrha zveze NATO izrazil razočaranje nad odzivom članic zavezništva na vojno Združenih držav Amerike z Iranom. Ponovil je tudi, da si tako ruski predsednik Vladimir Putin kot ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski želita končati vojno v Ukrajini, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Evropske članice zveze NATO in Kanada bodo glede na včeraj objavljene ocene letos za temeljne obrambne potrebe namenile 634 milijard ameriških dolarjev, kar je približno 11% več kot lani.
Podatke o izdatkih so objavili ob začetku vrha NATO v Ankari, v ospredju katerega je povečevanje obrambnih izdatkov. Ameriški predsednik Donald Trump je včeraj v Ankari ob robu vrha zveze NATO ustrajal pri ameriškem prevzemu Grenlandije, ki je avtonomno ozemlje Danske. Kot je namreč dejal, bi Grenlandija morala biti pod nadzorom Združenih držav Amerike in ne Danske, poročajo tuje tiskovne agencije. Konkretnih ukrepov glede tega arktičnega otoka sicer ni napovedal. Madžarska javna medija, ki sta blizu nekdanjemu premijeju Viktorju Orbanu, sta včeraj začasno prekinila oddajanje, je dejal madžarski premije Peter Madžar. Ponovno vzpostavitev neodvisnih medijev na Madžarskem je bila ena ključnih Madžarjevih predvoljivnih obljub, kjer je bil nadzor nad mediji glavni steber Orbanove 16-letne vladavine. Vodja francoske skrajne desnice Marine Le Pen bo kljub včerajšnji potrditvi obsodbe o zlorabi javnih sredstev kandidirala na predsedniških volitvah prihodnje leto, je napovedala na francoski televiziji. Pojasnila je, da namerava vložiti pritožbo na najvišje francosko sodišče, kar bo po njenih besedah odložilo učinke obsodbe. Pri vremenu smo, napoved za Slovenijo. Danes bo sprva zmerno do pretežno oblačno, popoldne se bo delno zjasnilo. Zapihal bo severni do severozahodni veter, zvečer na Primorskem prehodno šibka burja. Tu in tam ni izključena kakšna ploha ali nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 27 do 32 stopinj Celzija. Jutri bo sprva precej jasno, čez dan bo nastala plitva kompasta oblačnost. Najnižje jutranje temperature bodo od 11 do 17, na Primorskem do 20, najvišje dnevne od 27 do 32 stopinj Celzija. Opozorilo, povsod po državi je velika požarna ogroženost naravnega okolja. Obeti. V petek bo po večini jasno, z majhno verjetnostjo za kakšno popoldansko nevihto. Znova bo nekoliko bolj vroče. V soboto bo sončno, popoldne bodo nastale posamezne nevihte. Vreme po Sloveniji ob sedmih. V Novi Gorici pretežno oblačno, 19, Celje 18, Kočevje 17, Črnomelj 22, na Kredarici zmerno oblačno 10, Cerklje ob Krki pretežno oblačno 24, Maribor pretežno oblačno 20, tudi na Brniku pretežno oblačno in 18 stopinj Celzija. Pri 21 je pretežno oblačno v Ljubljani, pri 20 v Murski Soboti in v Novem mestu, Postojni pretežno oblačno 16, Slovenj Gradcu pa oblačno in 18 stopinj Celzija. Na ceste imamo kakšen zastoj na štajerski avtocesti med Slovenskimi Konjicami in predorom Golo Rebro ter med Krtino in Šentjakobom proti Ljubljani. Zastoj tudi med Ramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru. Pneumatika na vozišču na štajerski avtocesti ovira promet pred Blagovico proti Ljubljani. In če pa vi opazite kakršnokoli posebnost, brezplačna telefonska številka Radija Srakanič 80 7199. Povejte ne le, ko se bo ustavilo, tudi ko opazite prometno nesrečo ali pa policijsko ali radarsko kontrolo. To so bile novice. 8 in 9 minut je ura.

ne bo šlo brez črne kronike, tudi danes pač ne. Nesreča nikoli ne počiva. No, pa pojdimo kukat najprej v zapis naših policistov. Tako. Zapisali so, da so v zadnjih 24 urah obravnavali 126 prometnih nesreč, od tega 21 nesreč z lahkimi poškodbami in 3 s hudimi. Po podatki Generalne policijske uprave so policisti obravnavali še 76 kršitev javnega reda in miru ter 62 kaznivih dejanj. Jo, kar pestro je bilo, dobro le, da smo ostali vsi živi. Zaradi kršitev javnega reda in miru so policisti 54-krat posredovali na javnih krajih in 22-krat v zasebnih prostorih, pridržali pa so 4 kršitelje. Zaradi vožnje pod vplivom alkohola so pridržali 2 voznika, zaradi hujših kršitev cestnoprometnih predpisov pa so zasegli 10 vozil. Med obravnavanimi kaznivimi dejanji je bilo 20 tatvin, 13 lomov, 7 groženj, 6 povzročitev telesne poškodbe, 5 primerov ponarejanja denarja, 4 poškodovanja tuje stvari, 3 drzne tatvine, 3 kazniva dejanja nasilja v družini in 1 preprečitev uradnega dejanja oziroma napada na pooblaščeno osebo. No in potem, ko smo šli kukat, kaj se je pa dogajalo pri nas, da spodaj na okoli, v jugovzhodni Sloveniji, je bilo pa včeraj skoraj dolg čas. No, le 3 minutke čez 15 uro popoldne je na cesti 4. julija v Krškem osebno vozilo trčilo v motorista. Gasilci poklicne gasilske enote Krško so zavarovali kraj nesreče, odklopili akumulator na osebnem vozilu in nudili pomoč reševalcem. Reševalci nujne medicinske pomoči iz Krškega so poškodovanega oskrbili in prepeljali v splošno bolnišnico Novo mesto. Zopet motorist, tako je, ja. Dobro je, da poudarimo. Poletje je, motoristov je na cestah vedno več in prosimo, dajmo paziti drugi na druge. Motorista se res težko opazi, ker je majhen. Previdnost, previdnost, previdnost.

muziku, glazbena podlaga za rubriku Na današnji dan i naš cilj je jednostavno 8. juli. Tako, danas je 8. juli, ste že ugotovili? Kdaj bomo začeli? O, kar veliko let nazaj. Leta 793, tako je. Leta 793 se je zgodil eden prvih dokumentiranih napadov vikingov, ki so izropali angleški otok Lindisfarne. No, leta 1099 pa so 8. julija med korakanjem po Jeruzalemu zasmehovali 15 tisoč sestradanih križarjev. Ja, sej prav, kaj so pa iskali tam? Osmega julija leta 1497 se je na današnji dan portugalski pomorščak Vasco da Gama iz Lizbone odpravil na svojo prvo pot v Indijo. Leta 1621 pa se 8. julija rodil francoski basnopisec Jean de La Fontaine. Njegovo najpomembnejše delo so basni, ki jih je izdal v 12 knjigah in so izvirne predelave Ezopovih in Fedrovih motivov z nedogmatično in lagodno, rahlo zbadljivo in vselej trezno moralno poanto. Osmega julija leta 1809 se je rodil hrvaški pisatelj, politik in pobudnik ilirizma, Ljudevit Gaj. Gaj je začel širiti svojo različico črkopisa s črkami Č, Š in Ž in sicer po češkem vzoru. Pisavo je širil tudi po slovenskih krajih. Zagnan ilirec je bil Stanko Vraz, ki je leta 1839 izdal knjigo Narodne pesmi ilirske, koje se pevaju po Štajerskoj, Kranjskoj, Koruškoj i zapadnoj strani Ugarske, ki velja za prvo tako imenovano slovensko knjigo v Gajici. Leta 1836 je začel izdajati novine ilirske z literarno prilogo Danica ilirska. Bil je tudi vodja ilirske narodne stranke. Leta 1819 se je 8. julija rodil avtor prve hrvaške opere Ljubezen in zloba Vatroslav Lisinski. Leta 1838 pa se je v Konstanci pri Bodenskem jezeru rodil grof Ferdinand Adolf August Heinrich von Zeppelin. Leta 1891 se je posvetil izdelavi zrakoplovov, ki so po njem dobili ime Zeppelini. Sprva se je odločil za vojaško kariero in prišel do čina general polkovnika. Leta 1891 je izstopil iz vojske in se nato posvetil izdelavi zrakoplovov. Cepelini lahko letijo, ker so njihovi trupi polni vodika, a so pogosto prav zaradi tega eksplodirali. Prvi cepelin je poletel leta 1900 in se je imenoval LZ-1. Izmed zadnjih dveh velikih cepelinov se je LZ-129 Hindenburg po potniškem poletu čez Atlantski ocean leta 1937 tik pred pristankom v New Jerseyju vnel in ogenj ga je popolnoma uničil. Danes cepeline uporabljajo znanstvene in druge namene. Ferdinand Zeppelin je umrl 8. marca leta 1917. In ja, veliko, veliko ljudi je ustvarjalo zaradi želje po letenju,
zaradi, kako bi rekel, da radi so, da bi delili nebo s pticami. Ja, ptice so na oko tako zelo svobodne. Mi bi tudi radi bili. Evo, košček modrega neba.

kovček modrega neba, ki ga si ga, za katerega se je izboril tudi Ferdinand Zeppelin, ki se je rodil na današnji dan leta 1838. Eno leto za njim, leta 1839, pa se je 8. julija rodil ameriški podjetnik John Davison Rockefeller. A vse vemo, a ne? Leta 1911 se je 8. julija rodil slovenski arhitekt Edo Mihelc. Leta 1919 pa je bilo na današnji dan s sporazumom Jugoslaviji dodeljeno Prekmurje. 8. julija leta 1945 je Norveška napovedala vojno Japonski. Ojojoj. Leta 1990 je bilo 8. julija ob grobišču žrtev povojnih pobojev v Kočevskem rogu potekala spravna slovesnost. Leta 1997 pa so na današnji dan Poljska, Češka in Madžarska prejele povabilo v NATO, medtem ko sta bili Romunija in Slovenija zavrnjeni. Ko bi le tako ostalo, pa ni. Tako, toliko smo pripravili v rubriki na današnji dan. Upajmo, da ste si zapomnili veliko. No, če pa ne, če ste pozabili, nič hudega. Prihodnje leto ponovimo na 8. julija rubriko na današnji dan. Mogoče se vmes zgodi še kaj novega, kar se bo splačalo zapomniti. Če ne, bomo pa tisto staro si zapomnili.

0: studiu bogatem srečelovu. Sobota, 11. juli, Bela cerkev, dobra družba, odlična glasba in pravi gasilski večer. Se vidimo v Beli cerkvi.
1: Obvestilo za vinogradnike. Čas je za drugo zatiranje ameriškega škržatka, prenešalca zlate trsne rumenice. Priporočamo uporabo insekticida Maurik. Insekticid Maurik je na voljo tudi v manjšem pakiranju za 1000 trsov. Svetuje Karsija.
2: Včasih prepozno pomislimo na svoje zdravje in se zavemo, da zdravila vedno ne pomagajo. Kako z naravo in njenimi darovi ohraniti zdravje, odpravljati bolečine, si lajšati življenje. Vse to izvemo v minutah s podjetjem Terra Promo. Jutri, v četrtek, ob 9:30 na valovih vašega Radia Zraka. Morate prodati traktor, zlat zob ali šmarnico? Bi radi kupili volnene nogavice ali pa zeljnate glave? Ste osamljeni? Potrebujete sopotnika? Rešitev za vaše težave so mali oglasi na Radiu Zraka. Ja pa sploh ni treba čakati nedelje. Pokličite kadarkoli našo oglasno službo. 07 33 22 000 ali pa pišite na marketingafna@radiozraka.com. In še najbolj enostavno, oddati oglas preko spletne strani Radia Zraka.
3: Marketing Radia Zraka. Telefon 07 33 22 300.

9 je ura, prisluhnimo dopoldanskim novicam na Radiu Saranka. Domače novice. Svet Radiotelevizije Slovenija bo danes obravnaval osnutek rebalansa programsko-produkcijskega načrta za letos, ki ga je uprava pripravila zaradi neprejetih sredstev iz državnega proračuna. Prihodki naj bi tako znašali 161,1 milijona evrov ali 1,7 milijona evrov manj od načrta, odhodki pa 163,5 milijona evrov. Primanjkljaja naj bi bilo za 2,4 milijona evrov. Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje je z današnjim dnem na območju cele države razglasila veliko požarno ogroženost naravnega okolja, ki bo zaradi dolgotrajnega, suhega in vročega vremena brez zadostnih količin padavin veljalo vsaj naslednjih 10 dni. V tem obdobju je v naravnem okolju prepovedano kuriti in požigati. V prihodnjem mesecu se bo iztekel 5-letni rok po uveljavitvi novele zakona o orožju iz leta 2021, ki je določila spremenjene kategorije orožja. Imetniki orožnih listin morajo zato spremeniti kategorijo orožja, čas za to imajo do 14. avgusta, so sporočili z Ministrstva za notranje zadeve in javno upravo. Prodaja koles, ki jo je spodbudila tudi pandemija COVID-19, po več letih še naprej raste, pri čemer imajo pomembno vlogo električna kolesa. K rasti priljubljenosti kolesarjenja lahko prispeva razvoj kolesarske infrastrukture, za kar Slovenija koristi tudi evropska sredstva. V politični skupini Evropske ljudske stranke bodo danes po napovedih odločali o izključitvi evropskega poslanca Branka Grimsa, potem ko je prejšnji teden izključitev že uradno potrdilo predsedstvo Evropske ljudske stranke. Evropskemu poslancu iz vrst SDS med drugim očitajo pomanjkljivo delovno etiko ter delovanje proti desnosredinskim in evropskim vrednotam. Po svetu. Grenlandija ni na prodaj, je ob današnjem prihodu na vrh zveze NATO v Ankari poudarila danska premierka Mette Frederiksen, potem ko je predsednik Združenih držav Amerike Donald Trump včeraj ob robu srečanja vnovič dejal, da bi nadzor nad tem danskim avtonomnim ozemljem morale prevzeti Združene države Amerike. Nočni ameriški napadi na cilje v Iranu so bili absolutno nujni, je danes o prihodu na vrh NATO v Ankari dejal generalni sekretar zavezništva Mark Rutte. Združene države Amerike so več 10 ciljev v Iranu napadle zaradi iranskih napadov na ladje v Hormuški ožini, na kar se je Teheran odzval z napadi na ameriške cilje v Kuvajtu in Bahreinu. Ameriške sile so ponoči napadle več 10 ciljev Iranu, ključno z manjšimi plovili iranske revolucionarne garde kot odgovor na iranske napade na tovorne ladje v Hormuški ožini. Po navedbah centralnega poveljstva ameriške vojske so namreč iranski napadi na tankerje neupravičena agresija, ki predstavlja kršitev premirja in ogroža svobodno plovbo. Iran je napade Združenih držav Amerike ostro obsodil in odgovoril z napadi na njihova oporišča v Kuvajtu in Bahreinu. Iranska revolucionarna garda trdi, da je zadela 85 ključnih ameriških objektov in se strelila ameriški dron. Do nove zaostritve razmer je prišlo potem, ko sta Washington in Teheran sredi junija v prizadevanjih za končanje vojne sklenila memorandum o soglasju.
Ameriški predsednik Donald Trump je včeraj v Ankari ob robu vrha zveze NATO izrazil razočaranje nad odzivom članic zavezništva nad vojno Združenih držav Amerike z Iranom. Ponovil je tudi, da si tako ruski predsednik Vladimir Putin kot ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski želita končati vojno v Ukrajini, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Mađarska javna medija, ki sta blizu nekdanjemu premijeju Viktorju Orbanu, sta včeraj začasno prekinila oddajanje, je dejal mađarski premije Peter Madžar. Ponovno vzpostavitev neodvisnih medijev na Mađarskem je bila ena ključnih Mađarjevih predvolilnih obljub, ker je bil nadzor nad mediji glavni steber Orbanove 16-letne vladavine. Vreme, napoved za Slovenijo. Danes bo sprva zmerno do pretežno oblačno, popoldne se bo delno zjasnilo. Zapihal bo severni do severozahodni veter, zvečer na Primorskem prehodno šibka burja. Tu in tam ni izključena kakšna ploha ali nevihta. Najviše dnevne temperature bodo od 26 do 32 stopinj Celzija. Jutri bo sprva precej jasno, čez dan bo nastala plitva, kompasta oblačnost. Najnižje jutranje temperature bodo od 11 do 17, na Primorskem do 20, najviše dnevne od 27 do 32 stopinj Celzija. Opozorilo, povsod po državi je velika požarna ogroženost naravnega okolja. Obeti, v petek bo po večini jasno, z majhno verjetnostjo za kakšno popoldansko nevihto, znova bo nekoliko bolj vroče. V soboto bo sončno, popoldne bodo nastale posamezne nevihte. Vreme po Sloveniji ob 8. V Novi Gorici pretežno oblačno pri 19, enako v Celju, Črnomelj oblačno 22, Kočevje 17. Na Kredarici zmerno oblačno 10, pretežno oblačno in 24 v Cerkljah ob Krki, pretežno oblačno pri 21 v Mariboru, pri 18 na Brniku. Tudi po ostalih krajih je pretežno oblačno, temperature pa Portorožu 21, v Murski Soboti 22, Ljubljana in Novo mesto 20, Slovenjgradec 18, tudi v Postojni pretežno oblačno in 17 stopinj Celzija. Na cestah pa imamo zastoje na štajerski avtocesti med Domžalami in Šentjakobom proti Ljubljani, pa med Dramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru. Če pa vi opazite še kaj, brezplačna telefonska številka radija Srakanič 807199. Povejte, ko bo šlo prepočasi, ko se bo ustavilo, ko opazite prometno nesrečo, policijske ali pa radarske kontrole. Predvsem pa srečno pot. To so bile novice na radiju Sraka. Še nekaj sekund pa bo ura 9 in 9 minut.

Dinit in awesome nice minute kambi na spobabili. Kot kaže, se pričenja čas kislih kumaric, kaj ne da počitnice, ljudje odhajajo, na morje nikomur se več nič ne da. Da se novomeškim upokojencem, seveda kot vedno v hiši sožitja, že ob 6. uri so pričeli s poletnim vadbenim programom, ob 8. družabne igre in šah, ob 9. pa poletne delavnice za otroke, pletenje peharčkov je danes na vrsti. Suhokrajinski dnevi in praznik občine Žužemberk danes v Žužemberku ob 17. uri otvoritev ceste Frata. Jutri pa, torej v četrtek v Žužemberku, občinsko tekmovanje v pikadu za pokal župana. In če ste zamudili predstave Tugomerja v letnem gledališču na Muljavi, ki se odvijajo od 19. junija v petkih in sobotah zvečer, vas kulturno društvo Josipa Jurčiča Muljavo obvešča, da je še zadnji možen ogled ta petek 10. julija ali pa v soboto 11. julija ob 21. uri v letnem gledališču na Muljavi. V prijetnem poletnem večeru vas bodo igralci popeljali na idilične kraje slovanskih rodov in napadalno obmejno trdnjavo frankovskega grofa in vas navdušili zgodbo Tugomerja, ki nasede tujcem in ogrozi svobodo slovanskih rodov. V primeru dežja predstavo odpade, ampak dežja ne bo. Več informacij pa na spletni strani namuljavi.si.

0: Računalniške novice.
1: Prisluhnite novostim in zanimivostim z področja računalništva.
2: ChatGPT izgublja prevlado na trgu pomočnikov z umetno inteligenco. Konec maja je njegov tržni delež padel na 46%. Na drugem mestu mu 27% sledi Google Gemini, na tretjem pa Anthropic-ov Claude z 10%. Kljub 1,1 milijarde uporabnikov se ChatGPT sooča z visokim nihanjem, saj uporabniki zaradi partnerstva podjetja, kot je sodelovanje OpenAI z obrambnim ministrstvom ZDA, hitreje menjajo ponudnike. Konkurenca svojo rast gradi premišljeno. Gemini izkorišča tesno integracijo v Google ekosistem, Claude pa slovi po zanesljivosti in produktivnosti. Trg postaja vse bolj razdrobljen. Zvestoba posamezne aplikacije pa zaradi hitrega razvoja in pomisleko glede etike hitro kopni.
0: Računalniške novice.
2: SpaceX je za 6 milijard dolarjev prevzel podjetje Anisphere, razvijalca priljubljenega programerskega orodja Cursor, kar predstavlja največji prevzem zagonskega podjetja v tehnološki zgodovini. Musk s tem poslom, izvedenjem v delnicah, uresničuje strategijo združevanja umetne inteligence, vesoljske tehnologije in računske infrastrukture. Cursor bo postal osrednje razvojno okolje za sisteme SpaceX, kot sta Starlink in Starship, ter ukrepil divizijo SpaceX AI v tekmi z giganti, kot so OpenAI in Google.
0: Računalniške novice.
2: Zgodovinska znamka Commodore se vrača s preklopnim telefonom Callback 820, ki stavi na minimalizem in digitalni mir. Namesto tekmovanja z vodilnimi pametnimi telefoni, naprava blokira družbena omrežja in odpravlja digitalni hrup. Telefon poganja evropski operacijski sistem Selfish OS, ki stavi na zasebnost in neodvisnost od prevladujočih platform. Commodore se tako odziva na naraščajoče zanimanje za neumne telefone, ki omogočajo le snovno komunikacijo. Projekt, ki ga boste podjetje predstavili 8. julija v Helsinkih, predstavlja redko alternativo duopolu Androida in iOS-a, prve naprave pa bodo na voljo po zimi 2026.
0: Računalniške novice.
2: SanDisk je predstavil uradno licenciran SSD pogon Optimus GX Pro za konzolje PlayStation 5 in PlayStation 5 Pro, ki ponuje do 8 terabajtov prostora. Čeprav omogoča shranjevanje do 200 iger, je njegova cena skrajno nerazumna. 8-terabajtna različica stane kar 2860 evrov, kar je več kot petkratnik cene osnovne konzole PlayStation 5 Pro. Tudi manjši modeli so drago precenjeni. 2-terabajtna različica stane 730 evrov, kar presega ceno standardne konzole. Ob dejstvu, da so 8-terabajtni diski lani stali okoli 600 evrov, ta ponudba le potrjuje zaskrbljujoč kaos in nepravičeno drage razmere na trenutnem trgu.
1: Novosti in zanimivosti je za vas pripravilo uredništvo revije Računalniške novice. Prisluhnete nam lahko ponovno naslednji teden ob istem času.

0: svojim najdražjim, zaželiti vse najboljše, pokloniti lepe misli, želje in glasbo. Za naročilo čestitk pokličite Radio Sraka, telefonska številka 07 33 22 000.
1: V soboto 11. julija o 15. uri vabljeni na 15. tradicionalno ročno košnjo na listi, ki jo pripravlja kulturno-športno in turistično društvo Blaž Jurko Razbor pod listo. Poleg prikaza ročne košnje s pravila sena vas čakajo ocenjevanje ocvirkovih potic in jabolčnih vin, tržnica domačih izdelkov, igre za otroke in številne druge zanimivosti. Obiskovalci bodo prejeli zapestnico za sodelovanje v nagradni igri. Prostovoljni prispevki pa bodo namenjeni izdelavi ptičjih hišic in hotelov za žuželke na listi. Za dobro voljo bo poskrbel ansambel Nagaidi Triz. Pridružite se jim pri ohranjanju naših običajev in tradicije.
2: Marketing Radija Sraka. Telefon 07 33 23 300.

0: Na sporedu je oddaja Naš vsakdanjik.
1: Poslušate Radio Sraka iz Novega mesta, spoštovani poslušalci, cenjene poslušalke in novo sredino oddajo Naš vsakdanjik. Današnja tema pa zelo, zelo zanimiva, morda celo malo nenavadna ali pa tudi ne. Fascinantni svet paradoksov. Več o tem nam bo tudi danes razložila naša gostja, gospa Ksenija Lorber iz Zavoda Cerber. Gospa Ksenija, dobar dan želim.
2: Pozdravljeni.
1: Kaj pravzaprav je paradoks? Za kakšno izjavo gre? Gre za resnično, navidezno, namišljeno, neresnično?
2: Ja, paradoks je fascinanten svet. Paradoksi so fascinanten svet. To je nek koncept, neka izjava, situacija, ki se zdi popolnoma protislovna, ki kljubuje zdravi pameti, ampak potem lahko celo ugotovimo, da vsebuje neko resnico ali pa da razkrije neko pomankljivost v našem svetu, v našem razmišljanju. Paradoksi nam tako malce pretresajo možgane, malce poprask, mislim, zlomijo, ne, našo logiko in potem se vprašamo, čakaj, a je tukaj sploh možen pravilen odgovor, recimo, ali pa kako so za Božjo voljo so prišli do tega ali pa kaj podobnega. Tako da tole je kar fascinacija. Beseda prihaja iz grščine, paradokson, para pomeni proti oziroma vzhod, doksa pomeni pa neko mnenje, prepričanje, to se pravi proti mnenje.
1: Nekaj nasprotujočega si?
2: Ja, nekaj nasprotujočega. Protislovnega, absurdnega, v nasprotju z zdravo kmečko pametjo. Potem pa, če se ga zanalizira, malo globje, se lahko pokaže recimo celo, da vsebuje določeno resnico ali pa neko napako v našem razmišljanju. Zdaj, paradoksi so lahko zabavna uganka, z njimi se lahko zabavamo, uporabljajo pa jih tudi kot orodje v filozofiji, v matematiki, v fiziki, v logiki, ker pravzaprav premikajo meje našega znanja.
1: Tiste klasične.
2: Ja, tiste klasične, tiste okvirje in nas prisilijo, da začnemo razmišljati o enih stvarih, ki so na videz tako same po sebi umevne. In zdaj, ljudje imajo radi različne paradokse. Ne? Nekje jih delimo v tri glavne dele. To so logični pa jezikovni paradoksi. Tile so recimo meni super. Potem so filozofski paradoksi. Tile so mi tudi fajn. Še najmanj sem fan znanstvenih pa fizikalnih paradoksov. Ampak tudi ti obstajajo. Zdaj recimo Russellov paradoks o množicah je recimo prisilil matematike, da so prenovili teorijo množic. Medtem ko Einstein je premišljeval o paradoksih, povezanih s svetlobo, povezanih s časom in potem je tudi s pomočjo tega razvil svojo tisto znamenito teorijo relativnosti. Tako da paradoksi nas pravzaprav naučijo, da je treba biti ponižen v tem svetu, da marsikaj lahko zavede naše možgane, da nismo vedno najpametnejši, ne, na tem svetu. Zdaj, kot sem rekla, logični paradoksi. Ne? Logični paradoksi, to so situacije, izjave, ko se nam zdi, da se pravila logike kršijo sama sebe, no, da logika sama sebe krši. Recimo
1: morda kakšen primer?
2: Ja, recimo ena je zanka samoreferenciranja, to je tisti najbolj znan, tisti klasičen paradoks lažnivca. Torej, nekdo reče, ta izjava je napačna. Je izjava. Zdaj, če je izjava resnična, potem je tisto, kar pravi pravilno, res, ampak potem to pomeni, da izjava ni napačna. Če pa je izjava napačna, potem je njena trditev napačna, zaradi česar je potem izjava resnična. To je tak.
1: In potem se lovimo v besedah.
2: Ja, paradoks lažnivca recimo. Paradoks kart je zelo podoben. Na prednji strani kartice piše izjava, na hrbtni strani te kartice je resnična. Na drugi strani kartice pa piše izjava na sprednji strani te kartice je napačna. Kar pomeni, da kakorkoli to zadevo obrnete, ne pridete do konca. Potem omenila sem Raslov paradoks, ne, to je tisti znani paradoks brivca. Mogoče marsikdo ga pozna. Brivec živi v mestu, kjer velja zelo strogo pravilo. Brije vse moške, samo moške, vse moške in to samo tiste, ki se ne brijejo sami. In zdaj je vprašanje, a se brivec brije sam? Ker, če se brije sam, krši pravilo, da brije moške, ki se ne brijejo sami. Če tega ne stori, se pravi, če se ne brije sam, spet krši pravilo, ker mora obriti vse tiste, ki se ne brijejo sami.
1: Zapleteno, po domače.
2: Potem recimo Soritov paradoks, to je paradoks kupa. To je, predstavljate si, da imate velik kup peska in potem vzamete stran eno zrno. In zdaj, če vzamete stran eno zrno, je kup še vedno kup. Je kup, ne? Potem vzamete stran še eno zrno in še zmeri imate kup. In zdaj greste to logiko ponavljati. Se pravi, vzamete stran vedno po eno zrno in na koncu vam ostane eno samo zrno. A je to zrno zdaj kup? Oziroma, kdaj je kup nehal biti kup? Pri katerem zrnu je kup nehal biti kup? Kdaj kup postane nekup? Potem imamo še en tak paradoks, tak paradoks nepričakovanega obešanja. Se pravi, sodnik pride k zaporniku in mu reče, obesli vas bomo naslednji teden, med tednom, ne za vikend, in vaša usmrtitev bo popolno presenečenje. In zdaj, ko sodnik gre, se zapornik začne smejati. In ga vprašajo, zakaj se smeješ? Saj ne boš vedel dneva, ko te obesijo, do trenutka, ko
1: bodo to naredili.
2: Ko bo rabelj prišel pote. In on reče, zato ker me ne bodo obesli. To ne bo nepričakovano. Pa rečejo, kako te ne bodo obesli. Pravi, ja, ne more biti petek. Zato, ker če me do četrtka ne obesijo, potem bom jaz vedel, da me bodo v petek obesli in to ne bo presenečenje za mene. Ne more biti četrtek, zato ker če preživim sredo zvečer, je četrtek zadnji dan, ko me lahko obesijo in spet ne bo presenečenje, ker bom vedel, da ne. Petek je izključen, četrtek je izključen, sodnik je rekel, da bo presenečenje. In zdaj, če nadaljujem s to logiko, lahko izključim še sredo, pa torek, pa ponedeljek. Tako pač je. In zaradi tega me ne morajo obesti. No, kaj se zgodi? Naslednji teden v sredo rabelj potrka na vrata od zapornika, pa mu pove, da ga bodo obesli in ker on tega ni pričakoval, je bilo to popolno presenečenje.
1: In je bil paradoks.
2: In je bil tak, paradoks resničen. Presenečenja. Ja, to so ti jezikovno-logični paradoksi. Mislim, veliko krat so zabavni tudi zato, ker so zgodbe zabavne in si rečeš, čakaj, ja pa res, sej ta logika celo deluje, ampak ne, sej ne deluje. Tako da v teh vročih poletnih dneh se včasih zabavno poigravati prav s paradoksi. Tako v klimi, v hladu, si malo pregreješ možgane pa s čim drugim.
1: Tako, sedaj si bomo privoščili malo glasbe vsi skupaj, potem pa nadaljevali z filozofskimi paradoksi.

0: Na valovih Radija Sraka spremljate sredino oddajo Naš vsakdanik, danes zanimivo temo Fascinantni svet paradoksov, torej izjav, situacij, konceptov, ki se zdijo popolnoma protislovni ali pa kljubujejo zdravi pameti. Še vedno je naša gost, gospa Ksenija Lorbar iz Zavoda Cerber. Tako v prvem delu ste nam razložili veliko o logičnih paradoksih, sedaj pa so na vrsti filozofski, pa vam kar predajem besedo.
1: Ja, zdaj logični paradoksi recimo opozorijo na napako v jeziku, recimo filozofski paradoksi pa pravzaprav nasilijo, da začnemo razmišljati o naši identiteti, o naši realnosti, morali in so zelo, zelo zanimivi. Recimo paradoks o identiteti, kdo sem jaz, kdo smo kot oseba. Kaj smo kot oseba, kaj nas naredi to, kar smo, je tako znan paradoks o Tezejevi ladji. Tezejeva ladja, si predstavljate to slavno ladjo, ne, Tezejevo, leseno, in zdaj stoji ta ladja v pristanišču dolga leta in počasi njene deske propadajo, zgnijejo in zdaj, da ne bi propadla, ker je slavna, menjajo deske. Ne, tista, ki se pač zgnije, jo zamenjajo. In s časoma je zamenjan vsak originalni kos lesa. Zdaj, ta paradoksnost Tezejeve ladje nas vpraša, a je to še zmeri ista ladja? A je to tista ladja? Poleg tega, če bi nekdo zbral vse tiste stare, gnijoče deske pa naredil Tezejevo ladjo, katera bi bila zdaj prava Tezejeva ladja?
0: Zanimivo vprašanje.
1: Ja, in ta miselni eksperiment v bistvu je vprašanje naše identitete skozi čas. Zdaj, če recimo v 100 letih zamenjate vsako desko pri ladji, a je to ista ladja? Ne, je bilo vprašanje. Če je identiteta vezana na fizične dele, na les, potem je to drugačna ladja. Če pa je identiteta ladje vezana na zgodovino, na strukturo, na vlogo ladje, je potem to ista ladja, da tako rečemo. In zdaj povezava s človekom. Naše celice se zamenjajo vsakih 7 do 10 let, pravi biologija. Torej, kaj je naša identiteta? Če je naša identiteta fizična materija, potem smo čez 10 let drugi ljudje. Če pa ni to, smo pa še vedno mi. Pravi, ta paradoks recimo mi je tak, ta Tezejeva ladja mi je zelo zanimiva. Potem recimo Zenon iz Eleje, ta starogrški filozof, ima recimo paradoks Ahila pa želve. A lahko Ahil ujame želvo? Zdaj Ahil teče hitro, ne, želva teče počasi, In Zenon pravi, da ne more ujeti želve. Ahil da želvi 100 metrov prednosti in zdaj logika bi nam rekla, ok, bo prehitel to želvo v kratkem času.
0: Ja.
1: Ampak zdaj mora Ahil najprej preteči 100 metrov in v tem času recimo želva naredi 10 metrov, kar pomeni, da mora Ahil preteči še 10 metrov. Ko prispeše do tam, kaj je bila želva prej, je želva že malo naprej. In tako v neskončnost.
0: Se pravi, in je potem verjetno ne ujame.
1: In je filozofsko je ne ujame, ne? Filozofsko nas to postavi vprašanje, a sta čas pa prostor v resnici neprekinjena ali pa sta sestavljena iz posameznih pikslov. To je tudi paradoks potovanja skozi čas, ne? Paradoks dedka. Če bi šli nazaj v času in preprečili, da bi se dedek pa babica kdajkoli srečala, a bi sploh lahko šli nazaj v času, glede na to, da se dedek pa babica ne bi srečala, ne bi imela mame, kar pomeni, da mama ne bi imela nas.
0: Tudi, ne? Logično ne bi šlo skupaj.
1: Potem je Platon recimo je v Menojevem paradoksu govoril o tem, da je učenje nemogoče. To je tak paradoks o tem, da če vemo, kaj iščemo, potem to že tako vemo, če pa ne vemo, kaj iščemo, potem pa itak ne vemo, kaj iščemo, pa se tega ne moramo naučiti.
0: Ne bomo nikoli našli, ne?
1: No, potem zelo, zelo dober je paradoks sreče in svobodne volje. To so paradoksi, ki izzivajo, bom rekla, našo moralo. To je tisti paradoks moralne sreče. Imamo dva voznika, voznika A, voznika B, in oba voznika vozita in zdaj voznik A in oba pogledata za par sekund na telefon, ker je prišlo sporočilo. In zdaj voznik A ga zanese, zapelje na pločnik, ampak se ujame, varno pride do doma in se počuti mogoče malo kriv, ve, da ni bilo v redu, ampak načeloma se ni zgodilo nič groznega.
0: Hujšega.
1: Voznik B naredi popolnoma isto, se pravi tudi njega zanese na pločnik, ampak v tistem trenutku na pločniku stopi otrok, voznik B ga povozi in ga ubije in se sooči s posledicami, moralnimi, pravnimi posledicami. Zdaj, oba voznika sta naredila pravzaprav popolnoma enako stvar. Odločila sta se popolnoma enako, to se pravi, da bosta med vožnjo pogledala na telefon in zaradi čiste zunanje sreče enega obravnavamo kot neprevidnega voznika, drugega obravnavamo pa kot kriminalca. Ampak vse, kar je odloči o tem, kako mi gledamo na A ali B voznika, je pravzaprav prisotnost otroka. Ne pa njuno dejanje.
0: To je situacija, ki je bila prisotna. Ne?
1: Ja, ne? Tako da, to je ta, recimo, velik paradoks o tem, kaj mi menimo, da je človeška morala, pravičnost, poštenje, kaj menimo, da je prav in kaj menimo, da je narobe. Ta paradoks nas sprašuje, a mi to ocenimo glede na posledice ali ocenimo glede na to, kaj je nekdo naredil. In v tem paradoksu se pokaže, da ljudje pravzaprav po posledicah dejanja ocenjujejo, kakšno je bilo dejanje, ne pa po samem dejanju. Ne. Ta paradoks mi je recimo postavlja zelo globoka vprašanja o naši morali, o tem, kaj mislimo, da je prav, pa kaj mislimo, da je narobe.
0: Torej, morala in svobodna volja.
1: Ja.
0: Ne. Toliko v drugem delu, to je spadalo pod
1: filozofske
0: paradokse, ostali so nam oziroma še eni znanstveni, ampak o tem po glasbi.

0: Na frekvenci Radija Sraka 94,6 MHz spremljate sredino oddajo Naš vsakdanjik danes na temo Fascinantni svet paradoksov, torej različnih izjav, situacij, konceptov, ki se zdijo morda popolnoma protislovni, kljubujejo zdravi pameti in tako naprej. Več vrst jih torej poznamo. Sedaj sva prišli z našo gostjo, gospod Ksenijo Lorber iz Zavoda Cerber, do tretje teme, to pa so znanstveni paradoksi. Je teh veliko?
1: Ja, kar. Teh je kar veliko. Paradoksi so za znanost kot neke vrste darilo. Znanstvenikom povedo, kje je recimo njihovo razumevanje znanosti ali pa vesolja ali pa fizika ali karkoli nepopolno, in ogromno znanstvenih paradoksov je pravzaprav oblikovalo sodobno znanost, sodobno astronomijo, fiziko, kvantno mehaniko in tako naprej. V bistvu logični paradoksi opozorijo na pomanjkljivost recimo v našem jeziku. Filozofski paradoksi opozorijo in izzivajo naše koncepte, identitete, morale, kakšni smo kot ljudje. Znanstveni paradoksi pa se zgodijo, ko se neka teorija znanstvena zaleti v zdrav razum, ne? In potem ta zdrav razum reče, čakaj malo, kako je to mogoče, zakaj? To so tista slavna vprašanja, zakaj? Fermijev paradoks pravi, kje so vsi? To pomeni, če je vesolje zelo staro, milijarde let, in vsebuje bilijone planetov, bi, tudi če je inteligentno življenje zelo redko, ne, bi na ta ogromen obseg časa in ogromen obseg prostora, nekje bi se moralo razviti še kakšna napredna civilizacija. In zato je to tisto vprašanje, kje so vsi?
0: Ker bi moralo biti več.
1: Ja, biti ker bi nas karkoli. Moralo biti več. Zakaj obstaja ta moteča tišina? Zakaj ni nobenega signala, ki bi pokazal, da nismo sami? Ne? In zato Fermijev paradoks pravi, kje so vsi? Potem Olberusov paradoks sprašuje, zakaj je nočno nebo temno? Če so zvezde sonca, zakaj je potem nočno nebo temno? Zakaj mi pač, zakaj samo naše sonce razsvetli zemljo, oziroma zakaj imamo dan samo, ko nas obsvetli?
0: Zakaj niso zvezde, ne? Tako ja, ne dajo toliko svetlobe?
1: Zato, ker pri vseh teh milijonih zvezd bi moralo biti nočno nebo svetlo, ne? To pravi ta paradoks. In seveda je potem tudi znanstvena razlaga, ne? Da svetloba recimo najbolj oddaljenih zvezd sploh še ni imela časa, da bi nas dosegla. Potem širjenje vesolja razteza valove oddaljenih zvezd, to je ta proces rdeči premik. Tako da znanstveniki potem odgovorijo na to vprašanje, ne, čeprav se zdi, na paradoks je nekaj, kar na prvi pogled se zdi, kot bi otrok vprašal. Ne, kot bi vprašal, čakaj, ok, zvezde so sonca, ampak zakaj potem je nebo temno? Zakaj, če so sonca, zakaj ni svetlo? In potem znanstveniki seveda od tu naprej raziskujejo pravzaprav, zakaj je nebo temno.
0: Pa imajo delo, ne?
1: Ja. No, potem tisti najbolj slaven Schrödingerjev maček, to je tisti maček v škatli, a je živ, a je mrtev. Zdaj ta Schrödinger je v bistvu ta ta miselni eksperiment razvil, da bi dokazal, kako se nesmiselno sliši superpozicija v resničnem svetu, to se pravi kvantna mehanika v resničnem svetu, in je rekel, mačka je dana v zaprto jekleno škatlo, poleg mačke je ampula s strupom, je kladivo, pa je majhen košček radioaktivnega materiala. Če en sam atom tega materiala razpade, sproži kladivo, strup se razlije in strup ubije mačko. To je zgodbica. In zdaj, če ne razpade, mačka preživi. Logično, ne? In zdaj, po kvantni mehaniki je ta radioaktivni atom, dokler se škatla ne odpre in se ga ne opazuje tega atoma, v superpoziciji razpadlega in nerazpadlega. Se pravi, je oboje. In posledično mora biti, torej je rekel Schrödinger, mačka živa in mrtva. Oboje. V bistvu s tem poskusom, kot sem rekla, je on poskušal pokazati, kako neka znanost deluje, ko se zaleti v naš običajen razum, no? Da tako rečem, mi rečemo, čakaj.
0: In potem ne vemo, kaj je res, ja. Kaj ni, kaj drži.
1: Potem seveda je tisti znan paradoks dvojčkov, tisti paradoks relativnosti Alberta Einsteina. Ta teorija dokazuje, da čas teče počasneje za predmete, ki potujejo z zelo velikimi hitrostmi. No in potem enega dvojčka pošljete v vesolje, drug dvojček ostane na zemlji in ta prvi dvojček potuje skoraj svetlobno hitrostjo in zdaj se bo postaral manj, kot se bo postaral tisti dvojček na zemlji. In spet ta paradoks je dal ven spet vprašanja, kako pač ta teoretična vprašanja, ali se ladja oddaljuje od zemlje, ali se zemlja oddaljuje od ladje, zdaj kdo bo mlajši, ko se bo ladja vrnila. Ne? No, potem so rekli, da je prvi dvojček moral ustaviti ladjo, obrniti ladjo in se vrniti in ponovno pospešiti. Ne? In to je dokaz, da je on potoval s skoraj svetlobno hitrostjo. Potem Maxwellov demon, to je drugi zakon termodinamike, ki pač Maxwell je izzval spet en tak miselni eksperiment z dvema deloma škatle, v obeh je plin z enako temperaturo in potem tam v sredini je demon, ki ko hitro pridejo do njega, recimo iz enega dela škatle vroči, v enem delu so vroči, v drugem delu so hladni, vroči plini jih pošlje v drugo sobo, mrzle v to sobo in potem na koncu loči vroče pa hladne molekule. Ene so bile vroče, ene so bile hladne in demon pravzaprav ne upravlja nobenega dela. Ampak potem so v 20. stoletju dokazali fiziki, da mora demon sprejemati odločitve, mora obdelati in shraniti informacije o molekulah in da se iz tega dela v demonovih možganih ustvarja toplota, kar pomeni, da se poveča entropija in potem ta drugi zakon termodinamike velja. Mislim, da sem to sicer zelo slabo razložila, ampak če koga to zanima, to je zelo zanimiva zgodba s tem demonom pa s temi molekulami vročimi pa hladnimi. Zdaj, kot sem rekla, če koga to zanima, ker to niso, paradoksi niso neka taka dolgočasna znanost. Paradoksi so zanimivi, paradoksi so intrigantni, paradoksi bereš pa rečeš, čakaj, kaj pravzaprav jaz zdaj tole berem, kdo mene tu zafrkava? Bi mogoče rekla, da recimo si lahko ljudje čez poletje vzamejo kakšno knjigo. Recimo Al-Khalilijevo paradoks, 9 največjih ugank v fiziki. Ta je zelo duhovita, zelo poljudna. Tukaj so razloženi recimo Schrödingerjeva mačka, Fermijev paradoks, potovanje skozi čas. V bistvu na zelo poljuden način, tako da lahko te zelo zapletene znanstvene koncepte razumemo, pa še malo se zabavamo zraven.
0: Tako, poletje, čas branja, ja. Knjig, se pravi tudi v slovenščini
1: obstajajo knjige. Ja, to so, sem pogledala, kateri so prevedeni v slovenščini.
0: Ja. In vabimo k branju.
1: Ja, potem Šmuljan je dal eno, ima eno knjigo, Kako ti je ime kuža in druge logične uganke. On je, je bil logik, matematik, in to so tisti, to je tista ena njegova zgodba o vitezih, mogoče se bo kakšen poslušalec spomnil, to so tisti vitezi, ki vedno govorijo resnico, pa vitezi, ki vedno lažejo, pa potem v tej knjigi je cel kup logičnih paradoksov, pa logičnih ugank. Potem Nagel, kaj to sploh pomeni, Thomas Nagel, to je zelo kratek uvod v filozofijo. To je kratka knjiga in tukaj so glavni filozofski problemi, svobodna volja, pravičnost, vprašanja, kako sploh vemo, da svet okrog nas res obstaja. Ne? To je tist paradoks solipsizma. Zelo v redu, pa še kratka knjiga je, tako da ni nič strašljivega. In mogoče za konec, Kahneman ima knjigo, ki nam pomaga razumeti, kako nas naši lastni možgani lahko prevarajo. Naslov je v slovenščini Razmišljanje hitro in počasno. Ta knjiga pa potem opisuje paradokse človeškega mišljenja. Kahneman je Nobelov nagrajenec in on govori o tem, kako naši možgani, ko se mi odločamo, ko gledamo svet, ko se odločamo, kaj bomo storili, naši možgani cel čas ubirajo bližence. Se pravi, niso...
0: So iznajdljivi.
1: Ja, in malo leni, ne. In potem zaradi tega včasih vodijo naši možgani v popolnoma protislovne, nelogične zaključke. Se pravi, naši lastni možgani nas prevarajo. Ta knjiga je svetovna uspešnica, tudi zelo zanimiva. Vse te štiri so v slovenščino prevedene, tako da v bistvu, če odpremo Kobis, pa vtipkamo naslov, lahko pogledamo, kje je knjiga in si mogoče s kakšno logično uganko, s kakšnim paradoksom polepšamo poletje.
0: So paradoksi bolj znani za, tako bom rekla, starejša, tudi mladina morda že prebira, razmišlja o njih ali ne?
1: Jaz mislim, da so za vse. Paradoksi so uganka zavita v nesmisel. V bistvu imajo veliko plasti in ravno to je tisti del, ki jih dela vsaj zame super, ker v začetku se moraš najprej vprašati, čakaj, kakšna neumnost je to? Potem začneš o tej neumnosti malo razmišljati, pa rečeš, čakaj, se vprašanje sploh ni tako butasto? In potem te začne tale reč resnično zanimati.
0: Ne? In raziskuješ.
1: In raziskuješ in marsikaj, recimo kot tisto pri šoferju A, pri šoferju B, marsikdaj ti potem to odpre neko novo razmišljanje, recimo o tem, kakšen človek si, kako se obnašaš do sveta, kdaj si odgovoren, kdaj nisi odgovoren, ne? Ker to je težko vprašanje filozofsko. A sem odgovorna samo, če povozim otroka, zato ker sem telefonirala med vožnjo, recimo, ne? Če se pa nič ne zgodi, pa nisem odgovorna, se pravi, je pa vse v redu, ali kaj? In veliko ljudi tako ravna, se pravi, če se dobro konča, je vse v redu, če se slabo konča,
0: nas pa malo vest, ne, tepe takole in...
1: Ja. In recimo ta zgodba, kot sem rekla, ta zgodba, ko začneš te plasti luščiti, pripelje do razmišljanja veliko bolj kot tisto, če telefonirate med vožnjo, boste 150 evrov plačali za kazen.
0: Torej, zanimivo temo sva danes obdelali oziroma ste nam jo razložili, gospa Ksenija Lorber iz Zavoda Cerber, torej fascinantni svet paradoksov. Glede na to, da je torej tukaj so počitnice, dopusti, morda več časa tudi za branje, morda tudi te teme paradoksov, razmišljanje takšnega, drugačnega, da si širimo obzorje.
1: Da si širimo pa še recimo, kdo bi si mislil, da lahko ima knjiga matematičnih in logičnih paradoksov in ugank naslov Kako ti je ime kuža?
0: Ki je skoraj da po logiki, zdravi logiki ne gre skupaj, ne?
1: Ja, pa ampak, to je paradoks, ne?
0: Tako, to je to. Pa sva končali tam, kjer sva začeli.
1: Da.
0: Še enkrat hvala lepa za obisk, vse lepo do prihodnič in srečno.
1: Hvala vam.
0: Cenjeni poslušalci, to je bila oddaja Naš vsakdanjik na Radiu Zraka.
2: Poslušali ste oddajo Naš vsakdanjik.

0: na sporedu so oglasi.
1: Mehanizacija Dušić nudi odkup rabljene kmetijske mehanizacije in traktorje v kakršnem koli stanju, dobre in slabe, odpeljejo vse. Telefonska številka za informacije 051 425 244.
2: Pozor, vesela družba! To soboto vabljeni na veliko gasilsko veselico ob stoletnici gasilskega društva Petrova vas. Slavnostni pričetek bo ob 18. uri, za odlično zabavo pa bo poskrbel ansambel Banovšek. Čakajo vas bogat srečelov, odlična hrana, hladna pijača in veselo druženje. Ne zamudite, to soboto se vidimo v Petrovi vasi.
3: Združite izlet in glasbeni užitek v nedeljo 12. julija Slovenski prosvetni društvi Borovlje in Vrtač.

0: Tri predstave Tugomera v letnem gledališču na Muljavi, ki se odvijajo od 19. junija ob petkih in sobotah zvečer, vas kulturno društvo Josipa Jurčiča Muljava obvešča, da je še zadnji možen ogled ta petek 10. julija ali soboto 11. julija ob 21. uri v letnem gledališču na Muljavi. V prijetnem poletnem večeru vas bodo igralci popeljali na idilične kraje slovanskih rodov in napadalno obmejno trdnjavo frankovskega grofa in vas navdušili zgodbo Tugomera, ki nasede tujcem in ogrozi svobodo slovanskih rodov. V primeru dežja predstava odpade. Več informacij lahko pridobite na www.namuljavi.si.
1: Suhokrajski dnevi in praznik občine Žužemberk od 3. do 13. julija, petek 10. julij, kulturni program ter večer z ansamblom Boršt pred Auerspergovo železolivarno, več na zuzenberg.si.
2: Ne zamudite svetovalne oddaje, ki bo na sporedu danes ob 12. uri in 30 minut in odkrite skrivnosti, kako hujšati z bomboni.
3: Najboljša izbira za nakup plina v jeklenki v Novem mestu, energetski center Dolenjske, Cvitrova ulica, Novo mesto.
4: Marketing Radia Sraka. Telefon 07 33 23 300.

0: Ansambel Roca Jlindre na Radiu Sraka.
1: Enajst je ura, čas za zadnje dopoldanske novice. Domače novice. Ministrstvo za lokalno samoupravo, kohezijo in regionalni razvoj je odobrilo evropska sredstva za rekonstrukcijo Zajdlove ceste v Novem mestu. Projekt je vreden 2,93 milijona evrov, Evropski sklad za regionalni razvoj bo prispeval 989 tisoč evrov. Poleg rekonstrukcije ceste bodo uredili tudi nove površine za pešce in kolesarje, so sporočili. Poslanec Resnice in lastnik gradbenega podjetja Progros Boris Mijić, ki se zaradi dolgov do delavcev in države sooča z zahtevo za odstop, je danes zatrdil, da bo do konca leta poplačal vse svoje dolgove. Opravičil se je oškodovanim ter napovedal sodelovanje pri pripravi sprememb zakonodaje, da do podobnih zgodb ne bi več prihajalo. Svet Radio Televizije Slovenije je današnjo sejo, na kateri naj bi obravnaval osnutek rebalansa programsko-produkcijskega načrta za letos, odpovedal. Uprava zavoda je osnutek namreč umaknila, ker finančni odbor na torkovi seji ni dal soglasja k njemu, je za Slovensko tiskovno agencijo pojasnil sekretar sveta Robi Smiljanič. Prehranska dopolnila v obliki šumečih tablet so lahko po ugotovitvah raziskave Inštituta za nutricionistiko pomemben, a pogosto spregledan vir natrija v prehrani. Glede na označena navodila bi z nekaterimi lahko dnevno zaužili celo do 1,8 grama soli, kar je več kot tretjino mejne vrednosti, nad katero se povišajo tveganja za srčno-žilne bolezni. Prodaja koles, ki jo je spodbudila tudi pandemija COVID-19, po več letih še naprej raste, pri čemer imajo pomembno vlogo električna kolesa. K rasti priljubljenosti kolesarjenja lahko prispeva razvoj kolesarske infrastrukture, za kar Slovenija koristi tudi evropska sredstva. Po svetu. Grenlandija ni na prodaj, je ob današnjem prihodu na vrh zveze NATO v Ankari poudarila danska premijejka Mette Frederiksen, potem ko je predsednik Združenih držav Amerike Donald Trump včeraj ob robu srečanja vnovič dejal, da bi nadzor nad tem danskim avtonomnim ozemljem morale prevzeti Združene države Amerike. Nočni ameriški napadi na cilje v Iranu so bili absolutno nujni, je danes o prihodu na vrh NATO v Ankari dejal generalni sekretar zavezništva Mark Rutte. Združene države Amerike so več deset ciljev v Iranu napadle zaradi iranskih napadov na ladje v Hormuški ožini, na kar se je Teheran odzval z napadi na ameriške cilje v Kuvajtu in Bahrejnu. Ameriške sile so ponoči napadle več deset ciljev v Iranu, vključno z manjšimi plovili iranske revolucionarne garde, kot odgovor na iranske napade na tovorne ladje v Hormuški ožini. Po navedbah centralnega poveljstva ameriške vojske so namreč iranski napadi na tankerje neupravičena agresija, ki predstavlja kršitev premirja in ogroža svobodno plovbo. Iran je napade Združenih držav Amerike ostro obsodil in odgovoril z napadi na njihova oporišča v Kuvajtu in Bahrejnu. Iranska revolucionarna garda trdi, da je zadela 85 ključnih ameriških objektov in se strelila ameriški dron. Do nove zaostritve je prišlo potem, ko sta Washington in Teheran sredi junija v prizadevanjih za končanje vojne sklenila memorandum o soglasju. Rusija je ponoči s balističnimi raketami napadla Kijev. V ukrajinski prestolnici je odjeknilo več eksplozij, ranjeni sta bili najmanj dve osebi, v dveh okrožjih so izbruhnili požari. V ločenem napadu na južno regijo Mikolajiv sta medtem umrli dve osebi, več ranjenih so našteli tudi v nekaterih drugih regijah. Vreme, napoved za Slovenijo. Danes bo sprva zmerno do pretežno oblačno, popoldne se bo delno zjasnilo. Zapihal bo severni do severozahodni veter, zvečer na Primorskem prehodno šibka burja. Tu in tam ni izključena kakšna ploha ali nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 26 do 32 stopinj Celzija. Jutri bo sprva precej jasno, čez dan bo nastala plitva kopasta oblačnost. Najnižje jutranje temperature bodo od 11 do 17, na Primorskem do 20, najvišje dnevne od 27 do 32 stopinj Celzija. Opozorilo, povsod po državi je velika požarna ogroženost naravnega okolja. Obeti. V petek bo po večini jasno, z majhno verjetnostjo za kakšno popoldansko nevihto, znova bo nekoliko bolj vroče. V soboto bo sončno, popoldne bodo nastale posamezne nevihte. Ob desetih bo v Novi Gorici pretežno oblačno in 22 stopinj Celzija. Celje 20, Črnomelj 24, Kočevje 19, na Kredarici pretežno oblačno 10. V Cerkljah ob Krki pretežno oblačno pri 24, v Mariboru pri 23, Brnik zmerno oblačno 21 stopinj. Portorožu pretežno oblačno pri 23, v Ljubljani, Murski Soboti, v Novem mestu pri 22, v Postojni, v Slovengradcu pa pri 19 stopinjah Celzija. Še na ceste imamo zastoje na Štajerski avtocesti med Slovenskimi Konjicami in predorom Golo Rebro proti Ljubljani, pa med počivališčem Zima in predorom Pletovarje proti Mariboru. Zastoj tudi na Primorski avtocesti pred Postojno proti Kopru in proti Ljubljani. Zastoj tudi na cestah Lucija Strunjan in Šmarje Koper. Če pa vi opazite kakršnokoli posebnost, brezplačna telefonska številka Radija Sraka, 080-7199. Pokličite in povejte, kje ni tako, kot bi moralo biti, kje so zastoji, pa tudi, kje so policijske ali pa radarske kontrole. To so bile dopoldanske novice na Radiju Sraka. 11 in 8 minut je ura.

v Sloveniji po včerajšnjem dnevu? Poglejmo poročila naših porodnišnic. Na ginekološko-porodniškem oddelku splošne bolnišnice v Novem mestu sta med 7. in 8. julijem povili Jelka Debevec iz Tribuč pri Črnomlju, dečka, ime mu je Kaj, Urška Metelko Gorišek iz Gorenjega Vrhpolja pri Šentjerneju, ravno tako dečka, Oliverja. Tudi v Brežicah so slišali otroški jok. 7. julija je Lea Klenovšek iz Orehovega povila dečka Matica. No, fantje so prevzeli komando. Ja, za zdaj le, kmalo se bo spremenilo. Šalo na stran, iskrene čestitke mladim družinicam. Fantje, dobrodošli na svet. Vse dobro v življenju vam želimo.

0: na sporedu so oglasi.
1: Pozor, ljubitelji domačega. Novo na policah kmetijske zadruge Trebnje Krka. Pristno dolensko trajno mleko s certifikatom, naravno z domačih kmetij. Bogat okus, naravna svežina in preverjena kakovost. Zdaj po izjemni akcijski ceni, le nič celih 98 evra. Ne zamudite, obiščite kmetijsko zadrugo Trebnje Krka, vašega lokalnega trgovca.
2: Dragi upokojenci, to sredo vam v Tušu kar 11% nakupa vrnemo na Tuš klub kartico. Sardine Mediteran, za vas kar 33% ugodneje. Pa ne samo v sredo, v Tušu vas prihranki čakajo vsak dan. Zato gremo Tuš.
3: Vesela pesem sliši se.
1: To soboto bo v Beli cerkvi gorelo od dobre volje. Pridite na veliko gasilsko veselico prostovoljnega gasilskega društva Bela cerkev. Ob 18. uri vas vabimo na slovesnost ob 120-letnici društva in prevzemom novega gasilskega vozila. Na to pa zabava, kot se spodobi. Za ples in odlično vzdušje bo poskrbil ansambel Pogum. Dišalo bo po odlični hrani, hladila se bo pijača, sreče pa vas čaka tudi v bogatem srečelovu. Sobota, 11. julij, Bela cerkev, dobra družba, odlična glasba in pravi gasilski večer. Se vidimo v Beli cerkvi.
4: Po GD Horjul vabi. V nedeljo 12. julija ob 16. ne zamudite velike gasilske parade o prevzemu novega gasilskega vozila. Ob 17. pa veselice z ansamblom Pogum. Čaka vas tudi bogat srečelov. Se vidimo v Horjulu na parkirišču Metrel.
1: Vabljeni na 22. telško žetev. To nedeljo 12. julija ob 16:30 pri gasilskem domu Telče. Na prireditvi se bodo predstavili ljudski pevci in gurci. Lepo vabljeni na Pivče.
5: Pogrebne storitve Okleša. Ob slovesu najbližjih vam nudimo vso potrebno pomoč in podporo pri organizaciji pogreba. Storitve opravljamo profesionalno, spoštljivo in cenovno dostopno. Pokope izvajamo na vseh pokopališčih na Dolenjskem in tudi drugod. Pokličete nas lahko vse dni v letu na številko 041-615-239. Pogrebne storitve Oklešen. Z vami že 30 let.
6: Marketing Radia Sraka. Telefon 07-33-23-300.

0: Šťastie za osmrtnice.
1: Sporočamo žalostno vest, da nas je v 94. letu starosti zapustila naša draga Jožefa Kolenc, Vrhek 23 Tržišče. Od pokojnice se bomo poslovili v petek, 10. julija ob 17. uri na pokopališču v Tržišču. Žara pokojne bo v petek na dan pogreba od 13. ure naprej v tamkajšnji poslovilni vežici. Ponavljamo smrtnico. Sporočamo žalostno vest, da nas je v 94. letu starosti zapustila naša draga Jožefa Kolenc, Vrhek 23 Tržišče. Od pokojnice se bomo poslovili v petek, 10. julija ob 17. uri na pokopališču v Tržišču. Žara pokojne bo v petek na dan pogreba od 13. ure naprej v tamkajšnji poslovilni vežici. Žalujoči vsi njeni.

sporočamo žalostno vest, da nas je v 78. letu starosti zapustil naš dragi Ljubomir Kašček, Vauta vas 37 straža. Od pokojnika se bomo poslovili jutri, v četrtek, 9. julija ob 16. uri na pokopališču Vauti vasi. Žara pokojnega bo jutri, na dan pogreba, od 12. ure naprej v tamkajšnji poslovilni vežici. Ponavljam osmrtnico. Sporočamo žalostno vest, da nas je v 78. letu starosti zapustil naš dragi Ljubomir Kašček, Vauta vas 37 straža. Od pokojnika se bomo poslovili jutri, v četrtek 9. julija ob 16. uri na pokopališču Vauti vasi. Žara pokojnega bo jutri, na dan pogreba, od 12. ure naprej v tamkajšnji poslovilni vežici. Žalujoči vsi njegovi.

Moj prijatelj je danes, sedaj in vedno. Radio Sraka 94,6 MHz.

0: Na vrsti so minute za marketing.
1: BioStil. Vaše zdravje, naša skrb. Ste se na hitro zredili? Skoraj nič ne jeste, kilogrami na tehnici pa vztrajno rastejo. Greste samo mimo hladilnika, pa imate že kilogram več? Če ste vsaj enkrat prikimali, potem ste ob pravem trenutku na pravem mestu, kajti v podjetju BioStil so razvili klinično testirane bombone Slimis za zniževanje telesne teže, s pomočjo katerih lahko dokazano izgubite do 6 kilogramov v enem mesecu. Kako vam lahko slastni bomboni pomagajo do večje samozavesti? Slednje izveste v nadaljevanju da je vaše zdravje naša skrb.
2: Pozdravljeni, se tudi vi borite s prekomerno telesno težo in dietami, ki ne pomagajo ali pa imajo pogosto nasproten učinek? Brez skrbi, tukaj smo zato, da vam pomagamo. Pri tem nam bo svetoval Andrej Milutinovič, dvakratni fitness svetovni prvak, prehranski svetovalec in fitness trener, ki je danes navdih mnogim, ki se nenehno soočajo z odvečnimi kilogrami. Andrej, lepo pozdravljeni.
3: Lepo zdrav.
2: Andrej, ne samo na podlagi izkušenj in znanja, ki ga imate, konec koncev se z osebnim svetovanjem ukvarjate že več kot 20 let. Tudi zaradi lastnih izkušenj ste danes tako zelo uspešen pri spreminjanju življenja posameznikov. Ampak vedno ni bilo tako, kaj ne? Tudi vi ste se nekoč borili s kilogrami.
3: Ja, res je. Včasih sem imel skoraj 150 kilogramov, potem sem pa skušal 40 kilogramov v 3 mesecih, se začel ukvarjati bolj poglobljeno s tem, tako da lahko rečem, da razumem ljudi, s čim se borijo, kaj preživljajo, ko se borijo s prekomerno telesno težo. No? Ampak hvala Bogu lahko rečem, da obstaja kar nekaj pomagal, bližnic, seveda skupaj z urejeno prehrano in pa uravnoteženim gibanjem.
2: Omenili ste bližnice, dejansko torej obstaja tako imenovana bližnica ali pa pomoč, če temu tako rečeva, ki nima jojo učinka, torej bližnica, ki dejansko deluje pri hujšanju.
3: Tako je, obstaja, hvala Bogu, in tukaj se lahko zahvalimo naravi. Imenuje se glukomanan. To je topna prehranska vlaknina iz korenina rastline konjak, ki raste v Aziji. Je vodotopni polisaharid, ki velja za zelo dragoceno prehransko vlaknino in seveda, ki ob energijsko omejeni prehrani in seveda uravnoteženem gibanju pripomore k znižanju telesne teže oziroma po domače izgubi kilogramov. Vsebuje zelo malo kalorij in zelo visok delež topne vlaknine, ki je prav zaradi tega odlična pomoč pri zniževanju telesne teže. Vsekakor pa ga je treba pač potrebno uživati ob energijsko omejeni prehrani, kar ti čudežo pač ne dela.
2: Odlično in prav glukomanan je Andrej glavna zvezda v Slimis bombonih. Prvih bombonih za hujšanje iz podjetja BioStil, ki jih bova predstavila v nadaljevanju.
3: Točno tako in nič drugače. Glukomanan bo zagotovo prispeval k izgubi teže. Naj pa tukaj omenim še sladilo stevia, ki ga vsi verjetno že zdaj poznamo in je prav tako del sestave in je povsem naravne ter služi kot nadomestek sladkorja. In so odlična predjed pred glavnimi obroki, ki, kakor se pač tudi ti bomboni jemljajo.
2: Če menite torej, da so bomboni Slimis prava izbira za bolj srečno in samozavestno življenje, potem pokličite in si zagotovite svoj paket še danes. Ob tem pa izkoristite neverjetne popuste, darilo in še brezplačno poštnino. Več o tem pa v naslednjem prispevku.
1: Predstavljamo vam prve bombone za hujšanje z dodanim glukomananom. To so neverjetni Slimis bomboni, klinično testirani in vredni zaupanja. Izkoristite neverjetne popuste, darilo in še brezplačno poštnino ob nakupu 2 ali več škatlic Slimis bombonov. Pokličite na 080-88-88 ter postanite boljša različica sebe. To so majhni bomboni, ki dajejo velike rezultate. 80-88-88.

0: Dobrodošli nazaj. Andrej, veliko je izdelkov za hujšanje. Zakaj bi prav vi izbrali slimi z bombone v boju s kilogrami?
1: Torej, razlogov je več. Prvi seveda ta, ker vsebuje glukomanan, kot je smo že nekaj povedali, ki klinično dokazano pripomore k zmanjševanju telesne teže. En bombon ima samo 16 kalorij in pa iz dneva v dan imamo več zadovoljnih obrazov, tudi moj, bom rekel, feedback je čudovit, od ljudi, ki so si prav z bomboni slimi spovrnili samozavest in dobili bitko v boju s kilogrami.
0: In podobno izkušnjo je imela tudi priljubljena pevka Alja. Poslušajmo njeno zgodbo za slimi z bomboni.
2: To so slimi z bomboni, moja sladka in zdrava razvada za hujšanje. Ker so moji urniki ponavadi zelo natrpani in nimam vedno časa za obrok takoj, je super, ker jih imam ves čas sabo, v avtomobilu, v torbici in tako lahko kontroliram svojo lakoto. Hkrati pa še hujšam. Te bomboni zares delujejo in so odlični.
0: Hvala, Alja. Andrej, ali slimi z bomboni uravnavajo tudi pravilne vrednosti holesterola v krvi?
1: Seveda, učinki glukomanana v slimi z bombonih imajo tudi tukaj svoje korenine. Glukomanan prispeva k zdrževanju normalne ravni holesterola v krvi, tako da smo tudi na tem področju lahko uspešni, kar je pa, vemo si, zelo, zelo pomembno. Koristni učinek dosežemo z dnevnim vnosom vsaj 4 gramov glukomanana, slednje pa slimi z bomboni dejansko dosežemo.
0: Ali je učinkovitost bombonov slimi potrjena s kliničnimi študijami?
1: Seveda, tako je, mora biti to prisotno, ker bomboni slimi so prvi bomboni na tržišču za hujšanje s kliničnimi študijami. Učinkovito slimi z bombonov so potrdili v trenutno največjem sklopu kliničnih študij na tem področju.
0: In kakšni so bili izsledki kliničnih raziskav?
1: Torej, dokazani klinični rezultati so bili skoraj da neverjetni, fantastični, in sicer izguba telesne teže za do 6 kg, znižan indeks telesne mase za do 2,5 enote, kar je zelo pomembno, 6,3-krat manj trebušne maščobe v primerjavi s testno skupino, znižana vrednost celokupnega holesterola za do 7%, kar je zelo veliko, 7-krat nižja vrednost LDL holesterola v primerjavi s testno skupino.
0: Dajte nam zaupati še tole, kdaj lahko pričakujemo tiste prve vidne rezultate za slimi z bomboni?
1: Seveda, prvi vidni rezultati slimi z bombonov se pojavijo že po 4 tednih, če smo pridni s hrano, tudi še hitreje, ne? In bili še kanček telesno aktivni, oziroma vsak dan bolj, če se le da, potem je spen zagotovljen.
0: Prepričana sem, da bodo slimi z bomboni skupaj s knjižico, ki vsebuje slimi z program za hujšanje, še naprej dobra popotnica za enostavno hujšanje in želene rezultate. Če menite torej, da so bomboni slimi sprava izbira za bolj srečno in samozavestno življenje, potem pokličite in si zagotovite svoj paket še danes. Ob tem pa izkoristite neverjetne popuste, darilo in še brezplačno poštnino. Pa lep pozdrav, do prihodnič.
3: Predstavljamo vam bombone Slimis, prve bombone za hujšanje z dodanim glukomananom, s katerimi lahko v enem mesecu izgubite do 6 kg in uravnate pravilne vrednosti holesterola v krvi. Pokličite na brezplačno telefonsko številko 080-88-88 in izkoristite neverjetne popuste, ki smo jih pripravili ob nakupu 2 ali več škatlic Slimis bombonov. To pa še ni vse, kajti ob vsem tem vas čaka še darilo, priročnik za hujšanje in brezplačna poštnina. 080-88-88. Hujšanje je lahko enostavno, z bomboni Slimis iz podjetja Biostil. Lahko jim zaupate. To je ponudba, kot je še ni bilo. Zato ne pozabite, da so zaloge omejene. 080-88-88.
4: Poslušali ste Minute za marketing.

0: Na sporedu so oglasi.
1: Morate prodati traktor, zlat zob ali šmarnico? Bi radi kupili volnene nogavice ali pa zeljnate glave? Ste osamljeni? Potrebujete sopotnika? Rešitev za vaše težave so mali oglasi na Radiu Sraka. Ja pa sploh ni treba čakati nedelje, pokličite kadarkoli našo oglasno službo 073322000 ali pa pišite na marketing@radiosraka.com. In še najbolj enostavno, oddati oglas preko spletne strani Radia Sraka.
2: Novomeščanke in novomeščani, Mestna občina Novo mesto vam v okviru participativnega proračuna omogoča, da glasujete za projekte, ki jih bo občina izvedla v prihodnjem letu. Glasujte in soustvarjajte prihodnost Novega mesta in njegove okolice. Glasovanje poteka do 15. julija na spletni strani idejezanovomesto.si.
3: Pozor, vesela družba! To soboto vabljeni na veliko gasilsko veselico ob stoletnici gasilskega društva Petrova vas. Slavnostni pričetek bo ob 18. uri, za odlično zabavo pa bo poskrbel ansambel Banovšek. Čakajo vas bogat srečelov, odlična hrana, hladna pijača in veselo druženje. Ne zamudite, to soboto se vidimo v Petrovi vasi.
0: Marketing Radia Sraka. Telefon 07 33 23 300.

0: Ансамбл Андреа Баюка на валових радия Срака.
1: Pravkar je bila ura 13. Na frekvenci 94,6 MHz so na sporedu popoldanske novice. Domače novice. Ministrstvo za lokalno samoupravo, kohezijo in regionalni razvoj je odobrilo evropska sredstva za rekonstrukcijo Zajdlove ceste v Novem mestu. Projekt je vreden 2,93 milijona evrov, Evropski sklad za regionalni razvoj bo prispeval 989 tisoč evrov. Poleg rekonstrukcije ceste bodo uredili tudi nove površine za pešce in kolesarje, so sporočili. Poslanec Resnice in lastnik gradbenega podjetja Progros Boris Mijić, ki se zaradi dolgov do delavcev in države sooča z zahtevo za odstop, je danes zatrdil, da bo do konca leta poplačal vse svoje dolgove. Opravičil se je oškodovanim ter napovedal sodelovanje pri pripravi sprememb zakonodaje, da do podobnih zgodb ne bi več prihajalo. Svet Radio Televizije Slovenije je današnjo sejo, na kateri naj bi obravnaval osnutek rebalansa programsko-produkcijskega načrta za letos, odpovedal. Uprava zavoda je osnutek namreč umaknila, ker finančni odbor na torkovi seji ni dal soglasja k njemu, je za Slovensko tiskovno agencijo pojasnil sekretar sveta Robi Cmiljanič. Prehranska dopolnila v obliki šumečih tablet so lahko po ugotovitvah raziskave Inštituta za nutricionistiko pomemben, a pogosto spregledan vir natrija v prehrani. Glede na označena navodila bi z nekaterimi lahko dnevno zaužili celo do 1,8 grama soli, kar je več kot tretjino mejne vrednosti, nad katero se povišajo tveganja za srčno-žilne bolezni. Prodaja koles, ki jo je spodbudila tudi pandemija COVID-19, po več letih še naprej raste, pri čemer imajo pomembno vlogo električna kolesa. K rasti priljubljenosti kolesarjenja lahko prispeva razvoj kolesarske infrastrukture, za kar Slovenija koristi tudi evropska sredstva. Po svetu. Grenlandija ni na prodaj, je ob današnjem prihodu na vrh zveze NATO v Ankari poudarila danska premijejka Mette Frederiksen, potem ko je predsednik Združenih držav Amerike Donald Trump včeraj ob robu srečanja vnovič dejal, da bi nadzor nad tem danskim avtonomnim ozemljem morale prevzeti Združene države Amerike. Nočni ameriški napadi na cilje v Iranu so bili absolutno nujni, je danes o prihodu na vrh NATO v Ankari dejal generalni sekretar zavezništva Mark Rutte. Združene države Amerike so več deset ciljev v Iranu napadle zaradi iranskih napadov na ladje v Hormuški ožini, na kar se je Teheran odzval z napadi na ameriške cilje v Kuvajtu in Bahrejnu. Ameriške sile so ponoči napadle več deset ciljev v Iranu, vključno z manjšimi plovili iranske revolucionarne garde, kot odgovor na iranske napade na tovorne ladje v Hormuški ožini. Po navedbah centralnega poveljstva ameriške vojske so namreč iranski napadi na tankerje neupravičena agresija, ki predstavlja kršitev premirja in ogroža svobodno plovbo. Iran je napade Združenih držav Amerike ostro obsodil in odgovoril z napadi na njihova oporišča v Kuvajtu in Bahrejnu. Iranska revolucionarna garda trdi, da je zadela 85 ključnih ameriških objektov in se strelila ameriški dron. Do nove zaostritve je prišlo potem, ko sta Washington in Teheran sredi junija v prizadevanjih za končanje vojne sklenila memorandum o soglasju. Rusija je ponoči z balističnimi raketami napadla Kijev. V ukrajinski prestolnici je odjeknilo več eksplozij, ranjeni sta bili najmanj dve osebi, v dveh okrožjih so izbruhnili požari. V ločenem napadu na južno regijo Mikolajiv sta medtem umrli dve osebi, več ranjenih so našteli tudi v nekaterih drugih regijah. Vreme, napoved za Slovenijo. Danes bo sprva zmerno do pretežno oblačno, popoldne se bo delno zjasnilo. Zapihal bo severni do severozahodni veter, zvečer na Primorskem prehodno šibka burja. Tu in tam ni izključena kakšna ploha ali nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo 26 do 32 stopinj Celzija. Jutri bo sprva precej jasno, čez dan bo nastala plitva kompasta oblačnost. Najnižje jutranje temperature bodo od 11 do 17, na Primorskem do 20, najvišje dnevne od 27 do 32 stopinj Celzija. Opozorilo, povsod po državi je velika požarna ogroženost naravnega okolja. Obeti. V petek bo po večini jasno, z majhno verjetnostjo za kakšno popoldansko nevihto, znova bo nekoliko bolj vroče. V soboto bo sončno, popoldne bodo nastale posamezne nevihte.
2: Poslušali ste novice na valovih Radia Sraka, frekvence 94,6 MHz.

Tu se diva in pošiljava lep pozdrav dolenskim srakam, radio Sraka, lep pozdrav od prekmurskih srak, Milan in Vlado.

študidanes praktičnina sveti za lažje in bolj enostavno življenje vsakogar izmed nas. Tokrat smo našli nekaj čisto vsakdanjega, kar imate na dosegu roke, in to je sol. Soljo, na primer, lahko odišavite športne copate. Usnjeni in platneni športni copati kaj hitro lahko začnejo zaudarjati. Zmanjšajte neprijeten vonj in posrkajte vlago iz njih tako, da občasno potresete vanje malo soli. Sol lahko pomaga ublažiti bolečino po pikih čebel in komarjev ter ob stiku s koprivami. Če vas je pičila čebela, mesto takoj navlažite in prekrite s soljo. To bo ublažilo bolečino in zmanjšalo zatekanje. Če ste alergični na čebelje pike, pa takoj poiščite zdravniško pomoč. Za ublažitev srbenja po komarjevem piku navlažite mesto pika s slano vodo, potem pa ga natrite z rastlinskim oljem. Če pa ste zašli v koprive, ublažite srbečico tako, da prizadeta mesta namočite z vročo slano vodo. Pa ne samo športne copate, tudi zrak lahko odišavimo. Odišavljeni osvežilci zraka so lahko dragi, njihov vonj pa je pogosto sintetičen. Tu pa je čudovit način, kako lahko zagotovite, da bo soba prijetnejše dišala v vseh letnih časih. Vsujte liste vrtnic in plast soli v lep vrč s pokrovom, ki se tesno zapira. Potem odstranite pokrov, da sprostite dišavo in osvežite sobo. Noče hodijo mravlje pogledat, kako lepo pri vas diši, ne vemo, ampak če si res mravlje, utirajo pot v vašo shrambo ali kuhinjo, jih prestrezite tako, da potresete sol po pragu vrat ali neposredno na njihovo pot. To jih bo odvrnilo od prečkanja pregrade. Ostanimo pri živalih. Kaj imajo zlate ribice in mravlje skupnega? Ja, to, da si lahko pomagamo s soljo. Ko boste naslednjič vzeli zlato ribico iz akvarija, da ji zamenjate vodo, jo dajte za 15 minut v poživljajočo slano kopel, med tem, ko čistite akvarij. Kopel pripravite tako, da zmešate eno čajno žličko navadne, ne jodirane soli z litrom tekoče vode. Tako kot pri vodi za akvarij, pustite tudi vodo za kopel stati čez noč, da klor izhlapi, preden spustite vanjo zlato ribico. Slana voda uniči zajedavce. No in če že čistite akvarij, da odstranete nakopičene rudninske osedline od trde vode sten akvarija, podrgnite notranjo stran akvarija s soljo, potem pa akvarij dobro sperite, preden vrnete vanj ribe. Uporabite navadno, ne jodirano sol. In še ene živalice bomo počastili s soljo. Bolhe. Če vaš pes uživa v svoji hišici ali na svojem ležišču, je verjetno, da tudi bolhe uživajo tam. Preženete jih tako, da notranje stene in tla pesjaka vsakih nekaj tednov umijete z raztopino slane vode. Tako. Ste videli, sol je še kako koristna, ne samo okusna.

V Sloveniji 14.000 otrok potrebuje pomoč. Njihovi starši sami ne bodo zmogli nakupa šolskih potrebščin za novo šolsko leto. Pomagajte jim s poslanim SMS sporočilom Zvezek 5 na 1919 in tako prispevajte 5 evrov več na caritas.si. Hvala.

0: Na sporedu so oglasi.
1: Pozor, vesela družba! To soboto vabljeni na veliko gasilsko veselico ob stoletnici gasilskega društva Petrova vas. Slavnostni pričetek bo ob 18. uri, za odlično zabavo pa bo poskrbel ansambel Banovšek. Čakajo vas bogat srečelov, odlična hrana, hladna pijača in veselo druženje. Ne zamudite, to soboto se vidimo v Petrovi vasi.
2: Želite polepšati praznovanje svojim najdražjim? Zaželiti vse najboljše? Pokloniti lepe misli, želje in glasbo? Za naročilo čestitk pokličite Radio Sraka, telefonska številka 07 33 22 000.
3: Vesela pesem sliši se.
4: To soboto bo bili cerkvi gorilo od dobre volje. Pridite na veliko gasilsko veselico prosovoljnega gasilskega društva Bela Cerkev. Ob 18. uri vas vabimo na slovesnost ob 120-letnici društva in prevzemom novega gasilskega vozila, na to pa zabava, kot se spodobi. Za ples in odlično vzdušje bo poskrbil ansambel Pogum. Dišalo bo po odlični hrani, hladila se bo pijača, sreče pa vas čaka tudi v bogatem srečelovu. Sobota, 11. julij, Bela Cerkev, dobra družba, odlična glasba in pravi gasilski večer. Se vidimo v Beli Cerkvi.
3: Obrazbi vidno, dobre volje, dolinski fant je poljemo.
5: Morate prodati traktor, zlat zob ali šmarnico? Bi radi kupili volnene nogavice ali pa zeljnate glave? Ste osamljeni? Potrebujete sopotnika? Rešitev za vaše težave so mali oglasi na Radiu Sraka. Ja pa sploh ni treba čakati nedelje, pokličite kadarkoli našo oglasno službo 07 33 22 000 ali pa pišite na marketingafna@radiosraka.com. In še najbolj enostavno, oddati oglas preko spletne strani Radia Sraka.
4: V soboto 11. julija vabljeni na jubilejno 15. tradicionalno košnjo na Lisci. Čaka vas prikaz ročne košnje in spravila se na razstava od cvirkovih potic, pokušina jabolčnih vin, tržnica domačih izdelkov, kmečke igre in zabava za vso družino. Z glasbo bo dogodek popestril ansambel Nagajivi Tris. Pridružite se ohranjanju kulturne dediščine in se vidimo na Lisci.
0: Marketing Radia Sraka. Telefon 07 33 23 300.

ura je bila pravkar 14, poslušate novomeški radio Sraka na frekvenci 94,6 MHz. Čas je za druge popoldanske novice. Domače novice. Seizmografi državne mreže potresnih opazovalnic so danes ob 12. uri in 37 minut zabeležili zmeren potresni sunek magnitude 2,1. Po prvih podatkih je bilo žarišče potresa 5 km zahodno od Topolščice. Intenziteta potresa v širšem nadžariščnem območju ni presegla četrte stopnje po evropski potresni lestvici. Potres pa so čutili nekateri prebivalci Mozirja, Polzele, Velenja in okoliških naselij, so še sporočili z urada za seizmologijo na Agenciji Republike Slovenije za okolje. Evropska komisija je Sloveniji danes izdala več drugih opominov, in sicer zaradi neustreznega prenosa določb evropske zakonodaje, ki se nanaša na boj proti pranju denarja, varstvo osebnih podatkov, predajo oseb med državami članicami in inteligentne prometne sisteme. Slovenija ima za sprejem potrebnih ukrepov 2 meseca časa. Ministrica za lokalno samoupravo, kohezijo in regionalni razvoj Monika Kirbiš-Roj sodelovci se je danes sestala z vodstvom skupnosti občin Slovenije. Kot so sporočili z ministrstva, so med drugim razpravljali o ključnih vprašanjih lokalne samouprave in regionalnem razvoju. Srečanje pa je potekalo na bodočem sedežu ministrstva v Mariboru. Na podlagi 8. člena uredbe o varstvu pred požarom v naravnem okolju uradni list Republike Slovenije številka 20/14 uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje razglaša veliko požarno ogroženost naravnega okolja, in sicer od danes naprej na območju celotne države. Z dnem razglasitve velike požarne ogroženosti je v naravnem okolju poleg požiganja in odmetavanja gorečih ali drugih predmetov ali snovi, ki lahko povzročijo požar, prepovedano tudi kuriti, požigati na območjih ob infrastrukturnih objektih, kuriti krasove izven pozidanih površin, uporabljati predmete, naprave ali pa izvajati aktivnosti, ki lahko povzročijo požar, ter izvajati ognjemete. Inšpektorat Republike Slovenije za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami in policija bosta v času razglašene velike požarne ogroženosti naravnega okolja izvajala poostren nadzor. Zaključna faza gradbenih del na Zajdlovi cesti v Novem mestu poteka od danes, torej od 8. julija naprej, ko bo zaradi šolskih počitnic prometno obremenitev občutno manjša. Ker dela poteka v neposredni bližini križišča, bo zaradi zagotovljene protočnosti, varnosti in nemotene izvedbe del v tem času ponovno uvedena delna enosmerna zapora ceste, kjer bo možen le izvoz iz središča mesta v smeri Ločne in Mačkovca. Za promet proti centru bo urejen obvoz v smeri proti Bršljinu, mimo Bučne vasi ter naprej po Ljubljanski in Zajdlovi cesti in po smeri Žabje vasi ter nato po Kandijski cesti. Zaradi zapore so prilagojene tudi linije mestnega potniškega prometa. Liniji 3 in 5 v smeri proti mestnemu središču vozita po spremenjeni trasi, in sicer Krka, Ragovo, Ragovska ulica, Kandija, Lekarna, Ljubljanska zdravstveni dom. V obratni smeri pa mestni potniški promet poteka po obstoječi trasi in se ne spreminja, so pred dnevi sporočili z mestne občine Novo mesto. In tudi vsem udeležencem v prometu se seveda zahvaljujejo za razumevanje in potrpežljivost in prosijo, da za varno izvedbo rekonstrukcije Zajdlove ceste spremljate prometno signalizacijo na terenu in upoštevate navodila izvajalcev del. Policisti so pri gledu kraja požara, ki v torek pri Slovenski Bistrici uničil več kot 3 hektarje gozda, našli korišče in v njem zoglenela drva. Kot so danes poročili iz policijske uprave Maribor, obravnavajo kaznivo dejanje povzročitev splošne nevarnosti, za kar je zagrožena kazen do 5 let zapora. Pohodniške poti v okolici so znova odprte. O ponovni objestni vožnji mladoletnikov z motorji policija ponovno opozarja, da so to vrstna ravnanja izjemno nevarna. Na starše in skrbnike apelirajo, naj spremljajo, kakšno vozilo uporabljajo njihovi otroci. Policijska uprava Ljubljana je v prvem polletju obravnavala že 171 prometnih nesreč z udeležbo voznikov in naslednjih motornih vozil. Poglejmo še na tuje. Grenlandija Nina Proda je ob današnjem prihodu na vrh NATO v Ankari podarila danska premijerka Mette Frederiksen, potem ko je predsednik Združenih držav Amerike Donald Trump v torek novič dejal, da bi nadzor nad tem danskim avtonomnim ozemljem morale prevzeti ZDA. V luči izjav so podporo tako Grenlandiji kot Danski med drugim ponovno izrazili v Bruslu.
Ameriški predsednik Donald Trump je danes ob robu vrha Zveze NATO v Ankari Španiji zagrozil s takojšno prekinitvijo trgovinskih odnosov, ker oblasti v Madridu Združenim državam Amerike niso pomagali v vojni proti Iranu in ker ne namenjajo dovolj sredstva za obrambo. Kritičen pa je bil tudi do drugih članic zavezništva. Število smrtnih žrtev uničujočih potresov, ki so Venezuelo prizadeli pred dvema tednoma, še vedno narašča. Do danes so jih našteli 3685. Aktivne iskalne reševalne operacije so sicer v glavnem zaključene. Venezuelske oblasti si medtem prizadevajo za čimprejšnje odprtje letališča v prestolnici Caracas, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Sicer pa pogrešajo še več 10,000 ljudi. Ukrajinska vojska je ponoči ponovno izvedla napade z droni oziroma brezpilotnimi letalniki na rusko naftno industrijo, pri čemer so napadih na naftne rafinerije v mestih Saratov in Nižne Kamsk izbruhnili požari. Napad na Saratov je terjal smrtno žrtev in povzročil škodo na civilni infrastrukturi, poroča nemška tiskovna agencija DPA. Torej v napadu na mesto Saratov, ki je od meje z Ukrajino oddaljeno skoraj 800 km, je umrl moški, je sporočil guverner istoimenske regije Roman Busargin. Škoda je po njegovih navedbah nastala le na civilni infrastrukturi. Šport. Potem, ko je izvršilni odbor Mednarodnega olimpijskega komiteja oziroma MOX programa Zimskih olimpijskih iger 2030 v torek črtal nordijsko kombinacijo, je razširil program drugih športov. Smučarske skakalke so dobile tekmo dvojic, biatlon pa mešano štafeto dvojic. Poglejmo vreme, napoved za Slovenijo. Popoldne se bo delno zjasnilo, zapihal bo severni do severozahodni veter, zvečer na primorskem prehodno šibka burja. Predvsem na vzhodu ni izključena kakšna ploha ali nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 25 do 30 stopinj Celzija. Jutri bo sprva precej jasno, čez dan bo nastala plitva kopasta oblačnost. Najnižje jutranje temperature bodo večinoma od 11 do 17, na primorskem do 20, najvišje jutrišnje dnevne od 26 do 29, na primorskem pa do 32 stopinj. Obeti, v petek bo po večini jasno z majhno verjetnostjo za kakšno popodansko nevihto, znova bo nekoliko bolj vroče, v soboto pa bo sončno, popoldne bodo nastale posamezne nevihte. Opozorilo. Posod po državi je velika požarna ogroženost naravnega okolja. Še temperatura oziroma vremenski podatki po krajih po Sloveniji, ki so bili zabeleženi ob 13. uri s pomočjo vremenskih postaj Agencije Republike Slovenije za okolje. Bile pri Novi Gorici jasno 27 stopinj, Celje 25, Črnomelj 27, Kočevje 23, Kredarica zmerno oblačno 13. Letališča Cerkljo ob Krki pretežno oblačno 27, Edvarda Rusa na Maribor 24, Jožeta Pučnika Ljubljana zmerno oblačno 26, Portorož pretežno oblačno 29, Lisa 21, Ljubljana zmerno oblačno 26, Murska Sobota pretežno oblačno 24, Postojna tudi 24 stopinj, Slovenjgrade zmerno oblačno 24 in na Novo mesto bilo pretežno oblačno pri 25 stopinjah. Razmere na cestah. Na primorski avtocesti prišlo do nesreče, in sicer med Kastelcem in Kozino proti Ljubljani, zato zaprt vozni pas. Bodite previdni. Sicer pa so že številni zastoji na štajerski avtocesti med Slovenskimi Konjicami in predorom Golo rebro proti Ljubljani, pa med počivališčem Zima in predorom Pletovarju proti Mariboru. Gneče tudi na primorski avtocesti med počivališčem Rabar Komanda in Studenec proti Kopru, pa med Razdrtim in počivališčem Rabar Komanda proti Ljubljani. Zastoj so tudi na cestah Lesce Bled in Rakitnik Postojna. Predmet na vozišču ovira promet na ljubljanski južni obvoznici med Vičem in Barjem proti Malencem in pokvarjeno vozilo ovira promet na primorski avtocesti med Vrhniko in Logatcem proti Kopru, skratka previdno. Več informacij o zaporah cest po Sloveniji zaradi del podobite torej na internetnem portalu promet.si. Na Radio Sraka iz Novega mesta ste poslušali popoldanske novice, ura pa je 14 in dobrih 9 minut.

0: Točen vedla, kaj bo.
1: Saj sitna si za tri.
2: Če te vročina daje ali žeja muči. Zanesljivo osvežilo so hladni mehurčki na valovih Radia Seraka.
3: Ej, prijatelj, gremo na pivo!

0: UNICEF-ov poziv za nujno pomoč.
1: Venezuelo sta prizadela uničujoča potresa. 1,8 milijona ljudi potrebuje humanitarno pomoč. Bolnišnice so na robu zmogljivosti. Na tisoče otrok nima dostopa do pitne vode. Številne šole so poškodovane. UNICEF je na terenu. Dostavljamo nujno pomoč za otroke in družine, a potrebe so ogromne. Pošljite SMS s ključno besedo otroci 10 na 1919 in darujte 10 evrov.
2: Poslušali ste brezplačno objavo.

0: Poslušate Novomeški radio Sraka na frekvenciji 94,6 MHz. Z vami bom tole popovdne in tudi v delu večernega programa Silvester Zupančič. Ne bomo pa začeli z dnevnimi obvestili, kajti na telefonski zvezi je Nace Lovrenčak iz odprave Grem domov v Novo mesto. Dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Ja, Nace, vi ste krenili danes iz Maribora, ob kateri uri?
1: Ja, jaz mislim, da smo štartili okolo 8, nisem pa čist zihar.
0: Aha, ja, saj danes...
1: V sedmih smo štartali.
0: Ja, danes ni vroče, ne? Ali pač?
1: Pa drugač ful ni vroče.
0: Ja, kje ste trenutno?
1: Nek zdrav na avtoceste na pot.
0: Ja,
1: nisem še tam.
0: Aha.
1: Nek zdrav na avtoceste na poti do Ilirske Bistrce, ne, Slovenske Bistrce.
0: Ja.
1: Na poti do Slovenske Bistrce smo zdajle ene 10 minut stran ali nekaj tazga.
0: Ja, in koliko vas je?
1: Šest.
0: Aha,
1: Z voznikom vred.
0: Je že kdo obupal oziroma se pritožuje, da ima preveč žuljev?
1: Ja. Ja, to pa ne.
0: Ne. Kdaj računate, da pridete v Novo mesto, približno?
1: Ja, do sobote mogli biti tam dola, no. Ampak, bomo videli, mogoče že prej, mogoče pa kasnej, bomo videli.
0: Ja, vreme bo...
1: Kaj je sobota?
0: Ja, vreme bo, mislim, da te dni ne bo preveč vroče, možno je še kakšna plohica, upam, da ne bo kaj hujšega, tako da vam bo ratalo, sigurno.
1: Ja, definitivno, ne.
0: Ja, pred dnevi smo tole že predstavili tudi na našem radiju, tako da si naše poslušalke poslušalci lahko zavrtijo oddajo nazaj, če so zamudili, za kakšen projekt gre. Torej, vi ste študenti, pa greste, torej, peš, ne? Se nič takole ne švercate s kakšnimi skiroji. Pa...
1: Ne, definitivno, ošto speš.
0: Ja.
1: Imamo zdravje, sicer en avto, ker nam voz vodo, zato da smo hidrirani, ampak drugač pa ošto speš hodimo, ja.
0: Ja, pa kako je pa s prehrano, oziroma kje boste danes prenočili?
1: Ja, prehrano, imamo klele mi našega kuharja Maja, ki nam kuha hrano, voz vse. Zdaj smo lih hrtenviče pojedali, tako da polni energije nazaj, spet akcija, reakcija. Pa
0: ja. To je ta Maj Mihalič iz te podporne ekipe, ki je bil gost,
1: to
0: ne?
1: Točen ta, ja.
0: Potem posluša, sliši. Ja.
1: Ja.
0: Kaj takole med potjo, tudi se zgodi, da kaj zaidete ali imate to vse dobro, je označeno?
1: Ne, zdaj smo se zgubili še ničkrat, tako da je zaenkrat vse po planovih, ampak bomo videli.
0: Ja.
1: Zaenkrat zgleda dobro.
0: Kako je ekipa sestavljena, pol-pol, fantje, punce ali bolj kdo prevladuje?
1: Ja, jaz ne bi glih rekel pol-pol, gleda to, da smo fantipi klele, ampak ja, no.
0: Ker menda, če si prav zapomnil na odpravi iz obale, oziroma iz Kopra, kje je pa več deklet, ne?
1: Ja, čist možen. Zdaj jih ni.
0: Bi tako še kaj sporočili za naše poslušalce, poslušalke?
1: Ja, tega. Naslednje let gremo še enkrat, ne? Drugač pa itak prijemo, kdaj, v soboto, ne?
0: Tako.
1: V soboto prijemo nazaj dol v Nov mest, takrat bo žurka.
0: Ja, seveda, ne? Bo,
1: tako pravijo.
0: Bo koncert, kar nekaj skupin bo, ne? Potem...
1: Počem to, tabuji, ko se že, mešarik, pa aj bi kot mama, ne?
0: Tako, ne?
1: Žurka, na polno.
0: Super. Ja, kaj ne rečem, uspešno poče naprej, vse se bomo verjetno še slišali do sobote, pa da bo vreme čim bolj tako ugodno, ne?
1: Ja, jaz to upam.
0: Ja.
1: Za enkrat bi je super.
0: Ja, hvala za javljanje, lepo se imejte, srečno.
1: Ja, enako, uživajte.
0: Ja, na svidenje. Takole, evo, to je bil naš gost, Nace Lovrenčak, pohodnik iz ekipe Grem domov v Novo mesto. Ta ekipa je štartala iz Maribora danes, takole sicer pa so iz Kopra štartali, če se ne motim, v ponedeljek, iz Ljubljane pa bodo v petek in potem bodo vsi skupaj, morajo priti potem do sobote popovdne v Novo mesto, kjer bodo potem tole še vse praznovali na glavnem trgu in bo tudi, seveda, kot ste slišali, koncert skupin. No, torej, če še vedno ne veste, ker je, mislim, da včeraj ena gospodična rekla, da se ljudje še, ko se kje ustavijo, tako v kašni vasi, kar čudijo in ne verjamejo, da grejo res peš tako daleč, recimo z Maribora do Novega mesta, si lahko pogledate oziroma poslušate posnetek oddaje, ki je bila prejšnji teden, torej oddaje naš vsakdanik, tema je bila Grem domov v Novo mesto 2026, za kašen projekt gre, torej Društvo novomeških študentov organizira tradicionalni pohod Grem domov v Novo mesto, edinstveno prireditev, v okviru katere novomeški študenti iz Ljubljane, Maribora in Kopra ob zaključku študijskega leta peš odpotujo v svojo domačo dolenjsko prestolnico, seveda Novo mesto. Tako, mi pa se vračamo v glasbi, slišali bomo še eno pesem, potem pa bo čas za dnevno obvestila in čez nekaj minut tudi za vaše priljubljene glasbene želje. Že sedaj lahko pišete preko Facebooka, tisti, ki ga uporabljate, ali pa pošljete elektronsko sporočilo na studioafna@radiosraka.com. Potem novičke bodo vsako polno uro, potem seveda, ker je sreda, po novicah po 16 uri ne bo šlo brez oddaje, podarim ničesar ne izgubim, za srečo drugih poskrbim oziroma boste poskrbeli, če boste kaj podarili, tako da še nekje 2 urice je časa za vse tiste, ki nočete v programu Eter, potem bo oddaja samo v živo, približno 15-20 minut čez 16, da pokličete v našo glasno službo, tam imajo na koncu 3 ničle, če kaj torej podarjate, ti oglasi so brezplačni, torej na 07 33 22 0 0 0, 3x0 na koncu, brez enke ali dvojke, torej za oddajo podarim. Potem, torej zadnje novice, bodo ob 19. uri sledijo minute za kulturo, 15 minut čez 19, še prej pa, ker je sreda, ob 18. uri in 30 minut bo čas za romsko oddajo. In potem seveda pravljica, za najmlajše po vse mlade po srcu in duši, po 8. zvečer, po 20. uri pa Balkan Express vse tja do polnoči in do 22. ure oziroma v prvih 2 uricah bo oddajo tudi v živo z vašimi glasbenimi predlogi, željami. Zdaj pa bomo slišali ansambl Grom in pesem oziroma polko Moja mala Tinka.

14 ur in 33 minut, najprej pa pred njenimi obvestili tole posebno obvestilo, kajti v kraju Makute pri uršnih selih oziroma na uršnih selih se že nekaj dni nahaja siv obroč kangolob. Kdor ga pogreša, naj pokliče na telefonsko številko, torej najditelja, na 041-542-036. 041-542-036. Torej v kraju Makute pri uršnih selih oziroma na uršnih selih se že nekaj dni nahaja siv obroč kangolob. Kdor ga pogreša, naj pokliče na telefonsko številko 041-542-036. 041-542-036. Drugače pa so tale obvestila o izgubljenih pa najdenih živalicah, pa tudi o kakšnih predmetih objavljene na naši internetni strani radiosraka.com, seveda v rubriki Izgubljeno. Zdaj pa poglejmo, kam se lahko odpravite v teh zaenkrat še ne prevročih poletnih dneh. In sicer društvo pokojnico iz Novega mesta nima dopusta oziroma še vedno imajo aktivnosti tudi poleti oziroma mesecu juliju. Vabijo pa vas v njihovo hišo sožitja, ki ima sedež na Čitalniški ulici 1 v centru Novega mesta blizu Novomeške knjižnice. Zaradi lažje organizacije prosijo, da potrdite svojo deležbo na telefonski številki 0730-21-240, lahko jim tudi pišete po e-mailu elektronski pošti na upokojenci afna.t-2.net, drugače pa vse informacije, podrobnosti, kako se prijavite in seveda razporediti aktivnosti za julij, dobite na njihovi spletni strani www.upokojenci-nm.si. Za danes so se aktivnosti že zaključile, jutri pa bo ponovno pestro, ko bo četrtek, bomo 9. julija. Od 8. do 12. ure bodo potekle družabne igre in šah v hiši sožitja, ob 9. uri pa bo jutri tudi tarok. In še ob 9. uri bodo pa do 12. ure ustvarjali likovniki. Lepo vabljeni. Vljudno pa ste vabljeni, ko smo že pri našem novem mestu na novomeške poletne večere. Tudi letos nas čaka bogat program. Julija in avgusta bo torej novo mesto oziroma je že zaživelo oziroma gosti novomeške poletne večere. Festival, ki v mesto prinaša vrhunska domače pisatelje, pesnike in glasbenike ter razgibano poletno kulturno dogajanje. Poleg literarnih večerov se program loteva tudi širši družbenih tem. Dogajanje pa je namenjeno tako odraslim kot tudi najmlajšim obiskovalcem. Jutri v četrtek 9. julija ob 20. uri bo kuhinja revežev Svetlana Slapšak, Robert Gregorčič in Meta Kocjan, torej literarni večer v knjigarni Goga. Če ste zamudili predstave Tugomerov letne gledališče na Maljavi, ki se odvijajo od 19. junija ob petkih in soboto zvečer, vas kulturno društvo Josipa Jurčiča Maljava obvešča, da je še zadnji možen ogled ta petek 10. julija, torej čez dva dni ali potem še v soboto 11. julija ob 21. uri letne gledališče na Maljavi. V prijetnem poletnem večeru vas bodo igralci popeljali na idilične kraje slovanskih rodov in napadalno obmejno trdnjavo frankovskega grofa in vas navdušili zgodbo Tugomera, ki nasede tujcem in ogrozi svobodo slovanskih rodov. V primeru dežja predstava odpade, več informacij pa seveda dobite na spletni strani www.namuljavi.si. Tudi pestro je v Suhi krajini, kjer potekajo suhokranski dnevi in praznik občine Žužemberk 2026. Danes, ko je sreda, ob 17. uri bo otvoritev ceste Frata. Potem jutri četrtek, 9. julija, bo v Žužemberku ob 9. uri dopoldne občinsko tekmovanje v pikadu za pokal župana. Pestro bo tudi v petek, 10. julija, v Šmihelu, pa na dvoru, ob 9. uri bo pohod po poteh Rdečega križa. Potem v petek 10. 7. bo ob 16. uri otvoritev gasilskega poligona. Potem v petek zvečer ob 19. uri bo dvig zastave pred gasilskim domom Dvor in še ob 19. uri in 30 minut bo program kulturnega društva Dvor in večer z ansamblom Boršt. Pestro bo tudi v soboto, 11. julija v Žužemberku. Že od 8.30 zjutraj pa do 11. ure do poldne bodo preventivne zdravstvene meritve krvnega sladkorja, krvnega tlaka in tudi holesterola, pa individualni posvet z zdravnico doktorico Natašo Žagar Arkar. Praktični prikaz prve pomoči in oživljanje bo tudi z uporabo avtomatskega defibrilatorja.
pa pregled krvne skupine in tudi program Svit. Ob 9. uri v soboto bo mimohod društev, pa prav tako ob 9. uri gorska kolesarska tura po suhi krajini. Ob 9:30 oziroma ob 9:30 bo sobota dan za bolnovo terapijo z Andrejo Kocjančič. Ob 9:30 bo tudi odprtje razstave ročnih del, potem ob 10:30 bo dan odprti vrat radio kluba Žužemberg. Evo, za vse, ki vas zanima radijska pa radiomaterska tehnika. Ob 11. uri v soboto 11. julija bo festival na plac, odprta kuhinja, plezanje po gradu, vodenju gledi gradu od 12. do 15. ure, pa tržnica društva Kmečki žena Suha krajina, pa društvo vinogradnikov Suha krajina se bosta tudi predstavila, tako za vsakega se bo nekaj našlo. V soboto ob 2:30 popoldne bo predstava Zmajeva reka in gledališka delavnica, ob 15. uri soboto bo tradicionalno tekmovanje kuhanju ješprenja. Potem ob 18:30 bo slavnostni prezent traktorja, ob 19:00 soboto bo še slavnostna sejem podelitev občinskih priznanj in potem ob 20:00 seveda se prične suha kranska noč gasilska veselica. Ja, brez tega pa ne gre, tako da lepo vabljeni v Žužemberg in okoliške kraje na suhokranske dneve in praznik občine Žužemberg 2026. Več informacij pa seveda dobite na spletni strani te dolenske občine in tako dogajanje bo potekalo še do 13. julija do 22. ure. Iz knjižnice Mirjana Jarca v Novem mestu poveščajo po letnem času knjižnice, torej do 29. augusta bo knjižnica odprta od ponedeljka do petka od 7. do 19. ure, ob sobotah, nedeljah in praznikih pa bo zaprta. Sicer pa poletni čas, ker v njih enot najdete tudi na spletni strani knjižnice Mirjana Jarca v Novem mestu na www.kmj.si. In do 31. oktobra vas vabijo, da se do knjižice Mirjana Jarca Novo mesto in njihovih krajevnih knjižic odpravite peš, s kolesom, s skirojem ali javnim prevozom ali kako drugače, do okolja prijazno. Za vsak trajnostni prihod prejmete nalepko. Z branimi 5 nalepkami sodelujete v nagradnem žrebanju za družinske stopnice za Zoo Park Ranč Aladin. Povežimo branje, gibanje in skrb za okolje. Vsak trajnostni prihod šteje. Rdeči križ Metlika obvešča o materialni pomoči hrana. Prejemniki bodo hrano lahko prevzeli pred skladiščem Rdečega križa Metlika na železniški postaji Metlika. In to je že bilo, torej danes dopoldne. Daj bo spet naslednjič, pa lahko pokličete oziroma za vse informacije glede potreb občanov na telefonske številke 07 30 60 481 ali pa 031-689-941 oziroma pišete na elektronski naslov Rdečega križa Metlika metlika.rk@afnasiol.net. V spomin na vlogo Kočevskega roga med narodno osvobodilnim bojem in borce NOV vabijo pokrajinski svet Združen borcev za vrednote NOB Dolenske in Bele krajine vabi torej na prireditev spomino logo Kočevskega roga med NOB na borce narodno-osvobodilne vojne in partizanski miting. Prireditev bo v soboto 11. julija ob 11. uri na bazi 20. Slavnostni govornik bo Matjaž Nemec, poslanec Evropskega parlamenta. Nastopili pa bodo pevska skupina osnovne šole Metlika, trobilni kvintet, policijskega orkestra, potem recitatori, glasbeniki, tudi preproščaki in prvi spominski dolenski partizanski bataljon, seveda strajno onesposobljenim orožjem. Organiziran bo brezplačen voden strokovni ogled barak na bazi 20 ob 9. uri dopoldne in potem še ob 13. uri. Za pijačo in hrano ter dobro počutje pa bo seveda poskrbljeno. Lepo vabljeni. Tako. Zdaj ste izvedeli, kam se boste lahko odpravili, sledi najnovejša pesem ansambla Firbci, S tabo bi rad, to je polka, potem pa za glasbo na želje že lahko pokličete na naši telefonski številki 07 33 22 100 ali pa 07 33 22 800.

0: Tako, telefonske številke so odprti, tudi sporočilca že dežujejo v naš elektronski predal, pa na Facebook, nekatero so že kar za zvečer, za Balkan Express, nekdo pa tudi čaka že na telefonski zvezi. Dobar dan.
1: Ja, dober dan, gospod Silvester. Ja, kaj ste že z morja nazaj?
0: Kje ste pa bili prejšnji teden? Saj sem bil že prejšnjo sredo. A ste bili na dopustu, ali kaj?
1: To sem pa zgrešila.
0: Ja, nekaj ste, ne vem, a ste drug radio poslušali? Ja,
1: kako ste se imeli na morju?
0: Super, super, samo malo prevroče.
1: Prevroče?
0: Ne maram jaz vročine, ne, ne.
1: A naplaval ste se?
0: Še preveč.
1: Preveč?
0: Samo še v gore grem, morja imam več vr glave.
1: Ja. A bojo za leto s konc morja?
0: Ne, mogoče pol septembra, ampak v teh mesecih poletnih ne bom šel več.
1: Ne bo več tako vroče.
0: Ja, se je bilo zelo hudo.
1: Marjeta vas lepo pozdravlja.
0: Ja, Marjeta, kar povejte, katero pesem boste? Nimamo veliko časa.
1: Za pesem od ansambel Slovenija.
0: Ja?
1: Reci mi še enkrat.
0: Velja, bo, lep pozdrav, ker me bo že čaka, ja. Srečno.
1: Najlepša hvala.
0: Bova drugič kaj več rekla, ja.
1: Pa srečno.
0: Srečno. Nasvidenje. Sem hotel reči, ja, je bilo kar hudo, včeraj so objavili, da samo v tistem tednu, ko je bilo najhujša vročina po Evropi, tam, ko je bilo krepko če 40 v Španiji, Franciji, v Nemčiji, tudi na Češkem, Slovaškem, da je bilo vse skupaj povezano s to vročino, to so neuradni podatki, čez 20 tisoč smrti oziroma mrtvih ljudi, samo tistega prvega vročinskega vala, poletje se je pa komaj dobro začelo. Kaj še bo? Dobar dan.
2: Dobar dan, želim, tukaj pa Vida.
0: Povejte, Vida.
2: Jaz bi rada od ansambla Spev v klasi Skritje čas želiš.
0: A, taka lepa pesem, ne?
2: To je zdaj primerna, ne?
0: Točno tako, točno tako, ko je to vroče poletje, ja.
2: Ja, tako, hvala lepa.
0: Lep pozdrav, nasvidenje. Tukaj Zvonko je pisal že za zvečer, Zvonko, ustane v čakanji, boste še kar čakali do 20 ure do Balkan Expressa. Damjana se je oglasila iz Ivančne Gorice, dober popoldan, danes se pa da dihati, res je, super, jaz sem bil tudi dopoldne že na enem sprehodu, tako je jaz, čeprav je pa veliko vlage v zraku, ne? Tako da kljub temu, da je bilo dopoldne tam samo enih 22, 23 stopin, če človek naredi nekaj kilometrov, potem tudi za Švica, tako. Glasbo pa eno od erojke, hvala, lepa je napisala torej naša zvesta poslušalka Damjana. Damjana, uživajte v poslušanju tudi vi, če se le da, si privošite kakšen sprehod, pa uživajte z mucama. Dobar dan.
3: Dobar dan.
0: Kdo je tam?
3: Vasili.
0: Vasili, imaš počitnice, ne?
3: Prosim?
0: Si šolar še?
3: Ne, ne.
0: Drugače. A nisi? Ja, sedaj imaš počitnice, ne?
3: Ja, počitnice.
0: No, to sem hotel reči, ja, da si še v teh letih, ko še hodiš v šolo.
3: Ja, ja.
0: Ja, a si že bil kaj na morju, boš še šel ali na kakšen bazen?
3: Bom še šel.
0: Kam pa, je skrivnost?
3: V Zadar.
0: Bravo, Dalmacija, super, uživaj.
3: Ja,
0: pa da ne bo prevroče, kaj pa pesmica?
3: Dejte eno šofersko za dedija, zraven mene.
0: A, si na počitnicah.
3: Ja.
0: Predjedijo. Evo, pozdravljam oba, tudi babi, pa ostale. Lepo se mej pa srečno pot v Dalmacijo, ne, ko bo.
3: Ja, hvala.
0: Srečno, pa lahko tudi v tankaj pokliče za željo. Ja, nasvidenje.
3: Ja.
0: Uživaj v počitnicah. Dobar dan.
4: Dobar dan, gospod Silvester, tukaj pa Ida.
0: Ida je pa vedno dobro volja, ali vroče ali pa hladno.
4: Zmrem.
0: Kaj bo danes?
4: Danes bomo pa brežiški flosar in marička.
0: Tako, zanimiv izbor.
4: Ja, hvala lepa, pa lep dan, pa nasvidenje.
0: Se slišiva, Ida, nasvidenje. Sem tole pribeležil, pa bo, oziroma tele pesmice se bodo odvrtile potem večino po 15 uri, kajti čez dobri 10 minut bo že čas za popoldanske novice. Dobar dan.
5: Dobar dan.
0: Kdo je tam?
5: Martin, pa telefonu.
0: Povejte, Martin.
5: Tole bi jaz pa ena pesem dal ene moji kolegic, ko je iz Slovaške, ko je na morju dol nekaj v Brazilike, je ena, čaki je naslov.
0: Se to je tudi tista, mislim, da je češka skupina, čaka, ja.
5: Neki, čaka, ja.
0: Kašubovci, ali kako, nekaj takega.
5: Ja, to pa, ko povejte, jaz to ne vem, kot bi rekel.
0: Pa pisalo roke, pa si zapisa, tudi jaz si kaj beležim. Evo, to so kašubovci, še jaz sem si zapomnil. Čaka, čaka je pa naslov, napiše se pa cvaka, cvaka.
5: Ja, tudi ona je, tudi moje punce podobna ta ženska.
0: To so Čehi, ampak ok, vse so nekoč bolj skupni državi. Ja.
5: So lušne ženske.
0: Velja, lepo zdrav.
5: Lepo zdrav, hvala lepa, ajde, hvala.
0: Lepo se mejte, na svidanje. Takole, kdo je še pisal, Bojči Bojan. To bo tudi za zvečer. Pa tukaj nekaj čaka od gospe Rozi, pozdravljen, jaz bi imela glasbo na željo ansambl Tone Trusa, če nimaš kam, pridi k meni. Hvala in lep dan še naprej, napisala Rozi iz Grčevja. Rozi, uživajte. In bo še en klic. Dobar dan.
6: Dobar dan, Matevš tu.
0: Matevš, kaj bo za vas?
6: Dajmo od ansambla Klas, to je, napisal sem pesem Zata je naslov.
0: V redu sem zabeležil. Matevš, danes ni prevroče, se da dihat, ne?
6: Danes je pa tak fajn, pričakujemo dež, par škraplje, ampak ni bilo veliko.
0: Tukaj pa oblačno že od ponoči, pa niti kape dežja v Novem mestu, saj v našem v predelu, tako. Ja, kaj čemu, upajmo, da kaj bo še zalilo, da ne bo take suše, ne?
6: Tako, tako,
0: ta,
6: vse zažgote,
0: pa
6: tako suho vse.
0: Visoka požarna ogroženost je tudi razglašena.
6: Z veseljem, da bi bila koka ploha, pa.
0: Držimo pesti, nekaj bo pa še v soboto so napovedane plohe, pa ne vihte, ne?
6: No, hvala Bogu.
0: Lepo se mejte.
6: Srečno, hvala lepa, pozdravim vse poslušalce, pa vas tudi, pa vse.
0: Srečno, nasvidenje, pa bo očitno še sedmi klic v tem šopku, kdo je poklical, dobar dan. Halo? Ja, bomo slišali tisto srečo na vrvice, enkrat Silvester, smo se zmenila nekaj dni, ne klicati. Tako, gremo poslušati najprej za prvega poslušalko, prvo poslušalko ali poslušalca ansambl Slovenija, reci mi še enkrat.

0: Čez morske valove do gorskega oblaka vas poleti vodi vaš radio Sraka.
1: Na sporedu so oglasi.
2: Spoštovani poslušalci in cenjene poslušalke, obveščamo vas, da bo ta četrtek ob 6. uri in 30 minut na vrsti svetovalna oddaja podjetja Karsija o varstvu rastlin. Vljudno vabljeni k poslušanju. Združite izlet in glasbeni užitek v nedeljo 12. julija Slovenski prosvetni društvi Borovlje in Vrtača vabita po 300 let staro lipo gostilni Podnar v Poden, tik pod Ljubeljem na avstrijsko Koroško, na tradicionalni koncert Petje pod lipo, praznik slovenske besede, kulture in druženja. Nastopili bodo zbori iz Slovenjega, Plajberka, Bilčusa in Borovelj. Kot častna gosta iz Slovenije bosta nastopila Alfi Nipič z muzikanti in Andrej Bergant z ansamblom Glas. Prireditev bo potekala od 16. ure dalje. Prisrčno vabljeni.
3: Suhokrajinski dnevi in praznik občine Žužemberk od 3. do 13. julija. Soboto, 11. julij, od 8. ure in 30 minut naprej pestro dogajanje pred Žužemberskim gradom. Preventivne zdravstvene meritve, štart gorsko-kolesarske ture, odprta kuhinja, program za otroke, slavnostna seja s podelitvijo občinskih priznanj ter suhokrajinska noč z ansamblom Tomaža Rota.
4: Včasih prepozno pomislimo na svoje zdravje in se zavemo, da zdravila vedno ne pomagajo. Kako z naravo in njenimi darovi ohraniti zdravje, odpravljati bolečine, si lajšati življenje. Vse to izvemo v minutah s podjetjem Terra Promo. Jutri, v četrtek, ob 9. uri in 30 minut na valovih vašega Radia Sraka.
5: Vesela pesem sliši se.
3: To soboto bo bili cerkvi gorilo od dobre volje. Pridite na veliko gasilsko veselico prosovoljnega gasilskega društva Bela Cerkev. Ob 18. uri vas vabimo na slovesnost ob 120-letnici društva in prevzemom novega gasilskega vozila. Na to pa zabava, kot se spodobi. Za ples in odlično vzdušje bo poskrbil ansambel Pogum. Dišalo bo po odlični hrani, hladila se bo pijača, sreče pa vas čaka tudi v bogatem srečelovu. Sobota, 11. julij, Bela Cerkev, dobra družba, odlična glasba in pravi gasilski večer. Se vidimo v Beli Cerkvi.
5: Odrasti vidno, dobre volje, dolinski fant je, to je moj.
3: Iščete novo belo tehniko po odličnih cenah. Obiščite salon bele tehnike Kmetijske zadruge Trebnje Krka v Trebnjem ali novo tehnično prodajalno v Črnomlju. Hladilni Gorenje 113 litrov že za 188,90 evra. Pralni stroj Gorenje za 8 kg perila s 1200 obrati in 15 programi samo 289,90 evra. Izkoristite odlične ponudbe in preverite celotno akcijo na kazi-trebnje.si. Kmetijska zadruga Trebnje Krka, vaš lokalni trgovec.
1: Marketing Radia Sraka. Telefon 07 33 23 300.

Minuta čas 15, na Radio Sraka je čas za novice. Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje je za našim dnevno območju cele države razglasila veliko požarno ogroženost naravnega okolja, ki bo zaradi dolgotrajnega suhega in vročega vremena brez zadostnih količin padavin veljala vsaj naslednjih 10 dni. V tem obdobju je v naravnem okolju prepovedano kuriti in požigati. Alkohol v vročini dodatno obremeni telo in poveča tveganje za zdravstvene zaplete, so opozorile nevladne organizacije z področja javnega zdravja. Organizatorje prireditev so pozvale naj obiskovalcem zagotovijo brezplačno pitno vodo, možnost umika v senco in prvo pomoč, varen prevoz kraja prireditve ter zaščito otrok in mladostnikov. Seizmografi državne mreže potresnih opazovalnic so danes ob 12. uri in 37 minut zabeležili izmeren potresnik sunek magnitude 2,1. Po prvih podatkih je bilo žarišče potresa 5 km zahodno od Topolščice. Intenziteta potresa v širšem nad žariščem območju ni presegla četrte stopne po evropski potresni lestvici. Potres pa so čutili nekateri prebivalci Mozirja, Polzele, Velenje in okoliških naselij, so še sporočili z Urada za seizmologijo na Agenciji Republike Slovenije za okolje. Evropska komisija je Sloveniji danes izdala več drugih opominov in sicer zaradi neustreznega prenosa določb evropske zakonodaje, ki se nanašajo na boj proti pranju denarja, varstvo osebnih podatkov, predajo oseb med državami članicami in inteligentne prometne sisteme. Slovenija ima za sprejem potrebnih ukrepov 2 meseca časa. Ministrica za lokalno samoupravo, kohezijo in regionalni razvoj Monika Kirbiš-Roj sodelavci se je danes sestala z vodstvom skupnosti občin Slovenije. Kot so sporočili z ministrstva, so med drugim razpravljali o ključnih vprašanjih lokalne samouprave in regionalnem razvoju. Srečanje pa je potekalo na bodočem sedežu ministrstva v Mariboru. Policisti so pri ogledu kraja požara, ki je v torek pri Slovenski Bistrici uničil več kot 3 hektare gozda, našli kurišče in v njem zoglenila drva. Kot so danes poročili z policijske uprave Maribor, obravnavajo kaznivo dejanje povzročitev splošne nevarnosti, za kar je zagrožena kazen do 5 let zapora. Pohodniške poti v okolici pa so znova odprte. Fundacija Tadeja Pogačar je objavila razpis za štipendije za študijsko leto 2026-2027, namenjene dijakom, študentom in podiplomskim študentom, ki so preboleli raka ali so še v procesu zdravljenja. Prijave bodo odprte do 30. septembra, so danes poročili iz fundacije. Štipendijski program je namenjen mladim, ki so se v otroštvu ali mladosti soočili z eno najtežjih življenjskih preizkušenj, a kljub temu pogumno nadaljuje svojo izobraževalno pot, so zapisali. Fundacija izvaja program v sodelovanju z društvom Junaki 3. nadstropja, ki sodeluje tudi pri izboru prejemnikov. 12. prireditev Skoki v Krko bo v nedeljo 12. julija znova oživila Kandijski most v Novem mestu. Tradicionalno mednarodno tekmovanje skok v skokih v vodo z 12 metrov visokega mostu je v dobrem desetletju preraslo enega najbolj prepoznavnih in atraktivnih poletnih dogodkov v mestu. Skoki v Krko združujejo tradicijo, športni pogum, spretnost in nepozabno vzdušje ob zeleni lepotici. Tekmovalci se bodo tudi letos pomerili v različnih disciplinah, pri katerih bodo morali pokazati natančnost, tehniko in predvsem veliko mero poguma pri skokih z 12-metrske višine. Posebnost prireditve je kulisa reka Krka in seveda Kandijski most, ki sta verjetno eno najbolj slikovitih prizorišč za športne dogodke v Sloveniji. Gledalci bodo tekmovanje lahko spremljali z bregov reke, z Kandijskega mostu ali pa kar z gladine Krke, bodi si svojim plovilom, bodi si z namestni plaži s posojenim sapom, kanujem ali čovnom. Poglejmo na tuje. Grenlandija ni na prodaj, je ob današnjem prihodu na vrh NATO v Ankari podarila danska premijerka Mette Frederiksen, potem ko je predsednik ZDA Donald Trump v torku novič dejal, da bi nadzor nad tem danskim avtonomnim ozemljem morale prevzeti Združene države Amerike. V luči izjav so podporo tako Grenlandiji kot danskim in drugim ponovno izrazili v Bruslu. Število smrtnih žrtev uničujočih potresov, ki so Venezuelo prizadeli pred 2 tednoma, še vedno narašča. Do danes so jih našteli 3685. Aktivne iskalne in reševalne operacije so sicer v glavnem zaključene. Venezuelske oblasti si medtem prizadevajo za čimprejšnje odprtje letališča v prestolnici Caracas, sporoča francoska tiskovna agencija AFP, sicer pa pogreša še več 10 000 ljudi. Ukrajinska vojska ponoči ponovno izvedla napade z droni na rusko naftno industrijo, pri čemer so napadih na naftne rafinerije v mestih Saratov in
Nižne Kamsk izbruhnili požari. Napad na Saratov je terjal smrtno žrtev in povzročil škodo na civilni infrastrukturi, je poročila nemška tiskovna agencija DPA. Šport. Začel se bo odločilni del svetovnega prvenstva, v katerem ima Evropa znova največ predstavnikov v četrtfinalu. Stara celina ima kar 6 od 8 reprezentancov v četrtfinalu. Preostali 2 mesti v četrtfinalu sta pripadli afriškemu Maroku in južnoameriški Argentini. Francija, Španija, Belgija, Norveška, Anglija, Švica so evropske nogometne ekipe, ki so se prebile med najboljših 8. Euforijo v ZDA, Kanadi in Mehiki je bila gonilna sila tega svetovnega prvenstva, vendar pa so se 3 ekipe držav so gostiteljic prvenstva izpadle v osmini finala. To bo najverjetneje nekoliko hladilo vzdušje v zadnjih dneh turnirja, so po tekmah osmine finala zapisali pri ameriški tiskovni agenciji DPA. To še posebej velja za ZDA, kjer bodo potekale vse preostale tekme. Če njihova lastna ekipa ni uspešna, ameriški športni navdušenci pogosto hitro izgubijo zanimanje. Slovenski futsalski prvak Siliko Vrhnika pa je dobil tekmece v predkrogu Lige prvakov. Vrhničani bodo evropsko pot začeli v Gracu, kjer bodo v skupini A igrali proti gostitelju Gracu, Projektu in Maccabi Netanji. V sezoni 2026-27 bo v futsalski ligi prvako nastopilo 56 klubov iz 52 zvez. Branilec naslova je portugalski Sporting, ki bo tekmovanje začel šele v glavnem delu. Siliko pa svojo pot začenja v predkrogu, so sporočili iz Nogometne zveze Slovenije. V Medvodah pa se je končalo pestro plesno dogajanje. Za konec julijske plesne vročice so gostile svetovno prvenstvo v uličnem plesnem šovu Street Dance Show. Ta združuje elemente urbanih uličnih plesov z gledališko predstavo, kostumografijo, scenografijo in izraznostjo. Domači plesalci so se izkazali z obilno bero kolajn. Vreme, napoved za Slovenijo. Popoldne se bo delno zjasnilo, zapihal bo severni do severozahodni veter, zvečer na Primorskem prehodno šibka burja. Predvsem na vzhodu ni izključena kakšna ploha ali nevihta. Najvišje dnevne temperature so od 25 do 30 stopinj. Jutri bo sprva precej jasno, čez dan pa bo nastala plitva kopasta oblačnost. Najnižje jutranje temperature bodo večinoma od 11 do 17, na Primorskem do 20, najvišje dnevne pa potem jutri od 26 do 29, na Primorskem pa do 32 stopinj Celzija. Obeti. V petek bo po večini jasno z majhno verjetnostjo za kakšno popodansko nevihto, znova pa bo nekoliko bolj vroče. V soboto bo sončno, popoldne bodo nastale posamezne nevihte. Opozorilo, posod po državi je velika požarna ogroženost naravnega okolja. Poglejmo, kakšno je trenutno vreme oziroma temperature po Sloveniji oziroma podatki so bili zabeleženi ob 14. uri. Po večini kraju je bilo pretežno oblačno. Bile pri Novi Gorici pretežno jasno 28 stopinj, Celje 24, Črnomelj oblačno 28. Koče je 24 stopinj, Kredarica pretežno oblačno svežih 13. Letališča Cerkljo ob Krki pretežno oblačno 27. Edvarda Rusana Maribor 24, Jožeta Pučnika Ljubljana zmerno oblačno 27. Portorož pretežno oblačno 30 stopinj, Lisca pretežno oblačno 20, Ljubljana 27, Murska Sobota pretežno oblačno 25, Postojna oblačno 24 stopinj, Slovenjgradec pretežno oblačno 25 in pretežno oblačno bo tudi v Novem mestu pri že 27 stopinjah. Na koncu novic poglejmo še stanje na cestah. Na Primorski avtocesti med Kastelcem in Kozino proti Ljubljani je zaradi nesreče zaprt vozni pas. Nastaja zastoj, zamuda že približno 15 minut, skratka, bodite previdni. Zaradi popodanske prometne konice seveda tudi nastaja zastoj iz smeri mestnih središč. Gneče na Štajerski avtocesti med Slovenskimi Konicami in predorom Golo Rebro proti Ljubljani, pa med Celjem vzhod in predorom Pletovarju proti Mariboru. Zastoj so na Primorski avtocesti med počivališčema Robert Komanda in Studenec proti Kopru ter med Razdrtim in počivališčem Robert Komanda proti Ljubljani. Gneče tudi na cestah Lasce Bled in Rakitnik Postojna ter na relaciji Škofja vas Arclin. Na portalu promet.si, kjer najdete več informacij o zaporah cest zaradi del, so še opozorili, da v času turistične sezone do 6. septembra velja omejitev prometa tovornih vozil, katerih največja dovoljena masa presega 7,5 ton. Ob sobotah med 8 in 13 uro, na primorskih cestah med 6 in 16 uro, ob nedeljah in praznikih pa med 8 in 22 uro.
Na voljo pa tudi brezplačna številka Radija Sraka, če boste pozili radarsko kontrolo ali pa kakšno drugo posebnost na naših cestah. Nič 80 71 99. Točno 11 minut čez 15. Poslušali pa ste popoldanske novice na Radio Sraka iz Novega mesta.

Tudi otroci zelo radi poslušamo Radio Sraka.

0: Kateri so skoki, ki spremenijo življenje?
1: Skok v zakonski jarem.
2: Skok s pedalom.
3: Skok čez plot.
0: Skok v preplitvo vodo. To je trenutek, ki spremeni življenje. Ne skači v vodo, če nisi prepričan o njeni globini. Zveza paraplegikov Slovenije.
4: Poslušali ste brezplačno obdobje.

0: Tiho, vsi poslušat, na vrsti je.
1: Šala dneva.
2: Ko pridem pijan domov, je čist vse narobe. Pes me kušuje, žena polaja.

0: Elektra Ljubljana obvešča.
1: Distribucijska enota Novo mesto nadzorništvo Metlika obvešča odjemalce, da bo v sredo 15. julija od 11. do 14. ure zaradi del na distribucijskem omrežju na napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so skrbovani iz transformatorske postaje Podreber izvod hiša pri Žagi. V četrtek 16. julija bo od 7.30 pa do 9.30 zaradi del na distribucijskem omrežju na napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so skrbovani iz transformatorske postaje Podreber, od 10. do 12. ure odjemalcem, ki so skrbovani iz transformatorske postaje Dragomna vas in od 12. do 14. ure še odjemalcem, ki so skrbovani iz transformatorske postaje Gorna Lokvica. V petek 17. julija bo od 7.30 pa do 9.30 zaradi del na distribucijskem omrežju na napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so skrbovani iz transformatorske postaje Črešnjevec, od 10. do 12. ure odjemalcem, ki so skrbovani iz transformatorske postaje Cerovec pri Črešnjevcu in od 12. do 14. ure še odjemalcem, ki so skrbovani iz transformatorske postaje Krvavči vrh.
0: V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena. Na brezplačno obveščanje o načrtovanih izklopih preko SMS-a se lahko prijavite na spletni strani Elektra Ljubljana. Zahvaljujemo se vam za razumevanje.

0: Hej, Ribančan, kaj pri vas veste, kaj je to sraka?
1: Sraka, kako bi rekel, to je eno tako hecno energetsko podjetje. Ne dajla drugega, kakor da prenaša svojo pozitivno energijo prek radijskih valov do svojih poslušalk in poslušalcev.

0: na sporedu so oglasi.
1: Ko fejzn lačn, malo mi je mar. Na terasi si zakurim, od avto krke žar. Res da me je dosti, okol pasa, ampak v ulici sem glavni dasa.
2: Nagradna igra. Osvojite Weber žar in predpasnik Avto Krka.
3: Avto Krka. Varnost na poti, užitki ob žaru.
4: Mehanizacija Dušič nudi odkup rabljene kmetijske mehanizacije in traktorje v kakršnem koli stanju, dobre in slabe, odpeljejo vse. Telefonska številka za informacije 051 425 244.
5: Telsat. Od svetovanja do hitre dobave in strokovne montaže toplotnih črpalk po vsej Sloveniji. Manj stroškov, več udobja. Več na telsat.si.
6: Vas zanima, kako obdržati prožno telo? Ne zamudite četrtkove svetovalne oddaje ob 14. uri in 15 minut, ko razkrijemo presenetljive odgovore.
0: Marketing Radija Sranka. Telefon 07 33 23 300.

Poslušate Radio Sraka iz Novega mesta na frekvenciji 94,6 MHz. Ura 16, čas je za popovdanske novice. Domače novice. Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje je z današnjim dnem na območju cele države

Ta oziroma Slovenije razglasila veliko požarno ogroženost naravnega okolja, ki bo zaradi dolgotrajnega suhega in vročega vremena brez zadostnih količin padavin veljala vsaj naslednjih 10 dni. V tem obdobju je naravnem okolju prepovedano kuriti in požigati. Slovenija bo v okviru NATO-ve pobude PURL za vojaško pomoč Ukrajini letos namenila 50 milijonov ameriških dolarjev, je danes na vrhu zavezništva Ankari naznanil premier Janez Janša. Ob tem je za prihodnji teden napovedal obisk v Kijevu. Zagovornik načela enakosti Miha Lobnik je danes očitke glede delovanja institucije zagovornika, ki so bili izrečeni na torkovi seji mandatno-volilne komisije državnega zbora, ocenil kot neosnovane in populistične. Kot je opozoril, zagovornik potrebuje sredstva in kader, da lahko izvaja naloge po zakonu o varstvu pred diskriminacijo. Alkohol v vročini dodatno obremeni telo in poveča tveganje za zdravstvene zaplete, so opozorile nevladne organizacije z področja javnega zdravja. Organizatorje prireditev so zato pozvale, naj obiskovalcem zagotovijo brezplačno pitno vodo, možnost umika v senco in prvo pomoč, varen prevoz kraja prireditve ter zaščito otrok in mladostnikov. Evropska komisija je Sloveniji danes izdala več drugih opominov in sicer zaradi neustreznega prenosa določb evropske zakonodaje, ki se nanaša na boj proti pranju denarja, varstvo osebnih podatkov, predajo oseb med državami članicami in inteligentne prometne sisteme. Slovenija pa ima za sprejem potrebnih ukrepov 2 meseca časa. O ponovni objestni vožnji mladoletnikov z motorji policija ponovno opozarja, da so tovrstna ravnanja izjemno nevarna. Na starše in skrbnike apelirajo, naj spremljajo, kakšno vozilo uporabljajo njihovi otroci. Policijsko upravo Ljubljano je v prvem poletju obravnavala že 171 prometnih nesreč z udeležbo voznikov in naslednjih motornih vozil. V soboto 11. julija, ko je zaradi začetka počitnic dela Avstrije, Nemčije, Švice, Nizozemske pričakovati zelo veliko prometa ter visoke poletne temperature, bo Agencija za varnost prometa v okviru nacionalne preventivne akcije Varno poletje med 9 in 17 uro na večjih počivališčih ob avtocestah voznikom delila brezplačno vodo in informativne letake o varni vožnji ter ustvarjanju reševalnega pasu. Namen akcije je spodbuditi voznike k strpni, odgovorni in zbrani vožnji v času poletnih potovanj. Podobna akcija bo potekala tudi v soboto 8. avgusta. Fundacija Tadeja Pogačar je objavila razpis za štipendije za študijsko leto 2026-2027 namenjene dijakom, študentom in podiplomskim študentom, ki so preboleli raka ali so še v procesu zdravljenja. Prijave bodo odprte do 30. septembra, so danes sporočili iz fundacije. Iz Zavoda Novo mesto pa so sporočili, da bo v nedeljo 12. julija od 14. do 19. ure oziroma med aktivnostmi javne prireditve Skoki v Krko 2026 spremenjen oziroma omejen plovni režim na reki Krki na območju Novega mesta in sicer med Šmihelskim mostom in Kandijskim mostom. Prav tako bo tega dne popolna cestna zapora Kandijskega mostu in sicer od 12. do 20. ure. Na prireditvenem prostoru ne bo dovoljena uporaba brezpilotnih snemalnih naprav oziroma dronov in vnos nevarnih predmetov. Za obisk prireditve priporočajo prihod s kolesom ali peš, parkiranje je možno na javnih parkiriščih. Ogled dogodka je možen tudi z lastnimi plovili. Zahvaljujejo se za razumevanje, so še sporočili Zavoda Novo mesto. Poglejmo na tuje. Svetovna gospodarska rast naj bi po napovedi mednarodnega denarnega sklada IMF leto znašala 3%. S tem je IMF za 0,1 odstotne točke poslabšal svojo aprilsko napoved, kar je posledica vpliva vojne na Bližnjem vzhodu. Italija sredi tretjega vročinskega vala letošnjega poletja je danes opozoril meteorolog Lorenzo Tedici, ki vodi stike z mediji na v Italiji priljubljenem portalu za vremenske napovedi Il Meteo. Povedal je, da vročina pesti celotno državo, pri čemer se povprečne temperature gibljajo okoli 35 stopinj Celzija, najviše pa presega 40 stopinj. Sicer pa je bilo v prejšnjem vročinskem valu v Italiji več tisoč mrtvih. Ameriški predsednik Donald Trump je zagrozil, da bi lahko ZDA še danes izvedli silovite napade na cilje v Iranu. Prav tako je Tehran obtožil, da vsak dan krši memorandum o soglasju med državama, navaja francoska tiskovna agencija AFP. Grožnje Trumpa sledijo njegovi izjavi, da je med Združenimi državami Amerike in Iranom konec premirja.
Grenlandija ni naproda je ob današnjem prihodu na vrh NATO v Ankari podarila danska premijerka Mette Frederiksen, potem ko je predsednik ZDA Donald Trump v torek novič dejal, da bi nadzor nad tem danskim avtonomnim ozemljem morale prevzeti ZDA. V luči izjav so podporo tako Grenlandiji kot Danski med drugim ponovno izrazili v Bruslu. Ameriški predsednik Donald Trump je danes ob robu vrha Zveze NATO v Ankari Španiji zagrozil s takojšnjo prekinitvijo trgovinskih odnosov, ker oblasti v Madridu Združenim državam Amerike niso pomagale v vojni proti Iranu in ker ne namenijo dovolj sredstev za obrambo. Kritičen je bil tudi do drugih članic zavezništva. Število smrtnih žrtv uničujočih potresov, ki so Venezuelo prizadeli pred dvema tednoma, še vedno narašča. Do danes so jih našteli 3685. Aktivne iskalne reševalne operacije so sicer v glavnem zaključene. Venezuelske oblasti si medtem prizadevajo za čimprejšnje odprtje letališča v prestolnici Caracas, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Sicer pa pogreša še več 10,000 ljudi. Šport. Slovenski košarkarski državni prvak Cedevit Olimpija je na današnjem žarebu v Barceloni dobil tekmeca za sezono 2026-27 v razširjenem evropskem pokalu, kjer bo ponovim igralo 32 ekip. Ljubljančani bodo v skupini A, kjer jih čakajo zahtevni tekmeci iz košarkarsko razvitih držav. Začel se bo odločilni del svetovnega nogometnega prvenstva, v katerem ima Evropa znova največ predstavnikov v četrtfinalu. Stara celina ima kar 6 od 8 reprezentancev v četrtfinalu. Preostali dve mesti v četrtfinalu sta pripadli afriškemu Maroku in južnoameriški Argentini. Francija, Španija, Belgija, Norveška, Anglija in Švica so evropske ekipe, ki so se prebile med najboljših 8. Slovenski futsalski prvak Silko Vrhnika pa je dobil tekmece v predkrogu Lige prvakov. Vrhničani bodo evropsko pot začeli v Gradcu, kjer bodo v skupini A igrali proti gostitelju Gradcu, Projektu in Maccabi Netanji. Vreme napoved za Slovenijo. Popoldne se bo delno zjasnilo, zapihal bo severni do severozahodni veter, zvečer pa na primorskem prehodno šibka burja. Predvsem na vzhodu ni sključena kakšna ploha ali nevihta. Najvišje dnevne temperature so od 25 do 30 stopinj Celzija. Jutri bo sprvo precej jasno, čez dan bo nastala plitva kopasta oblačnost. Najnižje jutranje temperature bodo večinoma od 11 do 17, na primorskem do 20, najvišje jutrišnje dnevne od 26 do 29, na primorskem pa do 32 stopinj. Obeti. V petek bo po večini jasno z majhno verjetnostjo za kakšno popodansko nevihto, znova pa bo nekoliko bolj vroče. V soboto bo sončno, popoldne pa bodo nastale posamezne nevihte. Opozorilo. Posod po državi je velika požarna ogroženost naravnega okolja. Temperature in vreme po krajih po Sloveniji, podatki so bili zabeleženi o 15. uri. Bile pri Novi Gorici zmerno oblačno 30 stopinj in tudi po večini ostalih krajev je bilo še oblačno ali pa pretežno oblačno. Cel je 25, Črnomel 28 stopinj, Kočevje 25, Kredelica oblačno 12, letališča Cerklje ob Krki pretežno oblačno 26, Edvarda Rusjana Maribor zmerno oblačno tudi 26 stopinj, letališče Jožeta Pučnika Ljubljana prav tako 26, Portorož pretežno oblačno 31, Lisca pretežno oblačno 19, Ljubljana 28, Murska Sobota zmerno oblačno 26, Postojna pretežno oblačno 24, Slovenjgradec 25 in v Novem mestu bilo tudi pretežno oblačno pri 26 stopinjah Celzija. Na koncu novic poglejmo razmere na cestah. Na primorski avtocesti med Kastelcem in Kozino proti Ljubljani zaradi prometne nesreče zaprt vozni pas. Nastaja zastoj, zamude približno 15 minut. Še vedno zaradi popodanske prometne konice nastaja zastoj tudi iz smeri mestnih središč in na nekaterih obvoznicah, še posebej pa na ljubljanski obvoznici. Gneče na Štajerski avtocesti med Slovenskimi Konicami ter predorom Golorebra proti Ljubljani, pa med Celim vzhod in predorom Petovarja proti Mariboru zamude približno pol ure. Zastoj so na primorski avtocesti med počivališčem Robert Komande Studenec proti Kopru ter med razdrtim in počivališčem Robert Komanda proti Ljubljani. Gneče tudi na cestah Lesce Bled, Rakitnik Postojna in Škofja Vas Arclin. Živalno vozišče ovira promet na pomurski avtocesti med Svetim Jurjem v Ščavnici in Cenkovo proti Mariboru. Okvarjeno vozilo pa ovira promet na Štajerski avtocesti med Framom in Slivnico proti Mariboru. Bodite previdni in srečno pot vam želimo. Dobrih 10 minut je čez 16, to pa so bile popoldanske novice na Radio Sraka iz Novega mesta.

0: podarim, ničesar ne izgubim, za srečo drugih poskrbim.
1: Dobrih 17 minut je čez 16. uro, poslušate Radio Sraka in čas je torej približno pol ure za oddajo Podarim, ničesar ne izgubim, in za srečo drugih boste poskrbeli, če boste kakšno uporabno stvar še podarili. Lahko je starejša, seveda, kakšen predmet, mogoče kakšno pohištvo, obleke, kaj drugega, kakšen star televizor, radijski spremnik, mogoče celo računalnik in tako naprej, so že naši poslušalci in poslušalke podarili. Malce pomislite, če imate kaj v kakšni zapuščeni sobi, v kleti, na podstrešju, mogoče v zidanci, na vikendu, skratka, kjerkoli, oziroma taka stvar, ki več ne porabljate, pa bi komu od naših ostalih poslušalk, poslušalcev prav prišla. Naše telefonske številke sta odprti, zdaj dajo samo uživo, sicer pa to lahko date, če nočete v program, že med tednom v naši oglasni službi, ti oglasi, če kaj podarite, so seveda brezplačni. Torej, telefonske številke sta 07-33-22-100 in pa 07-33-22-800. Tako. No, pa predem do pokliče, poglejmo še, kaj pišejo v tokratnem posavskem obzorniku, oziroma med drugim boste izvedeli, zakaj je bila pred poletnimi počitnicami sklicana izredna seja o čistilni napravi VIP-a, kako v bistriški občini uresničuje razvojne načrte in s kakšnimi izzivi se srečujejo pri gradnji optičnega mrežja v Radeški občini. Ne spregledajte pogovora z Andrejo Pavlin, direktorico Zavoda Dobra družba ter o prazniku mestne četrti Krško. To in še veliko več prinaša nova številka posavskega obzornika, najbolj branega časopisa v Posavju. Lepo vabljeni, da ga preberete. In pa še tale nesrečni golob. V kraju Makute pri Uršnih selih se že nekaj dni nahaja siv obročkan golob. Kdor ga pogreša, naj pokliče najditelje na telefonsko številko 041-542-036. Torej, v kraju Makute pri Uršnih selih oziroma Uršnih selih se že nekaj dni nahaja siv obročkan golob. Če ga pogrešate, pokličite na telefonsko številko 041-542-036. 041-542-036. No, tole obvestilo o temle golobčku je objavljeno seveda tudi na naši internetni strani v rubriki Izgubljeno, kjer so tako obvestila o izgubljenih in najdenih živalih, pa tudi o predmetih, pa tudi tam lahko pogledate pa v rubriki Podarim, kaj so naši poslušalci in poslušalke podarili v prejšnjih oddajah, tako kar za nekaj oddaj nazaj se da pogledati, pa mogoče tudi dobite idejo, da bi kaj podarili. Torej, telefonski številki sta 07-33-22-100 ali po 800 na koncu. No, mi pa gremo nazaj glasbi, slišali bomo skupino Jodel Express in Polko v Planinskem baru.

Poslušate oddajo Podarim, ničesar ne zgubim, za srečo drugih poskrbim, oziroma lahko poskrbite, če boste kaj podarili, še nekaj minut je časa na naših telefonskih številkah 07 33 22 100 in pa 07 33 22 800. Ja, res pa, da je čas dopustov, počitnic, tako da marsikdo se odpravi proti morju, v hribe, v kakšne toplice, ob jezera, reke, tako. Sicer pa lahko, če imate kaj za podariti, pa noče to program, to storite že med tednom v naši oglasni službi, ti oglasi so torej brezplačni, če kaj podarjate, tam pa ima na koncu 3 ničle, torej 07, 33, 22, nič, nič, nič. No, jutri bo na Radiu Sraka, ko bo četrtek, bomo 9. julija ob 10. uri še ena zanimivo oddaja naš vsakdanik, tema pa bo 15. tradicionalna ročna košnja na Lisci. Torej kulturno, športno in turistično društvo Blaž Jurko Razbor pod Lisco, ki smo ga tudi večkrat že predstavili na našem radiju, vabi na že 15. tradicionalno ročno košnjo na Lisci, ki bo v soboto 11. julija o 15. uri. Gre za priljubljeno prireditev, ki ohranja bogato dediščino ročne košnje, druženja in spoštovanja podeželskih običajev, ter vsako leto na Lisco privabi številne obiskovalce. Vdaj pa bomo predstavili program letošnje prireditve, njen pomen za ohranjanje kulturne dediščine in zanimivosti, ki jih pripravljajo organizatorji. Naš gost jutrišnji vdaj naš vsakdanik ob 10. uri bo Milan Volavšek, idejni oče in gospodar košnje, ki bo tudi razkril, kaj vse obiskovalce čaka, torej na jubilejni 15. tradicionalni ročni košnji na Lisci. Tako pa, ko smo že pri Lisci, bodo sedaj zapeli Modrijani v pesmi Pogled z Lisce.

0: srca. Dragi Radio Straka, Modrijani, ti želimo vse dobro.
1: Ja, takole so Modrijani sedaj zapeli v Vizi, prej pa so špilali v instrumentalni skladbi o lisi, oziroma pogledu z lise. No, tako še nekaj minuti na voljo, če bo kdo poklical, sicer pa torej te oglase, če kaj podarite, lahko date torej med tednom v naši oglasni službi. Telefonski številki sedaj ste še odprti, 07 33 22 100 in pa 07 33 22 800. No, kot sem pa že poročal tudi v novicah, v soboto 11. julija, ko je zaradi začetka počitnic v delu Avstrije, Nemčije, Švice, Nizozemske pričakovati zelo veliko prometa ter visoke poletne temperature, bo Agencija za varnost prometa v okviru nacionalne preventivne akcije Varno v poletje med 9 in 17 ur na večjih počivališčih ob avtocestah vznikom delila brezplačno vodo in informativne letake o varni vožnji ter ustvarjanju reševalnega poslednja. Namen akcije pa je spodbuditi voznike k strpni, odgovorni in zbrani vožnji v času poletnih potovanj. Podobna akcija bo potekala tudi v soboto 8. avgusta. Akcija bo potekala na naslednjih lokacijah: Robor Komanda obe smeri, potem Lopata obe smeri, Hrušica smer Ljubljana, Lom obe smeri in Šentil smer Ljubljana. Torej v poletnih mesecih je zaradi povečanega prometa in turističnih migracij na slovenskih cestah več zastojev. Hkrati pa se poveča tudi tveganje za nastanek prometnih nesreč. Poleg tega na vozne sposobnosti vozniku vplivajo visoke temperature, zapore, dela na cestah in spremembe voznih razmer zaradi pogostih neviht in nalivov. Vse to od udeležencev prometa zahteva večjo previdnost in defenzivno vožnjo. Promotori Agencije za varnost prometa bodo zato na počivališčih večjih bencinskih servisov ob avtocestah delili posebej oblikovan letak, ki lahko v vročih poletnih dneh služi tudi kot priročna pahljača. V slovenskem, italijanskem, madžarskem, nemškem, hrvaškem in angleškem jeziku poziva k vzpostavitvi reševalnega pasu ob zastojih, na obvezno uporabo varnostnega pasu ter k vožnji brez uporabe mobilnega telefona in brez uživanja alkohola. Za lažje premagovanje poletne vročine pa bodo voznikom delili tudi pol-litrske plastenke vode z napisom Ostani zbran, ko sedeš za volan, so sporočili iz Agencije za varnost prometa. Mi pa gremo nazaj glasbi, takole primerno bomo slišali pesem Tele novici, ko bodo torej ob začetku turistične sezone na počivališčih ob avtocestah delili vodo in pozivali k varni vožnji, zapel bo Marja Novina, v pesmi Gremo na morje.

V Sloveniji 14 tisoč otrok potrebuje pomoč. Njihovi starši sami ne bodo zmogli nakupa šolskih potrebščin za novo šolsko leto. Pomagajte jim s poslanim SMS sporočilom Zvezek 5 na 1919 in tako prispevajte 5 evrov. Več na caritas.si. Hvala.

Sraka, radio, ki drami vest in radosti srce. 94,6 MHz.

0: Na sporedu so oglasi.
1: Spoštovani poslušalci in cenjene poslušalke, obveščamo vas, da bo ta četrtek ob 6. uri in 30 minut na vrsti svetovalna oddaja podjetja Karsija o varstvu rastlin. Vljudno vabljeni k poslušanju. Združite izlet in glasbeni užitek v nedeljo 12. julija Slovenski prosvetni društvi Borovlje in Vrtača vabita po 300 let staro lipo gostilni Podnar v Poden, tik pod Ljubeljem na avstrijsko Koroško, na tradicionalni koncert Petje pod lipo, praznik slovenske besede, kulture in druženja. Nastopili bodo zbori iz Slovenjega, Plajberka, Bilčusa in Borovelj. Kot častna gosta iz Slovenije boste nastopila Alfi Nipič z muzikanti in Andrej Bergant z ansamblom Glas. Prireditev bo potekala od 16. ure dalje. Prisrčno vabljeni.
2: PGD Horjul vabi. V nedeljo 12. julija ob 16. ne zamudite velike gasilske parade o prevzemu novega gasilskega vozila. Ob 17. pa veselice z ansamblom Pogum. Čaka vas tudi bogat srečelov. Se vidimo v Horjulu na parkirišču Metrel.
3: Marketing Radija Sraka. Telefon 07 33 23 300.

0: Elektrocelje sporoča, kje in kdaj bodo izklopi električne energije.
1: Distribucijska enota Krška okolica obvešča odjemalce, da bo zaradi vzdrževalnih del na elektroenergetskih napravah motena dobava električne energije na področju nazorništva Brežice. Na območju transformatorske postaje Šentlenart, Gozna, nizkonapetostno omrežje, prva ulica pri Vrbini, Krošelj,

0: tega julija predvidoma med 8 in 14 uro. Na območju transformatorskih postaj Veliki trn 2 in Smičice v petek 10. julija predvidoma med 7 in 13 uro. Na področju nadzorništva Mokronok na območju transformatorske postaje Bistrica vas Mokronok nizko napetostno omrežje Bistrica vas v četrtek 9. julija predvidoma med 7 in 10. uro. Na območju transformatorske postaje Mokronok šola nizko napetostno omrežje Ornek plus JR v petek 10. julija predvidoma med 7 in 9. uro. Na območju transformatorske postaje Mokronok šola nizko napetostno omrežje pod Žalostno goro v petek 10. julija predvidoma med 11. in 12. uro. Na področju nadzorništva Bistrica ob Sotli na območju transformatorske postaje Golobinjak ob Sotli v petek 10. julija predvidoma med 7.15 in 9. uro. Na območju transformatorske postaje Ples v petek 10. julija predvidoma med 10. in 12. uro. Vse informacije so dosegljive tudi na spletni strani Elektra Celje www.elektro-celje.si. Zaradi organizacijskih ali vremenskih razlogov si pridržujejo pravico do preklica oziroma odpovedi del.
1: Elektro Celje prosi za razumevanje.

Ure 17 na Radio Srake, čas za popołudenské novice. Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje za našim dnem na območju cele države oziroma Slovenije razglasila veliko požarno ogroženost naravnega okolja, ki bo zaradi dolgotrajnega suhega in vročega vremena brez zadostnih količin padavin veljala vsaj naslednjih 10 dni. V tem obdobju je v naravnem okolju prepovedano kuriti in požigati. V torek je v središču Ljubljane potekal shod domoljubov, ki se ga je po navedbo policije udeležilo 100 ljudi. Nacistično ikonografijo, dvigovanje desnic, homofobne ter žaljive izpade je danes najostreje obsodila tudi predsednica republike Nataša Pirc-Musar. Kot pravi, to ni domoljubje, ampak širjenje sovraštva. Kritičen je tudi del politike.

Slovenija bo v okviru NATO-ve pobude PUR za vojaško pomoč Ukrajini letos namenila 50 milijonov ameriških dolarjev, je danes na vrhu zavezništva v Ankari naznanil premier Janez Janša. Ob tem je za prihodnji teden napovedal obisk v Kijevu. Zagovornik načela enakosti Miha Lobnik je danes očitke glede delovanja institucije zagovornika, ki so bili izrečeni na torkovi seji mandatno-volilne komisije državnega zbora, ocenil kot neosnovane in populistične. Kot je še opozoril, zagovornik potrebuje sredstva in kader, da lahko izvaja naloge po zakonu varstvu pred diskriminacijo. Seizmografi državne mreže potresnih opazovalnic so danes ob 12:37 zabeležili zmeren potresni sunek magnitude 2,1. Po prvih podatkih je bilo žarišče potresa 5 km zahodno od Topolščice. Intenziteta potresa v širšem nadžariščnem območju ni presegla četrte stopne po evropski potresni lestvici. Potres pa so čutili nekateri prebivalci Mozirja, Polzele, Velenje in okoliških naselij, so še sporočili z urada za seizmologijo na Agenciji Republike Slovenije za okolje. Ministrica za lokalno samoupravo, kohezijo in regionalni razvoj Monika Kirbiš-Roj sodelavci se je danes sestala z vodstvom skupnosti občin Slovenije. Kot so sporočili z ministrstva, so med drugim razpravljali o ključnih vprašanjih lokalne samouprave in regionalnem razvoju. Srečanje pa je potekalo na bodočem sedežu ministrstva v Mariboru. Evropska komisija je Sloveniji danes izdala več drugih opominov in sicer zaradi neustreznega prenosa določb evropske zakonodaje, ki se nanaša na boj proti pranju denarja, varstvo osebnih podatkov, predajo oseb med državami članicami in inteligentne prometne sisteme. Slovenija pa ima za sprejem potrebnih ukrepov 2 meseca časa. Policisti so pri ogledu kraja požara, ki je v torek pri Slovenski Bistrici uničil več kot 3 hektare gozda, našli kurišče in v njem zoglenela drva. Kot so danes poročili s policijske uprave Maribor, obravnavajo kaznivo dejanje, povzročitev splošne nevarnosti, za kar je zagrožena kazen do 5 let zapora. Pohodniške poti v okolici pa so znova odprte. V nedeljo 5. junija so s priložnostnim dogodkom na menu predali prenovljeno poslovno vežico v rovišču. Krajanke in krajani so se po sveti maši zbrali pri obnovljeni vežici in prisluhnili nagovoroma predsednikoma sveta krajevne skupnosti Studenec Uroša Gorenca in podžupana v začasnem opravljanju funkcije župana občine Sevnica Janeza Kukca. Priložnostni dogodek so z nastopi popestrili koledniki iz rovišča ter najmlajše krajanke in krajani. Nova pridobitev pa je blagoslovil župnik dr. Silvester Fabjan. Investicije v okviru občinskega proračuna izvedla občina Sevnica. Delo izvedbeni vrednosti 93.210,24 € pa je izvedlo podjetje Sliko pleskarstvo Sebastian Pšeničnik SP Studenca. V sklopu rekonstrukcije in dozidave poslovilne vežice je bila zamenjena streha objekta, prizidana nova nadkrita ploščad, pred vežico urejena nova peš dostopna pot iz spodne strani ter konzolni nadstrešek nad vhodom v spodne prostore, so sporočili z občine Sevnica. Je pa tukaj pri novički prišlo do napake, so napačno zapisali 5. junija, to je bilo to prejšnjo nedeljo 5. julija. Iz Zavoda Novo mesto pa so sporočili, da bo v nedeljo 12. julija od 14. do 19. ure oziroma med aktivnostmi javne prireditve Skoki v Krko 2026 spremenjen oziroma omejen plovbni režim na reki Krki na območju Novega mesta in sicer med Šmihelskim mostom in Kandijskim mostom. Prav tako bo tega dne popolna cestna zapora Kandijskega mostu in sicer od 12. do 20. ure. Na prireditvenem prostoru ne bo dovoljena uporaba brezpilotnih snemalnih naprav oziroma dronov in vnos nevarnih predmetov. Za obisk prireditve priporoča prihod s kolesom ali peš, parkiranje pa je možno na javnih parkiriščih. Ogled dogodka, torej Skoki v Krko 2026, je možen tudi z lastnimi plovili. Zahvaljuje se za razumevanje, so še sporočili Zavoda Novo mesto. Poglejmo še nekaj tujih novic. V današnjem napadu na srednjo šolo v mestu Šongau v nemški zvezni državi Bavarski sta bili ranjeni najmanj 2 osebi, ki nista življenjsko ogroženi. Policija je 16-letnega osumljenca napada že aretirala, poroča nemška tiskovna agencija DPA. Policija sumi, da je pri napadu šlo za načrtovan poboj. Po navedbo policije naj bi šlo za napad z avtomobilom, do incidenta pa naj bi prišlo na dvorišču lokalne gimnazije. Bavarski notranji minister Joachim Herman je kasneje povedal, da so avtomobil strelca našli nož in pištolo, a po podatkih agencije DPA so našli le strelivo, ne pa tudi strelnega orožja.
Voditelji članic Zveze NATO so ob koncu vrha zavezni švankari danes ponovno potrdili svojo neomajno zavezanost medsebojni vojaški pomoči. Ob tem so se zavezali, da bodo v Ukrajini v letih 2026 in 2027 zagotovili skupno 140 milijard evrov vojaške pomoči, piše v skupni izjavi. Svetovna gospodarska rast naj bi po napovedi mednarodnega denarnega sklada IMF leto znašala 3%. S tem je IMF za 0,1 odstotne točke poslabšil svojo aprilsko napoved, kar je posledica vpliva vojne na Bližnjem vzhodu. Italija sredi tretjega vročinskega vala letošnjega poletja je danes opozoril meteorolog Lorenzo Tedici, ki vodi stike z mediji na v Italiji priljubljenem portalu za vremenske napovedi Il Meteo. Povedal je, da vročina pesti celotno državo, pri čemer se poprečne temperature gibljajo okoli 35 stopinj Celzija, najviše pa presegajo 40 stopinj. Ameriški predsednik Donald Trump je zagrozil, da bi lahko Združene države Amerike še danes izvedle silovite napade na cilje v Iranu. Prav tako je Teheran obtožil, da vsak dan krši memorandum o soglasju med državama, navaja francoska tiskovna agencija AFP. Grožnje Trumpa sledijo njegovi izjavi, da je med ZDA in Iranom konec premirja. Ukrajinska vojska ponoči ponovno izvedla napade z droni na rusko naftno industrijo, pri čemer so napadih na naftne rafinerije v mestih Saratov in Nižnekamsk izbruhnili požari. Napad na Saratov je terjal smrtno žrtvo in povzročil škodo na civilni infrastrukturi. Šport. Na nogometnem svetovnem prvenstvu igri ostaja še 8 reprezentanc. Prvi četrtfinale bo na sporedu četrtek, ko se bosta pomerili Francija in Maroko. Čeprav je te dni na prvenstvu veliko govora o sodnikih, Francozi pretekmo ostrajo, da jih ne skrbi dejstvo, da jim bo sodil Argentinec, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Slovenski košarkarski državni prvak CDVIT Olimpija pa je na današnjem žrebu v Barceloni dobila tekmece za sezono 2026-2027 v razširjenem evropskem pokalu, kjer bo ponovim igralo 32 ekip. Ljubljančani bodo v skupini A, kjer jih čakajo zahtevni tekmeci iz košarkarsko razvitih držav. V Medvodah se je končalo pestro plesno dogajanje. Za konec julijske plesne vročice so gostile svetovno prvenstvo v uličnem plesnem šovu Street Dance Show. Ta združuje elemente urbanih uličnih plesov z gledališko predstavo, kostumografijo, scenografijo in izraznostjo. Domači plesalci pa so se izkazali z obilno bero kolajn. Poglejmo, kakšno vreme nas čaka napoved za Slovenijo. Po noči se bo razjasnilo, na Primorskem bo prehodno pihala šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo večinoma od 11 do 17, na Primorskem pa do 20 stopinj. Jutri bo sprva precej jasno, čez dan bo nastala plitva kopasta oblačnost. Najvišje jutrišnje dnevne temperature bodo od 26 do 29, na Primorskem pa do 32 stopinj. Obeti. V petek bo po večini jasno z majhno verjetnostjo za kakšno popoldansko nevihto, znova pa bo nekoliko bolj vroče. V soboto bo večinoma sončno, popoldne bodo nastale posamezne nevihte, v nedeljo pa bo precej jasno. Opozorilo, posod po državi velika požarna ogroženost naravnega okolja. Trenutni vremenski podatki oziroma vreme po Sloveniji podatki so bili zabeleženi ob 16. uri. Bile pri Novi Gorici jasno 31 stopinj, Celje 25, Črnomelj 26, Koče 24 stopinj, Kredrica oblačno 11, letališča, Cerkelj ob Krki pretežno oblačno 26, Edvarda Rusjana Maribor 25, Jožeta Pučnika Ljubljana pretežno oblačno 26 stopinj, Portorož 29, Lisa pretežno oblačno 19, Ljubljana pretežno oblačno 28, Murska Sobota 26, Postojna tudi 26, Slovenjgradec prav tako pretežno oblačno 26 stopinj in v Novem mestu razmerno oblačno pri 25 stopinjah Celzija. Razmere na cestah. Zaradi popodanske prometne konice še vedno nastaja zastoj iz smeri mestnih središč in na nekaterih obvoznicah, še posebej na ljubljanski obvoznici. Na Štajerski cesti je zastoj med počivališčem Zima in predorom Pletovarja proti Mariboru zamude približno 20 minut. Na Primorski cesti je zastoj med Razdrtim in počivališčem Rabor Komanda proti Ljubljani. Gneče pa je tudi na cesti Lesce Bled. Okvarjeno vozilo ovira promet na Štajerski cesti med Framom in Slivnico proti Mariboru. Kosi pneumatike na vozišču pa ovira promet na Dolenjski cesti med Višnjo Goro in Grosupljem proti Ljubljani. Več informacij o zaporah cest po Sloveniji podobite na internetnem portalu promet.si.
No, na tem portalu so tudi upozorili na akcijo Čas na prometna, spremenimo prometne razvade v dobre navade. Nova preventivna kampanja policije. Več pa torej na povezavi na portalu promet.si. 17 ur in dobrih 11 minut, to pa so bile popovdanske novice.

prosimo lastnike in skrbnike domačih živali, da v tej vročini zagotovijo svojim živalim nujno potrebno svežo vodo, zavetje v senci, primerno lahko hrano in nenaporne sprehode v jutranjem hladu ali pozno zvečer. Vodo morate večkrat dnevno zamenjati, za pse z bujno dlako je najbolje, če jim v največji vročini ponudite zavetje v hiši, garaži, kleti. Hrana naj bo lahka, svetujejo suho hrano, ki se na toploti ne pokvari. Če imate možnost, jih lahko peljete na potok ali reko, da se osvežijo. Med prevaženjem živali v avtu jih ne puščajte v avtu na soncu niti eno minuto, tudi tako kratek čas je lahko usoden za kužka. Če imajo vaše muce mladiče, poskrbite za to, da mucki ne bodo uhajali na cesto in postali žrtve neusmiljenega prometa. Rejnim živalim, govedo, konji, ovce, koze, je vsekakor bolje na paši kot v hlevih, vendar morajo tudi te živali imeti na razpolago dovolj sveže vode in vsaj majhno zavetje senco. Opustitev skrbi za osnovne življenjske pogoje živali se obravnava za mučenje živali in je po zakonu o zaščiti živali kaznivo.

0: Tako so nam prepevali člani dolenjskega ansambla Nemiru, polki, lej, kuk je lepo, lepo po dolenjsko. Ja, in Silvestra sem se odločil, da bom sedaj vzel še en šopek vaših glasbenih predlogov. Takole zdaj še z področja popevki narodno-zabavne glasbe, kajti po 20. uri bo čas samo za balkansko glasbo oziroma glasbo iz držav bivše nekdanje naše skupne domovine, pa tudi skratka z področja Balkana. Zdaj pa torej še polke, valčki, popevke, tako domače kot tuje na naših telefonskih številkah. 07 33 22 100 in pa 07 33 22 800, pa še dva ostale elektronska načina sta na voljo za tiste, ki uporabljate Facebook, obiščete našo stran, si kaj pogledate tam, jo všečkate, če še niste, in potem tudi tam napišete, kaj bi radi poslušali, ali pa če imate elektronsko pošto, svoj e-mail, elektronski naslov pišete v naš elektronski predal na studio@radiosraka.com. Takole, evo, predom sem vse tole prebral, kot ponovadi naša telefona že divje utripata. Kdo je poklical oziroma se je ustavilo utripanje, bomo videli, slišali. Halo.
1: Srečno vrt, ste rekli, da boste na vrtu.
0: Ja, Silvester, ampak če ne boste pretiravali s klicanjem, ne? Mogoče pa bo malce kasneje, ajde, ampak sigurno se ta teden že klicali. Tako vam čisto nič ne verjamem, ko pravite, da ta teden še niste. Tako, no, še enkrat povabilo k poslušanju jutrišnjo oddajo Naš vsakdanik. Tema bo 15. tradicionalna ročna košnja na Lisci, in sicer ob 10. uri do poldne bo oddaja. Torej, kulturno-športno in turistično društvo Blaž Jurko Razbor pod Lisco vabi na 15. tradicionalno ročno košnjo na Lisci, ki bo v soboto 11. julija ob 15. uri. Gre za priljubljeno prireditev, ki ohranja bogato dediščino ročne košnje, družine in spoštovanje podeželskih običajev, ter vsako leto na Lisco privabi številne obiskovalce. V oddaji pa bomo predstavili program letošnje prireditve, pa njen pomen za ohranjanje kulturne dediščine in seveda zanimivosti, ki jih pripravljajo organizatorji. Naš jutrišnji gost ob 10. uri dopoldne bo Milan Volavšek, idejni oče in gospodar košnje, ki bo tudi razkril, kaj se obiskovalce čaka na jubilejni 15. tradicionalni ročni košnji na Lisci. Dobar dan.
2: Dobar dan, Žigo.
0: Kdo je tam?
2: Bogdan, se vešno.
0: Je suho krajino kaj zalilo prejšnje dni?
2: Brišlo.
0: Pol je suša.
2: Ja.
0: Bogdan, prenaglasi, imate radio, drugič prej utišati, na hitro povejte, ja, katero pesem boste.
2: Ja, aj ga manj zaroben.
0: Katero pesem bo?
2: Anika Horvat, samo ti.
0: Velja, lep pozdrav, suho krajino, nasvidenje. Ja, treba radio kar lepo prej utišati, Bogdan spogvi, ko se naš redni poslušalec, da potem ne odmeva ne pride do mikrofonije, če ne drugič, ne bo glasbene želje. Tako, ste nekateri kar navihani. Dobar dan.
3: Ja, dobar dan.
0: Kdo je tam?
3: To pa,
0: ja, nekdo ima slabo zvezo.
3: Aha, ne, dobro je, je kar v redu.
0: Zdaj pa bolje.
3: Ja, Urška kliče iz Gorenjske, kličem.
0: Katero? Ja.
3: Jaz pa prosim od Stanke Kovačič, a imate ta venček od nje?
0: Aha, imamo, ja.
3: A imate?
0: Mamo,
3: a
0: mamo. Seveda, lahko ni problema, super, evo.
3: No, imate kaj dežja prva sal noč?
0: Uf, tukaj Novo mesto je bilo že po noči oblačno, pa skoraj cel dan, zdaj se je malce razjasnilo deloma, ampak niti kaplje dežja, vse tukaj v centru Novega mesta, ne. Še čakamo, da bo kaj zalilo.
3: Ja, se pri nas tudi, prej najbojne par kapelj, to je bilo pa tudi.
0: Če ne bo pa sigurno v soboto, pa pravi vremenarje, ste slišali v novicah, pa še bom bral, bodo plohe, ne vihte pa sigurno v soboto.
3: No, upajmo, ker pa ne se zale sonce.
0: Aha, ja.
3: Ja, lejte, imajte lepo povdan še naprej. Srečno pa hvala lepa za skladbo.
0: Ja, lep pozdrav na Gorenjsko, nasvidenje.
3: Hvala lepa, lep pozdrav.
0: Takole bomo slišali venček Stanke Kovačič. Evo, sem takole pribeležil. Sicer pa danes tako se kar normalno poletne temperature, tisto normalno poletje, kot se ga spomnimo še iz naše mladosti, otroštva, ko je bilo samo tam do 30, ajde, 32, 33 stopin maksimalno. Dobar dan.
4: Dobar dan, gospod Silvester.
0: Kdo je to?
4: Zdenka iz Radeč.
0: Pozdravljeni. Kaj ste izbrali?
4: Ja. Kaj ste izbrala? Veste, kaj ste izbrala? Ansambl Vrt ima eno pesmo od prijateljstva, pa ne vem naslova.
0: Če ni ravno tako, kot se rekli, prijateljstvo?
4: Ja, mislim, da je ansambl Vrt.
0: Tako, sem obrsko na hitro po spominu. bo tale štajerski ansambl, ne, kjer je sin od žal že pokojnega Tineta Leseka, če se ne motim.
5: Tako.
0: Uživajte v poslušanju.
5: Enako, hvala lepa za glasbeno željo, lep dan, srečno pot domov, pa ne se preveč jezit, ko vas je lepšo jezit.
0: Ah, moj semenjak pa je tako navihan, še bolj kot jaz. Ja. Srečno, nasvidenje. Nič 7-3-3-2-2-1 nič, ali pa nič 7-3-3-2-2-8 nič za naši telefonski številki, takole še nekaj vaših glasbenih predlogov bom vzel po telefonu, pa preberem še vsa ostala sporočila, ki že romajo naše elektronske predale. Ja, nekdo svala gospo, le predolga, pa je prekinil vse, pa za nekoga drugega sprostila telefonska zveza. Dobar dan.
6: Dobar dan, gospod Sevester.
0: Dobar
6: je pa Branko.
0: Še naš zvesti poslušalec.
6: Ja.
0: Branko, danes vam ni bilo vroče, upam.
6: Ne, danes je malo boljš. Maj je deževja.
0: A, malo je zalilo pri vas.
6: Prosim?
0: Je bilo kaj dežja?
6: Ja, je pirč krapelj.
0: Ja, se videl sem, da gre nekaj tam čez Posavje, ja, pa Štajerski konec.
6: Ja.
0: Bomo videli še, kaj bo v prihodnjih dneh, ne? V soboto pa menda bo.
6: Pravi ga toplo, še ga vroča.
0: Ja, nov vročinski val počasi. Ste slišali v novicah v Italiji, je šlo spet do 40 stopinj, ki je čez. Vlogi ljudje, ne?
6: Dobro, ko smo že navajeni.
0: Ja, mi smo še dobro odnesli tudi tistem prejšnjem vročinskem valu, ne? Kaj boste poslušali, Branko?
6: Idemo mi slovenske zvoke, Jezus Kristo, kako smo ženje.
0: Ja, treba se hidrirati, ne?
6: In dobro.
0: Velja. Poznam to pesem in bo.
6: Ja. Hvala lepa, gospod Sveste, pa lep dan.
0: Tudi vam vse dobro, se slišiva, nasvidenje.
6: Pa se reč dopol domov.
0: Ja, bo še dolgo do takrat, Balkan bo še trajal do polnoči, oziroma do desetih bo dajal živo, ne pol.
6: Dolge, onda bi je zmakaj prospal že.
0: Skoraj. Lep pozdrav.
6: Ja.
0: Nasvidenje. Takole pa še enkrat tole obvestilo o tem nesrečnem golobčku v kraju Makute pri Uršnih selih, oziroma to je predmestje Uršnih sel, tako se malce pohecam, se že nekaj dni nahaja siv obročkan golob. Kdor ga pogreša, naj pokliče najditelja na telefonsko številko 041-542-036. Torej v kraju Makute pri Uršnih selih se že nekaj dni nahaja siv obročkan golob. Če ga pogrešate, pokličite na telefonsko številko 041-542-036 041-542-036. Ker se je takole težko zapomniti na hitro telefonske številke, je tole obvestilo sigurno objavljeno na naši spletni strani v rubriki Izgubljeno, kjer so tako obvestilo izgubljenih pa najdenih živalicah in tudi v kakšnih predmetih. Se zgodi, da ljudje kdaj kaj zgubimo, kot so kakšni ključi, denarnica, telefon in podobno. Sedaj pa še nekaj vaših klicev. Dobar dan.
7: Halo. Dobar dan.
0: Kdo je tam?
7: Martin iz Olimija, prepoče tetko.
0: Martin, kako je pri vas? Je suša ali ne? Je kaj zalilo?
7: Suša, kozjansko suša. Par škrapelj je bilo. Ni.
0: Premalo, ne?
7: nič. Ja. Cel dan je pa oblačno.
0: Ja, kaj ćemo, ne?
7: Tak je.
0: Bomo videli, upajmo, da bo saj v soboto, potem pa brez hude ure, ne? Naj bo samo dež v tekoči obliki, oziroma iz neba.
7: Tako.
0: Pesmica za vas bo pa katera?
7: Jedno dete mi je od Sokrsko Slavčko Kovne kliče iz Prista Dnimnega, pa smo bila na izleti skupaj, pa je rekel, da je ne dal igrat od Sokrsko Slavčke.
0: V redu, bom eno lepo izbral.
7: Ja, jedno izbirte. Koliko mu je že ime, Mateus, ja, točno iz Prista,
0: ja.
7: Smo bladna iz leti, Roman iz Boja Breza.
0: A, tako.
7: Rega, Marte, enkrat pa pokliče, sebe verjetno posliče.
0: Ja, je zvesti poslušalec, sigurno
7: zvesti,
0: posluša.
7: Veliker kliče, ja.
0: Ja.
7: Tako Boris iz početrtka.
0: Res je. Lepo se imejte vsi tam na Štajerskem koncu, pa se slišimo.
7: Najlepši vam hvala, gospod Sevester.
0: Lepo zdrav, nasvidenje.
7: Adio.
0: Takole in ja, bo še dva klica, če sem tole prav beležil, oziroma na hitro še preverim, kaj se je kaj nabralo. Takole na našem Facebooku, kot sem že prej omenil, nekateri že pišete kar za zvečer, ampak pa se mi tole vse zmeša, raje kar počakajte, to velja tako za vas Bojan, kot za Zvonkota brata, za Balkan Express mogoče tam o pol osmih, hajde ne pa že, da pišete po 14. uri. Ne? Ne bo nič prej glasbene želje. Klemen si oglasil, rad bi poslušal vašo glasbeno željo, to je vaša Klemen, ne naša, jaz bom samo naštimal pesem od ansambla Lojzeta Slaka, naslov pesmice Noč na morju, evo še ena, ki diši po poletju v morju, mu želim lep varen dopust, niste napisali komu, no tisti že ve, lep pozdrav je torej napisal Klemen iz Trebnjega, boš očitno en klic ali pa dva, halo,
8: dobar dan,
0: dobar dan.
8: Mateja iz Novega mesta.
0: Mateja, kako pa vi ste že bili na morju, kje na dopustu, v hribih, na bazenih?
8: Ne še, avgusta.
0: Avgusta, upajmo, da bo manj vroče, ne?
8: Ja, upam.
0: Ali imate radi vročino?
8: Ne, nimam.
0: Ste tako kot jaz, ja. Sicer jaz bom prekršil, sem prej rekel, da ne bom še več na morje, pa bom šel v soboto, za en dan bomo še skočili.
8: Vse prav, malo treba skoristiti.
0: Menda ne bo tako vroče, pa tiste nevihte bodo menda šele potem, popovdne ali pa proti večeru, pa bo še za izkoristiti nekaj uric. Za noge namočiti pa plavati. Kaj boste poslušali?
8: Jaz bi po Don Giovanna, a jaz hodim sam.
0: A, to pa poznam. Tako en evergreenček, ne?
8: Ja.
0: Velja.
8: Velja, hvala.
0: Lepo se imejte, lepo zdrav. Evo, to je bil najbližji klic v tem našopku glasbenih želja iz našega prelepega Novega mesta, prestolnice Dolenjske. Franc se je oglasil še preko Facebooka, prosim za pesem, ne idi od mene izvajalke Lenči Kukič. O, to pa ne poznam. Dajte še kakšno rezervo, bom preveril, če je bo, če ne pa ne bo pa kakšna druga, če ne pa več takih pesmi, torej zvečer v Balkan Expressu. Hvala in vse najboljše, napisal naš zvesti poslušalec Franc, tam iz Pavle vasi oziroma Malkovca. In bo še sedmi klic v tem šopku. Dobar dan. Halo.
9: Halo.
0: Ja?
9: A so to glasbene želje?
0: Ja, Radio Sraka Silvester in glasbene želje. Kdo ste pa vi?
9: Anica iz Clevelanda.
0: A, Amerika. Tam ste pa kar 6 ur za nami, ali še več, ne?
9: 6,
0: tako, ja.
9: Pa probam. Končno sem je posrečil.
0: Evo, vam je uspelo, sicer malce slabša zveza, ampak tudi eniko kliče iz Slovenije imajo tako slabo zvezo, tako da evo, super. Samo da se slišiva. Katero pesem boste?
9: A lahko dobim pesem o Sveti Emi.
0: Aha, Obsotelski Slavški.
9: Obsotelski.
0: Tako, ja. Poznam pesem o Sveti Emi, tako, v tisti grofici, ne pa svetnici.
9: Drugič, ko bom klicala, če bom prišla skos, bom pa se zaželela. Kmetec.
0: Boste to povedali, ne vem, če bom jaz, če boste takrat klicali, ko bom jaz. Ja.
9: Dobro, ja. Prav lepo pozdravljeni, pa lepa hvala za...
0: Ja, sem hotel vprašati, tam imate v Ameriki, imate vročino, ne? Tudi vi imate vročinski val.
9: O, prejšnji teden smo imeli vročino zmeraj čez 100. Ne vem, kako je to po vašem.
0: Ja, tudi jaz se ne poznam na tiste Fahrenheite. Morate kar po naše povedati. Kaj to pomeni, da je bilo 35-40 stopin, približno?
9: Mora biti čez 40.
0: Čez 40 celo.
9: Ja,
0: tako je bilo pri nas. V Evropi je bilo tako, v Franciji, pa v Nemčiji, pa gor tudi celo do Danske je šlo, pa juga Velike Britanije, Poljska, Češka, Slovaška, čeprav so par 100 kilometrov bo sever od nas, pa je bilo grozno gor.
9: Ponekod pa imajo zelo velike poplave. In take reči po Ameriki.
0: Ja, tudi to sem zasledil.
9: Prinaše je kar dobro.
0: Ja, kaj ne rečem? Ja, držite se, saj vi pa imate, Amerikanci imate pa skoraj vsi klimatske naprave. Je tako?
9: Seveda.
0: Ja.
9: Iz hiše ni bilo prejšnji teden zajet. To je absolutno ne.
0: Ja, še po noči verjetno ni padlo po 30, ne, če je bilo krepko čez 40.
9: Ko sem vrata odprla, ko da prideš v peč.
0: Ja.
9: Ta teden je malo bolj nežno, pa ne dosti.
0: Ja.
9: Ne dosti.
0: Kaj naj rečem, držim pesti, da ne bo več tako vročega poletja, ne? Se nekaj časa, ne?
9: Ja, hvala.
0: Lepo zdrav, se slišimo, hvala. Kar še kdaj pokličite, ja. Srečno.
9: Bom. Srečno, adijo.
0: Ben. Lepo zdrav, Ameriko, nasvidenje, pa seveda, kot vedno vam želim dober sprejem preko interneta, da bo čim manj moten. Takole pa tukaj še preverim, če kaj je. Jožefa se oglasila, glasbene želje, moj črni kon, lepo povodne še naprej, za Joži pozdravljam pa Dularjeve izmerne peči, je napisala Jožefa, oziroma Joži, pa še na glasbene želja, pozdravljeni, rada bi slišala pesem od Nejca Kastelica, da bo njen srček spet vesel. Hvala, lep dan še naprej, napisala poslušalka Pavla. Pavla, tudi vi uživajte v poslušanju, ko bo pesmica na sporedu in ostanite v družbi Radija Sraka. Vsi, seveda, še naprej. Takole, čez 15 minut sedijo popoldanske novice, zadnje bodo še ob 19. uri, potem, kot sem že omenil, še prej ob 18. uri in 30 minut, bo na sporedu romska oddaja oziroma romska skupnost. 15 minut čez 19. za vse ljubitelje kulture, boste slišali nekaj o kakšnem pesniku, pisatelju in tudi eno lepo pesem. Minute za kulturo bodo na sporedu, potem sledi pravljica ob 8. zvečer in po 20. uri Balkan Express. Vse tja do polnoči, v prvih dveh urah do 22 ure, pa bom Silvester tudi spremel vaše glasbene predloge, seveda z področja balkanske glasbe. Tako gremo poslušati. Ja, nič, predno se te pesmi naštivam, najprej še ena. Po mojem izboru to bo Milan Pačovnik Pidži in Najno poletje.

0: na sporedu so oglasi.
1: Obvestilo za vinogradnike. Čas je za drugo zatiranje ameriškega škržatka, prenešalca zlate trsne rumenice. Priporočamo uporabo insekticida Maurik. Insekticid Maurik je na voljo tudi v manjšem pakiranju za 1000 trsov. Svetuje Karsija.
2: Če ste zamudili predstave Tugomera v letnem gledališču na Muljavi, ki se odvijajo od 19. junija ob petkih in sobotah zvečer, vas Kulturno društvo Josipa Jurčiča Muljava obvešča, da je še zadnji možen ogled ta petek 10. julija ali soboto 11. julija ob 21. uri v letnem gledališču na Muljavi. V prijetnem poletnem večeru vas bodo igralci popeljali na idilične kraje slovanskih rodov in napadalno obmejno trdnjavo frankovskega grofa in vas navdušili zgodbo Tugomera, ki nasede tujcem in ogrozi svobodo slovanskih rodov. V primeru dežja predstava odpade. Več informacij lahko pridobite na www.namuljavi.si.
3: Suhokrajinski dnevi in praznik občine Žužemberk od 3. do 13. julija, petek 10. juli, kulturni program ter večer z ansamblom Boršt pred Auerspergovo železolivarno, več na zuzenberg.si.
4: Vesela pesem sliši se.
5: To soboto bo bili cerkvi gorilo od dobre volje. Pridite na veliko gasilsko veselico prosovoljnega gasilskega društva Bela Cerkev. Ob 18. uri vas vabimo na slovesnost ob 120-letnici društva in prevzemom novega gasilskega vozila, na to pa zabava, kot se spodobi. Za ples in odlično vzdušje bo poskrbil ansambel Pogum. Dišalo bo po odlični hrani, hladila se bo pijača, sreče pa vas čaka tudi v bogatem srečelovu. Sobota, 11. julij, Bela Cerkev, dobra družba, odlična glasba in pravi gasilski večer. Se vidimo v Beli Cerkvi. Pozor, ljubitelji domačega. Novo na policah kmetijske zadruge Trebnje Krka. Pristno dolensko, trajno mleko s certifikatom, naravno z domačih kmetij. Bogat okus, naravna svežina in preverjena kakovost. Zdaj po izjemni akcijski ceni, le nič celih 98 evra. Ne zamudite, obiščite kmetijsko zadrugo Trebnje Krka, vašega lokalnega trgovca.
6: Marketing Radija Sraka. Telefon 07 33 23 300.

Ura je točno 18, poslušate Novomeški radio Sraka, čas je za novice. Na ministrstvu za obrambo oziroma MORS-u po besedah ministra Valentina Hajdinjaka pregleduje vse možnosti, da bi lahko čim prej prišli do nakupa 8-kolesnikov, ki jih Slovenija potrebuje za izpolnitev NATO-vih ciljev zmogljivosti. Trenutno je sicer Slovenija glede nakupa 8-kolesnikov tam, kjer je bila leta 2016, je dejal. V torek je v središču Ljubljane potekal tako imenovani shod domoljubov, ki se ga je po navedbah policije udeležilo 100 ljudi. Nacistično ikonografijo, dviganje desnic, homofobne ter žaljive izpade je danes najostreje obsodila tudi predsednica republike Nataša Pirc-Musar. Kot pravi, to ni domoljubje, ampak širjenje sovraštva. Kritičen je tudi del politike. Slovenija bo v okviru NATO-ve pobude Purl za vojaško pomoč Ukrajini letos namenila 50 milijonov ameriških dolarjev, je danes na vrhu zavezništva v Ankari naznanil premier Janez Janša. Ob tem je za prihodni teden napovedal obisk v Kijevu. Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje je z današnjim dnem na območju cele države oziroma Slovenije razglasila veliko požarno ogroženost naravnega okolja, ki bo zaradi dolgotrajnega suhega in vročega vremena brez zadostnih količin padavin veljala vsaj naslednjih 10 dni. V tem obdobju je v naravnem okolju prepovedano kuriti in požigati. Zagovornik načela enakosti Miha Lobnik je danes očitke glede delovanja institucije zagovornika, ki so bili izrečeni na torkovi seji mandatno-volilne komisije državnega zbora, ocenil kot neosnovane in populistične. Kot je opozoril, zagovornik potrebuje sredstva in kader, da lahko izvaja naloge po zakonu o varstvu pred diskriminacijo. Alkohol v vročini dodatno obremeni telo in poveča tveganje za

zdravstvene zaplete so opozorile nevladne organizacije z področja javnega zdravja. Organizatorje prireditev so zato pozvale, naj obiskovalcem zagotovijo brezplačno pitno vodo, možnost umikov senco in prvo pomoč, varen prevoz kraja prireditve ter zaščito otrok in mladostnikov. Evropska komisija je v Sloveniji danes izdala več drugih opominov in sicer zaradi neustreznega prenosa določb evropske zakonodaje, ki se nanaša na boj proti pranju denarja, varstvo osebnih podatkov, predajo oseb med državami članicami in inteligentne prometne sisteme. Slovenija ima za sprejem potrebnih ukrepov 2 meseca časa. O ponovni besni vožnji mladoletnikov z motorji policija ponovno opozarja, da so tovrstno ravnanje izjemno nevarna. Na starše in skrbnike apelirajo, naj spremljajo, kakšno vozilo uporabljajo njihovi otroci. Policijska uprava Ljubljana je v prvem polletju obravnavala že 171 prometnih nesreč za udeležbo voznikov enoslednih motornih vozil. Ministrstvo za kmetijstvo je objavilo drugi javni razpis za podporo projektom Evropskega partnerstva za inovacijo skupne vrednosti 2,6 milijona evrov. Vloge je mogoče oddati od 29. julija do 17. septembra do 14. ure, so danes poročili z ministrstva. Predmet razpisa je dodelitev podpore partnerstvu, ki se vzpostavi na podlagi pogodbe o medsebojnem sodelovanju za izvedbo projekta Evropskega partnerstva za inovacijo za kmetijsko produktivnost in trajnost. Partnerstvo mora sestavljati najmanj 3 člani, od tega mora biti eden nosilec kmetijskega gospodarstva, pri katerem se izvede obvezen praktični preizkus, drugi pravna oseba, ki upravlja dejavnost svetovanja na področju tematike projekta, tretji član pa je lahko pravna ali fizična oseba, ki bo svojim znanjem dopolnila izvedbo projekta, so sporočili z ministrstva za kmetijstvo. Kulturno-športno in turistično društvo Blaž Jurko Razbor pod listo sobote 11. julija pripravlja jubilejno 15. tradicionalno košno na listci, o kateri bomo tudi spregovorili v jutrišnji oddaji Naš vsakdanik na Radio Sraka. Torej etnološko-folklorno prireditev s prikazom običajo nočne košne in spravila se na ročne košne in spravila se na bo obogatil razgiban spremljevalni program. Organizatori pripravljajo razstavo ter ocenjevanje ocvirkovih potic in ocvirkovih puhel, pokušino in ocenjevanje jabučnih vin ter tržnico domačih izdelkov, pridelkov in obrti. Dogodek bodo dodatno popestrile kmečke igre društva podeželske mladine, poskrbljeno pa bo tudi za najmlajše obiskovalce. Vsi obiskovalci dogodka bodo prejeli zapestnico, s katero bodo samodejno sodelovali tudi v nagradni igri. Prostovoljni prispevki bodo namenjeni izdelavi ptičjih hišic in hotelov za žuželke na listci. Organizatori želijo z akcijo prispevati k ohranjanju naravnega ravnovesja ter naravi simbolično povrniti del prostora, ki ga za en dan namenijo izvedbi tradicionalne košnje. Tradicionalna košnja na listci pomembno prispeva k ohranjanju nesnovne kulturne dediščine in kmečkih običajev. Tudi letos se bodo lahko obiskovalci preizkusili košnji in grabljenju. Za vse sodelujoče pa bodo z malico poskrbeli v Tončkovem domu na listci. Dogajanje, ki bo potekalo na travnikih nad kočama in na območju športnega grišča pod Tončkovim domom, bo z glasbo popestril ansambel Navihini Tris iz Svibnega nad Radečami, so danes poročili z občine Sevnica. Iz Zavoda Novo mesto pa so sporočili, da bo v nedeljo 12. julija od 14. do 19. ure oziroma med aktivnostmi javne prireditve Skoki v Krko 2026 spremenjen oziroma omejen plovbni režim na reki Krki na območju Novega mesta in sicer med Šmihelskim mostom in Kandijskim mostom. Prav tako bo tega dne popolna cestna zapora Kandijskega mostu in sicer od 12. do 20. ure. Na prireditvenem prostoru ne bo dovoljena uporaba brezpilotnih snemalnih naprav oziroma dronov in vnos nevarnih predmetov. Za obisk prireditve priporoča prihod s kolesom ali peš, parkiranje pa je možno na javnih parkiriščih. Ogled dogodka je možen tudi z lastnimi plovili. Zahvaljuje se za razumevanje, so še sporočili iz Zavoda Novo mesto. Poglejmo na tuje. Združeni narodi so danes objavili nujen poziv za 296 milijonov dolarjev pomoči za reševalne operacije po potresih v Venezueli, potem ko se je število smrtnih žrtev pospelo na več kot 3600. Poroča francoska tiskovna agencija AFP. Venezuelska vlada je medtem zahtevala sprostitev zamrznjenih sredstev zaradi sankcij. V današnjem napadu na srednjo šolo v mestu Šongau v nemški zvezni državi Bavarski sta bili ranjeni najmanj 2 osebi, ki nista življenjsko ogroženi. Policija je 16-letnega osumljenca napada že aretirala.
Voditelji članic Zveze NATO so ob koncu vrha zavezništva v Ankari danes ponovno potrdili svojo neomajno zavezanost medsebojni vojaški pomoči. Ob tem so se zavezali, da bodo v Ukrajini v letih 2026 in 2027 zagotovili skupno 140 milijard evrov vojaške pomoči, piše v skupni izjavi. Svetovna gospodarska rast naj bi po napovedi mednarodnega denarnega sklada IMF letos znašala 3%. S tem je IMF za 0,1 odstotne točke poslabšal svojo aprilsko napoved, kar je posledica vpliva vojne na Bližnjem vzhodu. Italija je sredi že tretjega vročinskega vala letošnjega poletja, je danes opozoril meteorolog Lorenzo Tedici, ki vodi stike z mediji na v Italiji priljubljenem portalu za vremenske napovedi Il Meteo. Povedal je, da vročina pesti celotno državo, pri čemer se poprečne temperature gibljajo okoli 35 stopinj Celzija, najvišje pa presegajo 40 stopinj. Šport. Na nogometnem svetovnem prvenstvu v igri ostaje še 8 reprezentanc. Prvi četrtfinale bo na sporedu četrtek, ko se bosta pomerila Francija in Maroko. Čeprav je te dni na prvenstvu veliko govora o sodnikih, Francozi pretekmo ustrajajo, da jih ne skrbi dejstvo, da jim bo sodil Argentinec, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Slovenski košarkarski državni prvak Cedevita Olimpija je na današnjem žrebu v Barceloni dobil tekmeca za sezono 2026-27 v razširjenem evropskem pokalu, kjer bo ponovno igralo kar 32 ekip. Ljubljančani bodo v skupini A, kjer jih čakajo zahtevni tekmeci iz košarkarsko razvitih držav. Vreme, napoved za Slovenijo. Po noči se bo razjasnilo, na Primorskem bo prehodno pihala šibka burja. Najnižje jutarnje temperature bodo večinoma od 11 do 17, na Primorskem pa do 20 stopinj. Jutri bo sprva precej jasno, čez dan bo nastala plitva kopasta oblačnost. Najvišje jutrišnje dnevne temperature bodo od 26 do 29, na Primorskem pa jutri do 32 stopinj. Obeti. V petek bo po večini jasno z majhno verjetnostjo za kakšno popodansko nevihto, znova pa bo nekoliko bolj vroče. V soboto pa bo večinoma sončno, popoldne bodo nastale posamezne nevihte, v nedeljo bo precej jasno. Opozorilo, posod po Sloveniji je velika požarna ogroženost naravnega okolja. Razmere na cestah. Na Štajerski avtocesti med Ramljami in predorom Pretovarje proti Mariboru je zastoj zamude približno 15 minut. Gneča je tudi na cesti Lesce-Bled. Okvarjeno vozilo ovira promet pred priključkom Kranj vzhod proti Jesenicam. 18 ura in dobrih 9 minut. Na Radio Sraka pa ste poslušali novice.

0: valovi Radija Sraka.
1: Osmrtnice in zahvale.
2: Sporočamo vam žalostno vest, da nas je v 70. letu starosti zapustila naša draga Anica Pirnar, Šentjuri na Dolenjskem 5, Mirna Peč. Pogrebna svečanost bo v petek 10. julija ob 16. uri na pokopališču Stranska vas. Pokojna bo ležala na dan pogreba od 12. ure dalje v tamkajšnji poslovilni vežici. Svojci cvet in sveče hvaležno odklanjajo v korist dializnega centra Novo mesto. Ponavljam osmrtnico. Sporočamo vam žalostno vest, da nas je v 70. letu starosti zapustila naša draga Anica Pirnar, Šentjuri na Dolenjskem 5, Mirna Peč. Pogrebna svečanost bo v petek 10. julija ob 16. uri na pokopališču Stranska vas. Pokojna bo ležala na dan pogreba od 12. ure dalje v tamkajšnji poslovilni vežici. Svojci cvet in sveče hvaležno odklanjajo v korist dializnega centra Novo mesto. Žalujoči vsi njeni.

0: Cenjene poslušalke in poslušalci, na sporedu je oddaja Romska skupnost.
1: V Murski Soboti je pred kratkim potekala dvodnevna mednarodna romska konferenca, na kateri so udeleženci razpravljali o napredku, izzivih in prihodnosti romske skupnosti. Konferenco je organiziral Svet Romske skupnosti Republike Slovenije. Udeleženci so bili predstavniki institucij, strokovnjaki in romske organizacije iz Slovenije in tujine. Več o konferenci nam bo povedal naš današnji gost, predsednik Sveta Romske skupnosti Jožek Horvat Muc. Med drugim pa boste slišali tudi veliko dobre glasbe. Zato vas vabimo, da ostanete v naši družbi.

0: Murski Soboti je 23. in 24. junija potekala dvodnevna mednarodna konferenca posvečena napredku in realnosti romske skupnosti 20 let po začetku intenzivnejših politik na tem področju. Predsednik Sveta Romske skupnosti Republike Slovenije Jožek Horvat Muc je ocenil, da so se razmere v zadnjih letih delno izboljšale, predvsem zaradi političnih ukrepov in večjega dialoga. Kljub temu pa ostajajo ključni izzivi.
1: Še vedno Romi nimajo infrastrukturne ureditve v romskih naseljih, še vedno je struktura izobraževalna nizka in še vedno Romi v mnogih primerih niso vključeni v družbo. In to je tisti izziv, o katerem se je treba končno pogovoriti, ne da samo opozarjamo, ampak tudi za strani romske skupnosti narediti neke korake naprej, da bodo evropske in državne inštitucije konec koncev prisluhnili našim razmišljanjem in pa seveda našim predlogom.
0: Nekateri izzivi, kot ste omenili, so prisotni še danes. Na katerih področjih pa se je v 20 letih kaj spremenilo oziroma napredovalo?
1: Glejte, sigurno se je nekaj spremenilo. V mnogih primerih se je izboljšala infrastruktura, izobraževalna struktura se je izboljšala, tudi ne v nekih primerih ta družbena vključenost sigurno. Ampak še vedno to ni dovolj. Še vedno to ni dovolj, kaj ti takrat, kadar se na eni strani pogovarjamo, kako demokracija deluje, po drugi strani pa gremo v romska naselja in vidimo, da Romi živijo v zelo slabih razmerah, potem tu ne moremo najti kompromisa. Torej, tukaj moramo se res konkretno lotiti, jaz tem rečem, reševanja težav, ne samo preko birokracije, ne samo preko, jaz tem rečem, zapisov, programov in pa recimo pogovarjanja z ene in druge strani, ampak s konkretnimi dejanji.
0: Veliko krat se omenja, da se o Romih govori brez Romov. Prav to bi trebalo v prihodnosti spremeniti.
1: Jaz mislim, da bi morali spremeniti. Tudi v Sloveniji je bil primer, pa še vedno v nekih primerih obstaja ta teza, da se o Romih pogovarjajo drugi, da sprejemajo rešitve drugi, brez tem, da bi vključevali Rome. To se dogaja v mnogih občinah v Sloveniji, to se dogaja na državni ravni, ne v vseh primerih, ampak nekaterih. To se dogaja v Evropskem parlamentu, v Svetu Evrope, to se dogaja pri evropskih institucijah, tako da romski glas manjka. In vsi so tisti strokovnjaki, vsi so tisti, ki nekako imajo rešitve. In potem, da zaključim s tem svojim filozofiranjem, če so vsi eksperti za Rome, če vse to obstaja, zakaj še vedno imamo težave? Zakaj se vedno soočamo z istimi problemi kot pred 20 leti?
0: Danes so tukaj strokovnjaki oziroma predstavniki iz romskih skupnosti iz drugih držav, se v drugih državah torej spopadajo s podobnimi težavami kot tukaj.
1: Tako, s podobnimi, vendar razlike so. Danes smo recimo včeraj tudi pa danes slišali, kako v nekaterih državah pravzaprav se skoraj ne soočajo z problemom bivanjske narave, imajo to rešeno, imajo to primerno, bom rekel, rešeno, da pa se soočajo z vključenostjo, z izobraževanjem, z zaposlovanjem, torej tu so neke druge težave. V nekaterih državah pravzaprav je to, kar sem prej povedal, torej romska naselja so neurejena, nimajo infrastrukture in tako naprej, tako da so razlike. Zdaj bi si dovolil tako nekako reči, da ta srednji evropski prostor je bolj napreden kot ta, bom rekel, južni del Evrope, ker še vedno manjkajo te vsebine, ki bi Romom pomagali iz nekega kroga revščine.
0: Pa so primeri dobrih praks možni za prenos na druge regije oziroma tudi države?
1: Dobre prakse so primerne in bi jih lahko prenašali v druge regije in tako naprej. Ampak moramo se zavedati, da tisto, kar se v neki regiji oziroma način reševanja, kar je v neki regiji prineslo neke pozitivne rezultate, mogoče v neki drugi regiji niso sprejemljive, torej ne funkcionirajo, tako da je za vsak primer, za vsako naselje, za vsako regijo potrebno najti, seveda cilji so isti, najti drugačen način pristopa reševanja teh problemov.
0: Na konferenci niste spregovorili zgolj o problemih oziroma težavah, vendar so si udeleženci tudi lahko ogledali muzej, radio.
1: Zdaj mi smo v bistvu udeležence pokazali res ta pozitiven primer, vsi so bili navdušeni tako nad muzejem kot na radijem, tudi z puščo kot krajevno skupnostjo, tako da tukaj moram res potrditi, da so bili gostje navdušeni. Res pohvalili so vse to, kar tukaj delamo, kar skupaj ustvarjamo, tako da to pa je nek pozitiven primer in prav je, da smo tudi ne samo govorili, ne se samo na konferenci izpostavili naše želje, potrebe in pa predloge, ampak smo res pokazali tudi nekaj, kar se da narediti.
0: V primeru reševanja problemov pa je pomembno, da imate posluh, kot ste že večkrat omenili.
1: Zdaj, ta posluh je različen, ne? Pa bom čisto odkrito povedal. Posluh je veliko bolj ažuren, kadar so pred nami volitve, tako lokalne, državne in tako naprej. Po volitvah je ta posluh pada, ni več, bom rekel, aktualen, ni več razumevanje in tako naprej. Ampak to ne samo v Sloveniji, to je vse posod.
0: Torej, spregovorili ste o izzivih in možnih reševanjih. Kaj bi pa izpostavili, katera so tista možna reševanja oziroma rešitve, če podate še kakšen konkreten primer za konec?
1: Glejte, en primer vam bom povedal, če gledamo Evropski parlament. Evropska unija je sprejela neko čudno, kar moram reči tudi potrebno po eni strani, ukrep in je ustanovila ECRI, torej Evropski romski inštitut za kulturo. In seveda ta zadeva funkcionira, pa ne tako, kot bi si tudi želeli. Torej, ta politični del predstavništva romske skupnosti pa Evropska unija noče, da bi se nekako razvijala. Imamo občutek, da nas priznavajo kot neko kulturno skupnost, ne pa kot politično. In to je en takšen primer. Ne? In tudi v mnogih državah je tako, da nas vsi imajo radi, ko igramo glasbo, plešemo, Ko pa je treba na konkretne življenjske potrebe imeti nek posluh, potem pa smo pravzaprav problematični in nepotrebni v neki družbi.

0: V naslednjih minutah bo naš gost Jožek Horvat Muc, predsednik Zveze Romov Slovenije ter sveta romske skupnosti. V tokratni oddaji pa se bova pogovarjali o dvodnevni konferenciji, ki je potekala v Beogradu, posvečena pa je bila žal pokojnemu profesorju Rajko Djuriču. Gospod Muc, lep pozdrav.
1: Pozdravljeni.
0: Pa povejte nam kaj več o sami konferenci, kako je potekala, kdo je bil govornik. Govornik pa ste bili tudi med drugim vi.
1: Ja, zdaj najprej moram povedati, da je profesor dr. Rajko Djurič v času svojega življenja bil velik človek. Bil je pravzaprav intelektualec, bil je raziskovalec, jezikoslovec, zgodovinar. Bil je novinar, skratka profesor, tako da njegova dela so zelo znana, tudi njegovi osebni, če tako lahko rečemo, pogledi na določene situacije, ki so bile v različnih razdobjih Jugoslavije, kasneje Srbije in pa tudi Evrope, so zelo znani in pa zelo, zelo odmevni. Zdaj, Srpska akademija znanosti in umetnosti je pravzaprav Rajka Djuriča, ne bom rekel sprejela, ampak ga ocenila kot enega najbolj, mislim, med najbolj znanimi srpskimi intelektualci. Tako da se je pač odločila, da v spomin na njegova dela in življenje organizira to akademsko konferenco, kjer so različni akademiki, profesori, novinari, tudi oži družinski člani sodelovali pri tej konferenci in seveda konferenca je imela kar nekaj različnih sklopov. Govorilo se je o tem, kako je Rajko oziroma kako je svoja dela opravljal kot novinar, kot pesnik, kot raziskovalec, kot intelektualec, kot romolog, kot aktivist. Torej vsa ta področja so bila v teh dveh tudi obravnavana. Velik pečat je Rajko naredil na vseh teh področjih. Naj spomnim, da je seveda bil v času skupne države Jugoslavije eden izmed urednikov takratne revije Politika, to je v bistvu ena najmočnejša revija v tistem času bila, potem je bil namestnik urednika Tanjuga. Torej, Rajko je bil med tistimi romskimi aktivisti, seveda na svetovnem merilu, ki je opravljal različne pomembne funkcije. Bil je predsednik svetovne romske organizacije, generalni sekretar, potem je bil tudi predsednik Evropske romske zveze, ki seveda ima sedež v Murski Soboti. V njegovem času so se zelo močno razvijale tudi druge aktivnosti, recimo Romski pen klub, pa Mednarodna romska akademija znanosti in umetnosti. Kar nekaj stvari se je takrat dogajalo. Predvsem pa je bil pač tisti, ki je mnoge mlajše generacije aktivistov, med njimi tudi mene osebno, pa še marsikoga, podučil, bil je naš mentor, predvsem moj na področju romologije, tako da njegova dela, če povzamem, imajo izreden pomen za romsko skupnost, pa tudi širše. Kajti vsakdo, ki se bo lotil ali pa loti raziskave, tako akademske kot tudi laične ali pa čistko osebne, ne bo mogel iti mimo Rajkovih raziskav, tez, knjig in tako naprej.
0: No, omenila sva pravzaprav, da delo profesorja Rajka Djuriča je veliko pripomogla k izboljšanju romskih pravic in tudi vaše delo ni kaj drugače. Kako pa sedaj ocenjujete položaj romske skupnosti? Trenutno, seveda po vseh tih dogodkih, ki so se dogajali, se je verjetno tudi kaj sedaj izboljšalo.
1: Mislim, da lahko tukaj samo povem stavek dva. Tukaj bi pravzaprav omenil, da ta aktivizem, ta zagnanost, kakorkoli že lahko rečemo, v času aktivistov Rajka, torej ta generacija je res bila tista, ki je v bistvu naredila zgodovinske premike za romsko skupnost na svetovnem merilu. Zdaj moram povedati, da je pravzaprav romski aktivizem veliko bolj viden, zaradi tega, ker je tehnika takšna, kot je, tehnika se je razvila in seveda vidnost teh aktivistov je vidna bolj kot recimo takrat v njegovem času, se je pa zgodilo nekaj drugega. Aktivizem ni tako močan, kot je bil. Torej, viden je, ni pa tako močan, kot je bil v tistem času, kaj te je tudi nekih, bom rekel, vidnih, močnih aktivistov pravzaprav v svetovnem merilu niti ni. In to je tisto, kar je Rajko Đurić za svojo ekipo dosegel. Tukaj so nekateri ljudje, ki jih pomnimo, tudi o katerih vedno govorimo, so vedno v tej, jaz rečem, v prvi ligi, ne? To je seveda Rajko Đurić, Slobodan Berberski, Sajid Baljić, Dragoljub Acković, to so tisti, ki so v bistvu pokazali in dosegli nekaj, kar seveda tudi mi v sedanjem času kot nekateri aktivisti tako na nacionalni kot tudi v svetovnem merilu lahko ocenimo samo kot pozitivno in tisto, kar nam je tudi mnogim dalo nek zagon, da smo lahko na tem področju nekaj naredili.
0: Jožek Horvat Muc, predsednik Zveze Romov Slovenije ter Sveta romske skupnosti, hvala vam in pa še uspešno delo naprej.
1: Hvala tudi vam.

Poslušali ste oddajo Romska skupnost, katero smo pripravili v sodelovanju z ekipo Radio Romic. Prisluhnite nam spet naslednjo sredo ob isti uri na frekvenci Radia Sraka 94,6 MHz.

0: Iz dneva v dan vam kraka Radio Sraka.
1: Na sporedu so oglasi.
2: Pozor, vesela družba! To soboto vabljeni na veliko gasilsko veselico ob stoletnici gasilskega društva Petrova vas. Slavnostni pričetek bo ob 18. uri, za odlično zabavo pa bo poskrbel ansambel Banovšek. Čakajo vas bogat srečelov, odlična hrana, hladna pijača in veselo druženje. Ne zamudite, to soboto se vidimo v Petrovi vasi.
3: Spoštovani poslušalci in cenjene poslušalke, obveščamo vas, da bo ta četrtek ob 6. uri in 30 minut na vrsti svetovalna oddaja podjetja Karsija o varstvu rastlin. Vljudno vabljeni k poslušanju. Združite izlet in glasbeni užitek. V nedeljo 12. julija Slovenski prosvetni društvi Borovlje in Vrtača vabita po 300 let staro lipo gostilni Podnar v Poden, tik pod Ljubeljem na avstrijsko Koroško, na tradicionalni koncert Petje pod lipo, praznik slovenske besede, kulture in druženja. Nastopili bodo zbori iz Slovenjega, Plajberka, Bilčusa in Borovelj. Kot častna gosta iz Slovenije bosta nastopila Alfi Nipič z muzikanti in Andrej Bergant z ansamblom Glas. Prireditev bo potekala od 16. ure dalje. Prisrčno vabljeni.
1: Marketing Radija Sraka. Telefon 07 33 23 300.

ste na valovih Radija Sraka iz Novega Mesta. Ure 19, čas je za zadnje današnje novice. V večini strank so pripravljene lokalne volitve že v polnem teku. Evidentirajo kandidate za občinske in mestne svete ter za župane. Imen slednjih po večini še ne razkrivajo. Najbolj zanimiva županska tekma bo tokrat Brškon v Ljubljani, kjer se omenja kar nekaj možnih izzivalcev dolgoletnega župana Zorana Jankovića, ki je kandidaturo že napovedal. Na ministrstvu za obrambo oziroma MORS-u po besedah ministra Valentina Hajdinjaka pregleduje vse možnosti, da bi lahko čim prej prišli do nakupa 8-kolesnikov, ki jih Slovenija potrebuje za izpolnitev NATO-vih ciljev zmogljivosti. Trenutno je sicer Slovenija glede nakupa 8-kolesnikov tam, kjer je bila leta 2016, je dejal. Slovenija bo v okviru NATO-ve pobude PURL za vojaško pomoč Ukrajini letos namenila 50 milijonov ameriških dolarjev, je danes na vrhu zavezništva v Ankari naznanil premier Janez Janša. Ob tem je za prihodni teden napovedal obisk v Kijevu. Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje je z današnjim dnem na območju cele države oziroma Slovenije razglasila veliko požarno ogroženost naravnega okolja, ki bo zaradi dolgotrajnega suhega in vročega vremena brez zadostnih količin padavin veljala vsaj naslednjih 10 dni. V tem obdobju je v naravnem okolju prepovedano kuriti in požigati. Alkohol v vročini dodatno obremeni telo in poveča tveganje za zdravstvene zaplete, so opozorile nevladne organizacije s področja javnega zdravja. Organizatorje prireditev so zato pozvale, naj obiskovalcem zagotovijo brezplačno pitno vodo, možnost umika v senco in prvo pomoč, varen prevoz kraja prireditve ter zaščito otrok in mladostnikov. Evropska komisija je Sloveniji danes izdala več drugih opominov in sicer zaradi neustreznega prenosa določb evropske zakonodaje, ki se nanaša na boj proti pranju denarja, varstvo osebnih podatkov, predajo oseb med državami članicami in inteligentne prometne sisteme. Slovenija ima za sprejem potrebnih ukrepov 2 meseca časa. Ministrstvo za kmetijstvo objavilo drugi

Javni razpis za podporo projektom Evropskega partnerstva za inovacijo skupne vrednosti 2,6 milijona evrov. Vloge mogoče oddati od 29. julija do 17. septembra do 14. ure, so danes poročili z ministrstva. Predmet razpisa je dodelitev podpore partnerstvu, ki se vzpostavi na podlagi pogodbe o medsebojnem sodelovanju za izvedbo projekta Evropskega partnerstva za inovacijo za kmetijsko produktivnost in trajnost. Partnerstvo mora sestavljati najmanj trije člani, od tega mora biti eden nosilec kmetijskega gospodarstva, pri katerem se izvede obvezen praktični preizkus, drugi pravna oseba, ki upravlja dejavnost svetovanja na področju tematike projekta, tretji član pa je lahko pravna ali fizična oseba, ki bo svojim znanjem dopolnila izvedbo projekta, so sporočili z ministrstva za kmetijstvo. Iz Zavoda Novo mesto pa so sporočili, da bo v nedeljo 12. julija od 14. do 19. ure oziroma med aktivnostmi javne prireditve Skoki v Krko 2026 spremenjen oziroma omejen plovbni režim na reki Krki na območju Novega mesta in sicer med Šmihelskim mostom in Kandijskim mostom. Prav tako bo tega dne popolna cestna zapora Kandijskega mostu in sicer od 12. do 20. ure. Na prireditvenem prostoru ne bo dovoljena uporaba brezpilotnih snemalnih naprav oziroma dronov in vnos nevarnih predmetov. Za obisk prireditve priporoča prihod s kolesom ali peš, parkiranje pa je možno na javnih parkiriščih. Ogled dogodka je možen tudi z lastnimi plovili. Zahvaljuje se za razumevanje, so še sporočili iz Zavoda Novo mesto. Poglejmo na tuje. Združeni narodi so danes objavili nujen poziv za 296 milijonov dolarjev pomoči za reševalne operacije po potresih v Venezueli, potem ko se je število smrtnih žrtev pospelo na več kot 3600. Poroča francoska tiskovna agencija AFP. Venezuelska vlada je medtem zahtevala sprostitev zamrznjenih sredstev zaradi sankcij. V današnjem napadu na srednjo šolo v mestu Šongau v nemški zvezni državi Bavarski sta bili ranjeni najmanj dve osebi, ki niste življenjsko ogroženi. Policija je 16-letnega osumljenca napada že aretirala. Voditelji članic Zveze NATO so ob koncu vrha zavezništva v Ankari danes ponovno potrdili svojo neomajno zavezanost medsebojni vojaški pomoči. Ob tem so se zavezali, da bodo v Ukrajini v letih 2026 in 2027 zagotovili skupno 140 milijard evrov vojaške pomoči, piše v skupni izjavi. Italija je sredi že tretjega vročinskega vala letošnjega poletja, je danes opozoril meteorolog Lorenzo Tedici, ki vodi stike z mediji na v Italiji priljubljenem portalu za vremenske napovedi Il Meteo. Povedal je, da vročina pesti celotno državo, pri čemer se poprečne temperature gibljajo okoli 35 stopinj Celzija, najvišje pa presegajo 40 stopinj. Šport. Nizozemec Olaf Kooi je zmagovalec sprinterske pete etape kolesarske dirke po Franciji. Po več kot 158 km od Lannemezana do Pauja je dobil sklepni sprint ter trem etapnim zmagam na italijanskem pentli dodal še prvo na turu. Na nogometnem svetovnem prvenstvu v igri ostaje še 8 reprezentanc. Prvi četrtfinale bo na sporedu četrtek, ko se bosta pomerila Francija in Maroko. Čeprav je te dni na prvenstvu veliko govora o sodnikih, Francozi pri tekmi ostrajajo, da jih ne skrbi dejstvo, da jim bo sodil Argentinec, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Vreme napoved za Slovenijo. Po noči se bo razjasnilo, na Primorskem bo prehodno pihala šibka burja. Najnižje jutarnje temperature bodo večinoma od 11 do 17, na Primorskem pa do 20 stopinj. Jutri bo sprva precej jasno, čez dan bo nastala plitva kopasta oblačnost. Najvišje jutrišnje dnevne temperature bodo od 26 do 29, na Primorskem pa jutri do 32 stopinj. Obeti. V petek bo po večini jasno z majhno verjetnostjo za kakšno popodansko nevihto, znova pa bo nekoliko bolj vroče. V soboto pa bo večinoma sončno, popoldne bodo nastale posamezne nevihte, v nedeljo bo precej jasno. Opozorilo, posod po Sloveniji je velika požarna ogroženost naravnega okolja. Razmere na cestah. Na Štajerski avtocesti med Ramljami in predorom Pretovarju proti Mariboru je zastoj zamude približno 15 minut. Gneča je tudi na cesti Lesce-Bled. Na Radiu Sraka iz Novega mesta ste poslušali zadnje današnje novice.

V današnjih minutah bomo prebrali pesem slovenske pesnice, pisateljice in glasbenice Barbare Pešut. Barbara Pešut je v mladosti nastopala v akademski folklorni skupini Franceta Marolta, sodelovala pri nastanku skupine Katice in skupaj z možem Robertom Pešutom Magnificom, skupine V redu, kjer je nastopala kot klaviaturistka in back vokalistka. Čeprav glasbene kariere na odru zatem ni razvijala, je z glasbo ostala povezana kot učiteljica glasbe in zborovodkinja ter tekstopiska, med drugim je avtorica evrovizijske skladbe Sester, Samo ljubezen in pesmi To so te reči Mance Špik, pa tudi kot Magnificova sodelovka. Z glasbo filmu Montevideo, Bog te video, je prispevala 3 pesmi, ki jih je kot diplomantka hispanistike napisala v španščini. Objavila je nekaj pesniških zbirk in znanstveno-fantastični roman Čudoviti klon. Piše tudi erotične zgodbe. Iz zbirke prej potem preberimo pesem Križarka Potemkin. Križarim med prej in potem, plujem, plujem in če prej občudujem, mi ni dobro potem, slabo mi je in plujem. Plujem, pomaga voda z limono, včasih. Kadar občudujem potem, imam slabo vest zaradi prej. Zakaj nisi? Stiska me. Rada bi odvrgla stisko, naveličala sem se je. A me je strah. Kaj bo potem? Ne bom se veselila tistega od prej in nočem, da me je strah za potem. Oblekla bom raje gvant občudovan, vse je nepomembno in daleč stran. Pesem je izbrala Božica Volk, bral sem Samo Bdejr. Poslušali ste oddajo Minute za kulturo.

0: Tudi nocoj smo se zbrali, da prisluhnemo pravljici in lepi pesmici za male in velike otroke. Pozorno poslušajte.
1: Mami, poglej srake!
2: Za našim domom gnezdijo, mlade imajo.
1: Pa koliko jih je? Kaj pa delajo?
2: Mama sraka pripoveduje svojim malim srakicam pravljice.
1: Povej še ti meni kakšno.
3: Danes bomo prisluhnili pravljici iz zbirke Slovenske ljudske pripovedi, pravljica pa ima naslov Bela kača. Nekoč so se kače okoli Osojan tako silno razmnožile, da jih je vse gomazelo. Hodo so nadlegovale kmete v tisti okolici. Lezle so jim v izbe, v mlečne shrambe in celo v postelje. Še pri mizi niso imeli miru, ker so jim lačne kače v sklede silile. Najbolj pa so se bali velike bele kače, ki so jo večkrat videli na Osojščici. Napadala je črede. Kmetje si niso znali pomagati. Napravljali so procesijo in hodili na božja pota, da bi Bog to strašno kazen odvrnil od njih. Vendar tudi to ni pomagalo. Ko so bili bogi ljudje v največji stiski in niso več vedeli, kaj naj počno, da bi se je znebili te nadloge, je prišel v tiste kraje neznan mož. Obljubil jim je, da bo pokončal vse kače do zadnje, če mu le zagotovo povedo, da niso nikoli videli velike bele kače. Nismo jo videli nikoli, so odgovorili nekateri iz množice, ki se je zbralo okrog čudnega moža. Ukazal je napraviti veliko grmado okrog visoke smreke in je zlezel v sam vrh smreke. Na to je ukazal, naj zažgo grmado in na to naj hitro beže v stran. Ko je od vseh strani švigal plamen proti visoki smreki, je neznani mož vzel iz žepa koščeno piščalko in pričel tako močno piskati, da je vsem po ušesih cvililo. Od vseh strani prigomozi in pride grmadi strašna sila kač, gadov in modrasov. Od čudne moči gnane poskočijo vse v ogen in poginejo. Tedaj pa se zasliši z Osojščice še močnejši, ostrejši pisk, da sta vse pričujoče spreletela strah in groza. Ko je mož na smreki to zaslišal, je prebledel od groze in zavpil: "Joj meni, ni mi več pomoči. Belo kačo sem slišal zažvižgati. Zakaj ste me nalagali? Bodite vsaj tako usmiljeni in ne pozabite. Vsako leto na ta dan dajte zame miloščine siromakom." Komaj je revež izrekel te besede, že se je z velikim hrupom privalila strašna kača. Kot roč potok se je čez strme pečine prekucnila v jezero, da so pene letele k višku. Kmalo na to je priplavala na drugo stran jezera in vsa razvesnena prilomastila h goreči grmadi. Uspela se je na smreko in potisnila reveža v ogen. Kača se je v ognju premetavala in sikala, silni ogen pa jo je slednjič premagal. Tako je srepa kača, ki je čredom toliko škode delala, poginila s celim kačjem zarodom vred. Spet so mogli kmetje brez strahu upravljati svoje delo in pastirji na Osojščici so brez skrbi spet pasli črede. Hvaležni svojemu dobrotniku pa še dan danes niso pozabili obljube svojih pradedov in vsako leto na tisti spominski dan delijo obilne darove ubogim.

0: Tole je bila skupina Kalipso in pesem Slej ko prej, takole še, ja, dobrih 11 minut manjka do 20 ure, ko bo čas za Balkan Express na valovih Radija Sraka. Zdaj bomo pa čisto takole premierno slišali nekaj vročega za to poletje, pesem umetnika Erika Brežinskega, ki je nastalo v produkciji Zavoda Sraka. Naslov pa je Pavšalisti.
1: Ej, stari! A veš, da se mi zdi, da je danes res en tak dan. Daj natoči en kozarček, pa hitro, preden se mi še bolj zasuši grlo.

0: Hoćete vrućina daja li želja muči? Zanesljivo osvežilo so hladni mehurčki na valovih Radia Seraka.
1: Na sporedu so oglasi.
2: Včasih prepozno pomislimo na svoje zdravje in se zavemo, da zdravila vedno ne pomagajo. Kako z naravo in njenimi darovi ohraniti zdravje, odpravljati bolečine, si lajšati življenje. Vse to izvemo v minutah s podjetjem TerraPromo. Jutri, v četrtek, ob 9:30 na valovih vašega Radia Seraka.
3: PGD Horjul vabi. V nedeljo 12. julija ob 16. ne zamudite velike gasilske parade o prevzemu novega gasilskega vozila. Ob 17. pa veselice z ansamblom Pogum. Čaka vas tudi bogat srečelov. Se vidimo v Horjulu na parkirišču Metrel.
2: Morate prodati traktor, zlat zob ali šmarnico? Bi radi kupili volnene nogavice ali pa zeljnate glave? Ste osamljeni? Potrebujete sopotnika? Rešitev za vaše težave so mali oglasi na Radiu Seraka. Ja pa sploh ni treba čakati nedelje. Pokličite kadarkoli našo oglasno službo. 07-33-22-00 ali pa pišite na marketingafna@radioseraka.com. In še najbolj enostavno, oddati oglas preko spletne strani Radia Seraka.
1: Marketing Radia Seraka. Telefon 07-33-23-300.

0: Takole dobra minutka že čez 20 uro in seveda kot sem že danes večkrat popoldne napovedoval, je čas za Balkan Express, kot vsako sredo, tudi danes ni nič drugače in čas takole v prvih dveh uricah za vaše glasbene predloge, glasbene želje, z vami sem Silvester. Potem pa seveda Balkan Express, kot ste vajni, bo trajal še vse tja do polnoči, torej bo sledilo še nekaj glasbe, potem tudi po mojem izboru. Pokličete pa lahko na naši telefonski številki 07 33 22 100, pa 07 33 22 800. Pišete preko elektronskega naslova oziroma v naš elektronski predal na studio afnaradiosraka.com, seveda, če imate vi svoj e-mail, elektronski naslov ali pa še vsi tisti, ki uporabljate družbeno mrežje, recimo Facebook, tam smo prisotni, lahko obiščete našo stran in tudi tam se da seveda sporočiti, kaj bi radi slišali, poslušali. Evo, nekdo pa neutrudno čaka.
1: Dobar dan.
0: Dobar dan. Ja, še ni večer, Nada, ne?
1: Ne, ni še, bomo mi ja. Popolnoči poslušali.
0: Se je sonček tudi pokazal pozno popolno Novem mestu, počasi bo zahajal, ne?
1: Ja.
0: Kaj boste izbrali sedaj?
1: Eno od Zdravko Škendera.
0: Katerokoli?
1: Po vaše izbire.
0: Verjetno kar eno, potem najnovejšo, ne?
1: Tako, ja.
0: Bom takole kar povedal, katera bo biču samo tvoj, evo, to imamo na zadnjem arhivu.
1: No, pa ne, pa in... Prekrižala sem se, ko sem dobila Balkan Express.
0: Ja, Nada, danes imate pa res srečo, saj so se tudi popoldne slišala, ne?
1: Ja, ja.
0: Ampak naj bo, ne, saj tako pravim, da za Balkan, pa potem soboto zvečer, to ne bom upošteval.
1: Za Balkan Express.

0: lahko pokličeš.
1: Tako, drugače pa največ res dvakrat.
0: Drugače pa jaz mislim Silvestra enkrat na teden.
1: Lepo.
0: Zdaj sem klicala in zdaj do druga tedna neč več.
1: Tako, Nada, lepo se imejte.
0: Ja, in vi tudi, lep večer še naprej.
1: Srečno, nasvidanje. No, čaka pa ženo sporočilce, sicer so pisali z ene družbe, takole že slabo urico nazaj, ampak ja, treba počakati na Balkan Express, kajti po 19. uri so še razne oddaje, kot so Minute za kulturo, pa Pravljica za nam najši in tako naprej. Silvester, dober dan, prosim za našo družbo iz Suha Dola, za pesem Poleti, Galebe, Poleti. Tebi pa lepo povdan. Ja, Marja, niste nič sporočili, niste pogruntali potem, pa imate internet, YouTube, katera ansambl, skupina naj bi to igrala, špilala, prepevala, veliko pesem imamo o galebih, ampak prav s takim naslovom pa ne, tako da bom pač eno od galebov dal, bom dal kar Gorana Karana, Lipi galebe moj.

0: Poslušate Radio Srake iz Novega mesta in Balkan Express. Naši telefonski številki pa sta 073-3221-00 ali pa na koncu 800, torej 100 ali 800. Dober večer.
1: Dober večer ali dober dan, Silvester. Tukaj pa Slavka.
0: Ja, sonce počasi zahaja, nekje vmes smo še, ne?
1: Tako je, res, ja.
0: Ampak se počasi ta svetel del dneva krajša, ne? Tako že 14 dni nekje, ne?
1: Ja,
0: se noči daljšajo počasi, pa bo mogoče zato manj vroče, oziroma bodo jutra bolj sveža.
1: Tako, tako.
0: Ja. Kaj ste izbrali danes?
1: Je od Joa Malčiča Makija O spomene.
0: A, spomini, lepa pesem, ne?
1: Pa lahko pozdravim.
0: Ja.
1: Najprej vas v studiju, sestro Stanko, Staneta, Martino in njenega moža in vse poslušalce in poslušalce Radio Sraka.
0: Evo, ste lepo povedali, tudi vi se imete lepo, lep večer še naprej.
1: Tudi vam, tudi vam.
0: Pa se slišiva lahko noč potem. No, pa je prišel na vrsto tudi Zvonko, ki je pisal že takole pred 15. uro za Balkan Express. Dober večer, Zvonko je zastroga, jaz pa bi slišal od Mladena Grdoviča Dalmatinac. Lepo vas pozdravljam v studiju, vse poslušalke, poslušalce Radija Sraka. Zvonko, tudi vi se imete lepo v družbi Balkan Expressa in Srakice. No, prej smo slišali pesem o galebih, pa gremo še enkrat k temu golobčku, ki so ga našli v Uršnih selih oziroma v takole naselju Makute pri Uršnih selih. Se že nekaj dni nahaja siv obročkan golob. Kdor ga pogreša, naj pokliče najditelja na telefonsko številko 041-542-036. Torej v kraju Makute, Uršnih oziroma pri Uršnih selah se že nekaj dni nahaja siv obročkan golob. Če ga pogrešate, pokličite na telefonsko številko 041-542-036. 041-542-036.

0: 20 ur in 22 minut, ja, tako se pa zgodi, če žal nimamo določene skladbe pesmi, pa sva za sedem poslušalko brskala po našem arhivu, no, pa sva eno le našla. Ste pa včasih res zahtevni. Dober večer.
1: Dober večer.
0: Ja, kar tukaj poslušati po telefonu, tam ja, tišete radio, Gizela.
1: Ja, je bila pri telefonu.
0: Ja, tam zamuja.
1: Ja, bi imela pesem Žena mog života.
0: Aha, sva.
1: Tomišiča.
0: Joško Tomičič.
1: Tomičič.
0: Tako,
1: ja.
0: Evo. Ta pa bo. Enih ja. Pet so jih preverili.
1: Ja.
0: Ja. Kje ste mene to našli s to hrvaško pa s to srbsko glasbo, ja. Ko spoh ne poslušam privat. Tako, me pol na hece za tale Balkan Express ob sredah. To je bolj naš Darko za tole.
1: Ja, ja.
0: Ampak tako je. Ja. Svoje našlo, ne? Ajde, na hitro.
1: Vas studio, vse to vrnjaka, posebej Milanko.
0: Velja pa naj imajo srečno pot, pa da jim tudi ne bo prevroče, ne?
1: Ja, pa lep večer vam želim.
0: Tudi vam vse dobro, Prekmurje, na svidenje. Dober večer vam želi poslušal Kanice Skoblenca iz Nemčije in vas lepo pozdravljam, nocoj sem si zaželela pesmico Polka lepih dečkov Ivica Pepelko. Hvala za glasbo na željo in z Milanom pozdraviva Elico Rojo pri Čatežu, najne domače v Slovenijo in še Boštjana, aha, to je tistega Žimaric, saj se glasil tam še na star elektronski naslov, ne vem, kje Boštjan vam to uspe izbrskati. Hvala za vaš trud in ostanite nam zdravi, vaše oddaje nam zelo veliko pomenijo in hvala je napisala torej naša poslušalka Anica iz Nemčije. Anica, vse dobro, kot vedno vam želim, pa dober sprejem preko interneta in obilo zdravje, da boste še dolgo uživali v poslušanju Srakice. Tako, najprej Žena mog života, potem pa še Polka lepih dečkov in Ivica Pepelko.

0: Seveda v Balkan Express za glasbeno željo lahko tudi pišete preko naših elektronskih predalov, kot je naš elektronski naslov studio@radiosraka.com, pa seveda na voljo tudi naša Facebook stran za vse Facebookarje oziroma tiste, ki uporabljate to družbeno omrežje oziroma družabno omrežje. Dober večer ali pa še dober dan.
1: Dobar večer, lep pozdrav iz Prlekije, iz Ljutomera, Janez pri telefonu.
0: Janez, ste imeli kaj dežja tam, nekaj šlo skozi?
1: Nič.
0: Oh.
1: Pol kapec je danes malo, pol kapec je samo malo preletelo, drugo pa nič.
0: Aha, potem...
1: Tele nekakše 10 kapec zrana preletelo, nič več.
0: No, tukaj v Novem mestu še toliko ni bilo.
1: Ja, res ne.
0: Čakamo, ja. Mogoče bo kaj po noči, pravijo, da je še možno, če ne bo pa v soboto, sigurno.
1: Oj.
0: Ja, tako vremena.
1: Pa, da ne bi kaj hujšega bilo, ne?
0: Ja, napoveduje tudi nevihte, kaj čmo. Je pač poletje, ja. Vse pregreto, tak čas, tudi na to moramo biti pripravljeni.
1: Točno tako.
0: Gre pa sedaj le dežek, če tole prav drži po radarski sliki tam okoli Slovengradca, pa dol proti Celju, pa čez Haloze.
1: Ja, kolega mi je rekel, ka me je klical z Ormoža, je rekel, ka je ob treh v Ormože lilo, ko iskal pa pri nas pa sonca bilo.
0: Ja, tako je, samo par kilometr narazen pa je čisto drugačno vreme lahko.
1: Točno tako.
0: Ja, kaj pa pesem, ta pa bo po vašem izboru?
1: Jaz bi pa imel od Gorevca venček Hrvaška, ali to je Zagorski.
0: Zagorski venček, tako je naslov, Zagorski
1: ja,
0: venček.
1: Zagorski venček,
0: venček
1: ja, ja.
0: Zagorskih.
1: Ja.
0: Evo, je naštiman.
1: No, super, lep pozdrav, pa hvala za pesem. Pa srečno pol domov, pa še naprej imete pa to dobro odnojo.
0: Ja, tako, se bomo trudili. Lep pozdrav.
1: Ja. Hvala, lahko noč.
0: Lahko noč, pa da bo tudi kmalo pri vas kaj dežja, da bo zalilo, ne? Dober večer, gospod Silvester, prosim, če mi zavrtiš Matko Jelovič Mix. Prav miksa nimam, bo ena njegova lepa pesem, sem izbral Noča ščurujno vino piti. Lep večer, do konca službe ti želim, Natalija, naša zvesta poslušalka, pa seveda ne gre brez vnukic, ki imajo počitnice, uživajo pri babici, pa srečno, tako ko bo šel domov in hvala, pa še eno tako zanimivo animacijo, vedno kaj takole pripnajo te naše zveste poslušalke, tako Natalija kot njene navihane vnukice. Lepo se imejte, uživajte v poletju, pa tudi če boste šli kaj še na morje ali pa na kakšen bazen ali pa doma pri babi.

0: Tiho, vsi poslušat, na vrsti je.
1: Šala dneva.
2: Ko pridem pijan domov, je čisto vse narobe. Pes me kušuje, žena palaja.
3: Ekskluzivno, samo za slušatelje Radio Sraka. Ekskluzivna verzija. Jaz bom tebi zizike majal in potem ti hlačice to dal. Celo noč bom in pred tebi spal. Vlado Kalember.

0: takole še, ja, 15 minut in ura bo 21, še dobro urico, pa nekje 15 minut je časa, da pokličete za glasbeno željo v Balkan Express na 07 33 22 100 ali pa 07 33 22 800. Dober dan ali pa že, zdaj pa je že dober večer verjetno.
1: Ja, mrak je, naj bo dober večer.
0: Tako. Ja, evo, sonček se tudi tukaj na ovom mestu že skril za gore.
1: Da se že cel dan nekam skrit, obljubuje kakšnega deža, pa ga ni.
0: Aha.
1: Ni ga, pa ga ni,
0: ja,
1: pa ga ni.
0: Ja, sem rekel, tam na Štarskem je saj nekaj kaplic, nekaj, nekaj plohice zgleda, tako po radarski sliki.
1: Pa nas pa čisto neč. Tukaj v Krškem, na tuž, tudi dež nas ne mara, mi imamo sam nuklearko, tako da lahko žarnico v roku primem pa sveti brez kablo.
0: A ja? Ja. Kaj čo, pa še eno?
1: Smetišče imamo, cele Slovenije nam smeti vozijo sem.
0: Ja, pa neke problemi so tudi s čistilno napravo, menda bili, ali so še...
1: Ja, vse imamo, če vse imamo narobe prav.
0: Ja, pa še eno nuklearko vam hoče postaviti. Ne?
1: Jaz se ne bom doživela.
0: Ja. Kaj ćemo, upajmo, da bo kakšna druga rešitev, ta, ki je naj dela, tako jaz pravim. Pa...
1: Jaz sem pa lepo do zdaj, dok se je vidlo, kvačka men prtiček, tak da Bogu dane kradem čisto brez dela.
0: Ja, se lepo, evo, pa je kakšen vzorec poseben na tem prtičku?
1: Ja, ja, poseben, poseben, neki poseben ga bore.
0: No, lepo, evo, da ustvarjate, ja. Pa srakica vam tako lepa lajša, da...
1: Dela.
0: Gre hitreje od rok.
1: In bi zdaj imela od Rajka Suhodolčana Moj anđele.
0: Aha, pa še neka pevka bo zraven, neka Ivana.
1: Ja, pa mi je res en moj anđel šel, malo do dve lete, kaj je šel res moj anđel od mene in imam spomine.
0: Tako, lepi spomini ustanejo, ne?
1: Tako.
0: Pa še ob kakšni pesmici jih potem obujemo. Evo, to bo še Gordana Ivanjek bo zraven, bo duet, torej Rajko Suhodolčan pa... Gordana Ivanjek, Moj anđele, Moj angel.
1: Hvala lepa in lep večer.
0: Ani, lepo se imejte, uživajte ob srakici, nasvidenje. Naprej na sporočilca, takole, tukaj še nekaj čaka. Koliko se jih nabrala, evo, pa sem prišel tudi do Boštjana. Boštjan, drugič kar raj pišite tam na studio@radiosraka.com, ne na tisti star naslov, tam prihaja še druga razna sporočila in potem se to kar lahko zgubi. Dober večer, Silvester, Boštjan, za Balkan Express rad bi poslušal od Danijela Popoviča, Tina in Marina še rezerva, Nina Doneli Frajer, pozdrav pa Stanko v Prekmurje, Panico v Nemčijo, pa Stanko ta čez veliko lužo, tistega Stanko da seveda iz Kanade, pa Frančeka, pa še Marjanu želi potem lahko noč. Boštjan, upam, da ste že bolje, kar se tiče zdravja, sigurno pa srakica, ob tem pomaga, ko jo poslušate, ne? Tako, nič, gremo poslušati.

0: Na sporedu so oglasi.
1: Vas zanima, kako obdržati prožno telo? Ne zamudite četrtkove svetovalne oddaje ob 14. uri in 15 minut, ko razkrijemo presenetljive odgovore.
2: Želite polepšati praznovanje svojim najdražjim? Zaželiti vse najboljše? Pokloniti lepe misli, želje in glasbo? Za naročilo čestitk pokličite Radio Sraka, telefonska številka 07 33 22 000.
3: Pozor, vesela družba! To soboto vabljeni na veliko gasilsko veselico ob stoletnici gasilskega društva Petrova vas. Slavnostni pričetek bo ob 18. uri, za odlično zabavo pa bo poskrbel ansambel Banovšek. Čakajo vas bogat srečelov, odlična hrana, hladna pijača in veselo druženje. Ne zamudite, to soboto se vidimo v Petrovi vasi.
0: Marketing Radija Sraka. Telefon 07 33 23 300.
4: Slušajte najboljši radio, Radio Sraka. Daniel Popović.

0: Balkan Express poslušate na Radio Sraka iz Novega mesta, poglejmo tudi na naše ceste, če se kaj umirilo, ja, ni več nekih večjih zastojev, razen da zaradi odstranjevanja posledic gorečega vozila je zaprt vozni pas na Vipavski hitri cesti med Ajdovščino in Selom proti Italiji. In to je to, poteka pa še preventivna akcija oziroma častna prometna, spremenimo prometne razvade v dobre navade, nova preventivna kampanja policije. Več o tem pa najdete informacije na povezavi na internetni strani promet.si. Dober večer.
1: Dober večer. Tukaj Marjan iz Podgorjancev.
0: Marjan, kako je? Bila kakšna kaplja dežja ali ne?
1: Tukaj gor nič.
0: Tako kot pri nas tukaj, ne? V dolini ob Krki. Še čakamo.
1: Piha kar nekaj, pa še to, takoj že soho, pa še to bo pošlo ta sabo.
0: Ajajajaj. Ja, no, se pravim, sem ta...
1: Čakamo, dež, kdaj ja. Bo, pa ne vem, ali bo v soboto, kaj ne bo.
0: Ja, v soboto pravijo, da bodo plohe in nevihte, da kar bo neka frontica. Sedaj le pa nekje tam med Celjem pa Krškim dežuje. Ja. Po radarski sliki so deč, upam, da saj bo tam malce jim zalilo, ne?
1: Ja.
0: Mogoče pa še kaj sem zavije. Proti mestu, pa pod gorjo. Ja, kaj boste da, poslušali?
1: Poslušal bi od predlek Živković, to za vas uzmi vse, što ti život pruža.
0: Vzemi vse, kar ti življenje ponuja.
1: Ja, tudi še bi to prišel.
0: Tako, saj bo, saj bo. Upajmo, ne? Še bomo zdržali do sobote.
1: Ja. Bože, nekako. Zakušam pozdravim.
0: Ja.
1: Toneta Dolenske Toplice pa Toneta na Prbiše.
0: Ki sta tudi zvesta poslušalca, sploh Balkan Ekspresa.
1: Ja, točno tako.
0: Lep pozdrav sem.
1: Najlepše hvala,

0: Takole 7 minut bo čez 21 uro, čez nekaj sekund v Balkan Express, pa še vedno lahko pokličete na 073322100 ali po 800 na koncu. Dobar večer.
1: Dobar večer, Marjan iz Placu Sanjevice, smo se že dogovorila.
0: Tako, Ivana, oziroma Gordana Ivanjek, tako, ako me ostaviš. Tako. Sva nekaj tudi tako. Brskala po arhivu. Danes me pa res smatrate. Imate take zanimive izbore.
1: So zanimivi, jaz si pa najdem, meni je vrže ven. No.
0: Ja, tako.
1: No, je važno, dobro.
0: Bomo, bomo še obogatili arhiv, ne?
1: Naslednjič.
0: Bo naš Darko poskrbil.
1: Pozdravljam bi sam vse vas v studiju, pa je to to.
0: Lepo se imejte tudi vi, srečno.
1: Tudi vi, lep večer, radio.
0: Ja, nasvidenje. Dobar večer in prijazen pozdrav, prosim, za meni prav posebno všečno pesem Zdravka Škendera, Pusti, da živim, hvala in naj vam bo lepo, je tako lepo napisala naša zvesta poslušalka Romanda. Evo, tole pa poznam in tudi bo. No, ko že večkrat takole omenjamo vreme, pa poglejmo še čisto svežo vremensko napoved, če bo kaj dežja ali ne. Oziroma, kdaj bo? Po noči se bo razjasnilo, na Primorskem bo prehodno pihala šibka burja, najnižje jutranje temperature bodo večinoma od 11 do 17, na Primorskem pa do 20 stopinj. Jutri bo sprva precej jasno, čez dan pa bo nastala plitva kopasta oblačnost. Najvišje dnevne temperature bodo od 26 do 29, na Primorskem pa do 32 stopinj. Obeti, v petek bo po večini jasno, z majhno verjetnostjo za kakšno popodansko nevihto, znova bo nekoliko bolj vroče. V soboto pa bo večinoma sončno, popoldne pa bodo nastale posamezne nevihte in potem v nedeljo bo potem spet precej jasno. Torej, upanje še je za dež v soboto, žal pa bodo tudi nevihte. In še opozorilo, posod po državi oziroma po Sloveniji velika požarna ogroženost naravnega okolja.

tako gremo naprej na sporočila, kdo je še pisal. Lep večer želim vsem poslušalcem Srake, prosim za Vinka Coce, njegovo vilo mojo. Lep pozdrav je napisal poslušalec Srečko. No, pa še enkrat poglejmo, kaj boste poslušali jutrišnji vdaj naš vsakdanik na Radio Sraka do poldne ob 10. uri. Tema bo 15. tradicionalna ročna košnja na Lisi. Torej, kulturno-športno turistično društvo Blaž Jurko Razbor pod Lisco vabi na 15. tradicionalno ročno košnjo na Lisi, ki bo v soboto 11. julija o 15. uri. Gre pa za priljubljeno prireditev, ki ohranja bogato dediščino ročne košnje, pa druženje in spoštovanja podeželskih običajev, ter vsako leto na Lisce privabi številne obiskovalce. V oddaji pa bomo predstavili program letošnje prireditve, njen pomen za ohranjene kulturne dediščine in tudi zanimivosti, ki jih pripravljajo organizatorji. Naš gost jutrišnji daj naš vsakdanik ob 10. uri do poldne bo Milan Volavšek, idejni oče in gospodar košne, ki bo seveda tudi razkril, kaj vse obiskovalce čaka na jubilejni 15. tradicionalni ročni košnji na Lisi, ki bo torej v soboto 11. julija ob 15. uri.

0: 21 ure in 21 minut poslušate pa Balkan Ekspres na Radio Sraka iz Novega mesta iz Kepa. Dobar večer.
1: Polde iz Šahovca.
0: Kje je ta Šahovc?
1: Od Dobrnča proti Žužemberku pred za železniško postajo.
0: Suha krajina, skratka.
1: Tako, za železniško postajo nasprotje pa policijska postaja.
0: Ja, in suha krajina je še suha, žal, ali je kaj kakšna kaplja padla?
1: No, hvala Bogu, lepo je namočilo, ampak čas Bogu, sam da ni bilo kaj vmes.
0: Aha, evo, no, tako. In bo ena lepa pesem, katera?
1: Tako, kaj sva rekla, iz filma Ko to tamo pjeva.
0: Tako, tistega filma, ko sem bil še čist majhen, se spomnim, sem ga prvič gledal.
1: Tako, ampak original.
0: Ja, upam, da je tale, Bojan Tomović, Ko to tamo pjeva, piše.
1: Tako.
0: Uživajte v poslušanju.
1: Lep pozdrav v studio.
0: Pa se slišiva v priliki.
1: A, definitivno.
0: Tako, lahko noč potem.
1: Lep pozdrav.
0: Ja, nasvidenje. Lepo letni pozdrav, lepo bi prosila za pesem Ljubav je ruža od 777. A, to je tista skupina, v bistvu že Evergreen, grupa 777. Najlepša vam hvala, je napisala poslušalka Anica.
2: Miško, jesi vozio 2 km vedanje kočilo?
3: Jesam.
4: 2 km vedanje kočilo, majte.
2: Vozi, Miško.

0: Kateri so skoki, ki spremenijo življenje?
1: Skok v zakonski jarem.
2: Skok s padalom.
3: Skok čez plot.
0: Skok v preplitvo vodo. To je trenutek, ki spremeni življenje. Ne skači v vodo, če nisi prepričan o njeni globini. Zveza paraplegikov Slovenije.
4: Poslušali ste brezplačno objavo.

0: 7 3 3 2 2 1 nič nič ali pa na koncu 8 0 0 sta takole telefonski številki odprti še slabe pol ulice v Balkan Expressu na Radio Sraka. No, je še ostalo kar nekaj sporočil, na Facebooku pa tudi našem elektronskem predalu. Dobro večer, en velik objemček iz Zagreba direktno na Srako in vsem poslušalcem najboljšega radija. Evo, a nam lahko zavrtite Zdravka Škendera, ta novi remix 2026, Brane nam brane. Evo, lahko, pa najbolj še enkrat Škender. Hvala, lepo zdrav Dane, Jane, z družbo, objem bom z vami do konca. Lepo zdrav in hvala je napisala. Takole pa poglejmo, kdo bo pa sedaj na telefonski zvezi. Dobar večer. Halo, nekaj vas prekinja?
1: Ne, pravim, da je že tukaj, da bi jaz rada glasbeno želja.
0: Ja, slaba zveza je bila. Povejte, katero?
1: Nadalina.
0: A, tisto znano.
1: Ja.
0: Katera skupina je že to? Nadalina, to bo kar Oliver Dragojevič pa Boris Dvornik, recimo imate, ne?
1: V redu, hvala pa lep večer še naprej.
0: Velja, evo bo kar tale pesem najprej, potem pa še Zdravko Škender.

0: Evo, takole še dobri 20 minut je ostalo do 22. ure, ko je oddaja Balkan Express še v živo, tako da še nekaj časa je, da pridete do glasbene želje po vašem izboru in nekdo je poklical. Halo.
1: Ja, tukaj je Jelka iz Panč.
0: Dobar večer.
1: Dobar večer, jaz bi pa rada od težke industrije pa Vajte, Život je maskembal.
0: Evo, so se oba takole zapomnila ta naslov, ne?
1: Ja, tako, zabira, ja.
0: Ja, življenje je v bistvu kaj, pustni ples neke vrste, ne?
1: Ja, na tak način, ja.
0: Tako, no, evo, saj si ja. Znava predstavljati, kaj to pomeni, ne?
1: Aha, ja.
0: Ja, uživajte v poslušanju.
1: Ja, lepo vas pozdravljam, vse.
0: Lepo se imejte, na svidenje.
1: Svidenje.
0: Pa še sporočilca, da ne bom koga pozabil, tukaj le še nekaj čaka. Ja, v starem elektronskem predalu, dober večer, gospod Silvester, vaša zvesta poslušalka Radija Sraka, Jožica iz Brežic, sem si zaželela pesem od jadranskih maestralov, Dalmacija mati, hvala za pesem in pozdravljam vas v studiju in vse poslušalce Radija Sraka.

Takole, še približno dobrih 12 minut je ostalo do 22. ure, tako da sedaj sledi še šopek vaših glasbenih predlogov. Če bo še kdo poklical, telefonski liniji številki sta še odprti 07-33-22-100 in pa 07-33-22-800. Po na voljo je naš elektronski naslov studioafna@radiosraka.com ali pa se lahko oglasite preko Facebooka oziroma tam sporočite, kaj bi radi poslušali. Dobro večer, rado bi si šla pesem od Doris Dragovič, Ti si človek za mene. Hvala za glasbo na želje, želim vam lep večer še naprej in srečno po domov, je napisala poslušalka Marinka. Marinka, evo, pesem je naštimana in jo bomo slišali. Potem se je še enkrat oglasil preko elektronskega naslova Boštjan. Dober večer, Silvester, še enkrat se oglašam, če lahko, Daniele. Martinovič Miks, hvalen, lahko noč, lahko na koncu oddaje, moje zdravje v redu, sem že en teden doma. Bravo, Boštjan, evo, super, evo. Kot sem rekel, je tudi srakica verjetno malo pripomogla, ne? Da ste hitreje okrevali. Ja, bomo slišali, takole sem izbrskal od Daniele Martinovič, plesni miks bo to, tako evo, Boštjan. Bo se lahko še malce zaplesali, samo ne pretiravati. Potem še tukaj le nekaj čaka, Andreja bi rada slišala pesem, ki je slišala pred 20. uro, pravi, da je ni še prej slišala na našem radiju, ja, saj tudi niste mogli, kar je bila premierno, to ste verjetno mislili eno o morju, prikolic pavšalisti, to bo glasbenik Erik Brežinski, tako ima saj umetniško ime, naslov pesmi pa je pavšalisti, torej nekaj vročega za to poletje, je napisal Erik, ko nam je poslal tole pesem, nastala po produkciji oziroma s pomočjo zavoda Saraka. Potem še tukaj le nekaj čaka eno sporočilce na Facebooku. Mojca bi rada poslušala Barune, pesem Morje. Mislim, da imajo More, More, nekaj takega Baruni, ne, tale skupina. Bomo si šli tudi to, pravi, da uživa v Istri, seveda ob morju. Dober sprejem vam želim, tam na sveda dobite preko svetovnega spleta oziroma interneta. Tako, to je to, upam, da nisem koga pozabil, bomo šli počasi kar lepo poslušati. Najprej za našega zvestega poslušalca, tam je Žimaric, Daniela Martinovič in Plesni miks.

Ej, stari, a veš, da se mi zdi, da je danes res en tak dan. Daj natoči en kozarček, pa hitro, preden se mi še bolj zasuši grlo.

0: To je UNICEF-ov poziv za nujno pomoč. Venezuelo sta prizadela uničujoča potresa. 1,8 milijona ljudi potrebuje humanitarno pomoč. Bolnišnice so na robu zmogljivosti. Na tisoče otrok nima dostopa do pitne vode. Številne šole so poškodovane. UNICEF je na terenu. Dostavljamo nujno pomoč za otroke in družine, a potrebe so ogromne. Pošlite SMS s ključno besedo otroci 10 na 1919 in darujte 10 evrov.
1: Poslušali ste brezplačno objavo.

V Sloveniji 14.000 otrok potrebuje pomoč. Njihovi starši sami ne bodo zmogli nakupa šolskih potrebščin za novo šolsko leto. Pomagajte jim s poslanim SMS sporočilom Zvezek 5 na 1919 in tako prispevajte 5 evrov. Več na caritas.si. Hvala.

prosimo lastnike in skrbnike domačih živali, da v tej vročini zagotovijo svojim živalim nujno potrebno svežo vodo, zavetje v senci, primerno lahko hrano in nenaporne sprehode v jutranjem hladu ali pozno zvečer. Vodo morate večkrat dnevno zamenjati, za pse z bujno dlako je najbolje, če jim v največji vročini ponudite zavetje v hiši, garaži, kleti. Hrana naj bo lahka, svetujejo suho hrano, ki se na toploti ne pokvari. Če imate možnost, jih lahko peljete na potok ali reko, da se osvežijo. Med prevaženjem živali v avtu jih ne puščajte v avtu na soncu niti eno minuto, tudi tako kratek čas je lahko usoden za kužka. Če imajo vaše muce mladiče, poskrbite za to, da mucki ne bodo uhajali na cesto in postali žrtve neusmiljenega prometa. Rejnim živalim, govedo, konji, ovce, koze, je vsekakor bolje na paši kot v hlevih, vendar morajo tudi te živali imeti na razpolago dovolj sveže vode in vsaj majhno zavetje senco. Opustitev skrbi za osnovne življenjske pogoje živali se obravnava za mučenje živali in je po zakonu o zaščiti živali kaznivo.

Tukole se na Radio Sraka polnoči poslalomo od Balkan Expressa, oddaja, ki lahko poslušate ob sredah po 20 uri in tako nekje do 22 ure, oziroma prve dve urice, pa je oddaja bila tudi v živo z vašimi glasbenimi predlogi. Poglejmo pa, kakšno vreme nas čaka tukaj v Sloveniji. Ponoči se bo razjasnilo, na Primorskem bo prehodno pihala šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo večinoma od 11 do 17, na Primorskem do 20 stopinj. Čez dan bo sprva precej jasno, potem pa bo nastala plitva kopasta oblačnost. Najvišje dnevne temperature bodo potem od 26 do 29 na Primorskem pa do 32 stopinj. Obeti. V petek bo po večini jasno z majhno verjetnostjo za kakšno popodansko nevihto, znova bo nekoliko bolj vroče. V soboto bo večinoma sončno, popoldne bodo nastale

Sraka, radio, ki vas začara z občutkom.

0: Kateri so skoki, ki spremenijo življenje?
1: Skok v zakonski jarem.
2: Skok s pedalom.
3: Skok čez plot.
0: Skok v preplitvo vodo. To je trenutek, ki spremeni življenje. Ne skači v vodo, če nisi prepričan o njeni globini. Zveza paraplegikov Slovenije.
4: Poslušali ste brezplačno objavo.

0: UNICEF-ov poziv za nujno pomoč.
1: Venezuelo sta prizadela uničujoča potresa. 1,8 milijona ljudi potrebuje humanitarno pomoč. Bolnišnice so na robu zmogljivosti. Na tisoče otrok nima dostopa do pitne vode. Številne šole so poškodovane. UNICEF je na terenu. Dostavljamo nujno pomoč za otroke in družine, a potrebe so ogromne. Pošljite SMS s ključno besedo otroci 10 na 1919 in darujte 10 evrov.
2: Poslušali ste brezplačno objavo.

0: Heio,
1: dessa.
0: Ja, ja. Sagare o.
1: Oi, ne, agada mandando te.
0: Sa. Sagare o, ja.
1: Ja, no, ja, bai, da na, ja, da na.
2: Kaj pa ima ta dva Romuna?
3: Krigata se, kaj ne slišiš?
2: Zakaj pa?
3: On bi rad poslušal Radio Bukarešta, ona pa Radio Sraka.
2: In čigava bo obveljala?
3: Tam imajo ženske glavno besedo.
1: Oje, ne, agada mandando te.